اے اللہ زمونگ دا زلونا دا پا دین بانی ثابت قدم ساتی او دا پا دین بانی مضبوط ساتی نو چاتم دا خپل خاتمی پتہ نہ لگی. دیو سڑی بارک رازی مشہور واقعہ دا چی سل قتلونه کړیو او بیا د صحیح توبې په نیت باندې د کور نه ووته او په لاره کې وفات شو. الله جل شانه د هغه سړي بخشش چې دی هغه یې وکړو. نو د دې مثال داسې دی چې یو طالب ټول کال محنتو کی سبق ووی یادولو کی د استاد ادب او احترام کی د مدرسې د اسکول د نظم و ضبط خیال و ساتی لیکن په اخیره کې دک طالب امتحان ورنکی د امتحان پری دی نو دا طالب ناکام شي. دا طالب نا مراد شی دے ناکام شی. یا مثال یو دکاندار دے ٹول عمر تجارت کو پاخیر کے پخپل تجارت کے اغ دیوالیہ شو داغ نتیجہ چرے اغ خراب شوا نو انجام چرے دا اخیری حالت دا پار دے نو په هر وخت کې د الله تعالی نه چې دی د خیر دعا وختل او په هر وخت کې چې دی نو الله تعالی نه دو حسن آخرت او حسن خاتمی چې دی د دې دعا وختل. زکه مونږ کې مونږ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. اے اللہ ما پا دنیا کیم خیستہ خاتمہ اخیرت کیم زما خیستہ خاتمہ او اللہ ما دا عذاب دا اور نہ اساتی. نو انسان لپکار دادی چدے پہ ہر وقت کی دا اللہ نہ دا حسن خاتمی دعا غواڑی او د ثابت قدمی دعا وختل چې الله ما په خپل ایمان باندې مضبوط او کلک وساتي.

ما په خپل ایمان باندې ثابت قدم ساتي.

دیر خلق داسی چې هغه صرف دنیا غواړي، هغه دنیا اسره کړي او که یو سړی ته دنیا میلاو شي خو چې اخیرت خرابی بیا هم پیدا نه کوي. د الله نه چې سوال کې دعا کې داسې وکې چې یا الله مال دنیا راکی د خپل دین د پاره، الله مال مال راکی د خپل دین د پاره چې ستا دا مال د الله په دین باندې د الله په کورونو باندې د الله په ملمنو باندې په غریبانانو باندې په یتیمانانو مسکینانو باندې او په هغه ځایونو کې چې هغه ښه ځایونه دي او د خیر کارونه دي چې ستا مال په هغې کې ولګي. بعضی خلک وایي بس الله مال راکې خو سم مال راکې. هغه یو سړی سوال کو وی یا الله نور درنه اس نه غواړم خو سلور درنه ښځې غواړم، سلور درنه بنگلی غواړم او سلور درنه گاڑی غواړم او یو سلور سو عرب روپے درنه غواړم او یو سلور سو جریب زمکه درنه غواړم او یو سلور سو خادمان درنه غواړم او داس یو سلور سو غوان درنه غواړم، یو سلور سو چرګی درنه غواړم او نور درنه اس نه غواړم خو په اخیره کې جنت درنه غواړم. دا ټول را کی نور درنه اس نو نور به ته څه غواړې؟ جنت تا ته میلاو شو، ښځې تا ته میلاو شوي، پیسې تا ته میلاو شوي، بنگلې تا ته میلاو شوي، ځمکه تا ته میلاو شوه، نور سړی دنیا کې څه کوي؟ او په آخرت کې تا ته جنت میلاو شو. دې ته وایي کامل سوال، خو دا سوال د هغه صحیح نه و. داسې سوال وکړه چې یا الله مال دنیا راکې د خپل دین د پاره. اوس تعالی الله تعالی مال درکو، تعالی الله تعالی چې دی جیداد یې درکو، ځمکې درکړې د خپل دین د پاره دی ورته ووي، نو ګوره ستا مال مال هم درکو قیمتي هم شو. اوس که یو سړي سره ډېر مال دی خو چې الله ولا زړه نه دی ورکړی، الله ولا طاقت او توفیق نه دی ورکړی چې دی دا خپل مال د الله په لاره کې ولګي، نو دا هیڅ فایده نه کوي. نو الله تعالی دې زمونږ ستاسو خاتمه بالخير وکړي. دا لومبه حدیث او لومبه جمعه وا، ان شاء الله بیا به آئنده جمعه د پاره ان شاء الله چې دینو پاوکم 15 بجې مونږ به درس چلینو یا 5 بجې پکس چلینو ان شاء الله درس د احادیث دا بکو. یو ګنټه به درس وي تر شپږ بجو پورې. او بل چې کوم زمونږ د ماخام درس ته د قران کریم نو اغم اک ټیم دی او نوالی تر اتو بجو پورې، خو لیکن دی ټیمونو کې نن فرق راغلی دی. نو هغه داسې دي چې د ماخام د اذانونو نه مخکې مونږ درس شروع کوو لس منټه له پاسه په اووه بجې باندې. اکه زوړ ترتیب دی، 7:25 پورې درس وشي، بیا پکې 10 منټ یا 12 منټ د مزد لپاره، او بیا د هغې نه بعد تر 8 بجو پورې بیا درس وي. خو چونکې اووه بجې خلا مازیګری، نو زمونږ هغه درس څه د مازیګر د ماخام د موز نه مخ کی او څه د ماخام د موز نه بعد وی، نو ماخام د وو بجو نه والی تر اتو بجو پورې هغه درس زمونږ په 15 سپاره کې په سورې کاف کې روان دی. او ان شاء الله د احادیث مبارکه او دا درس دا وم داسې جاری ساری وي. الله تعالی دې زمونږه تاسو ټولو نه پرې باندې راضی شي. الله دې زمونږه تاسو د ټولو خاتمه بالخير وکي. مونږ چې سوې سم واورېدل، الله دې مونږه تاسو ته پرې د عمل کولو توفیق راکي. امين. الحمدلله رب العالمين والعاقبه للمتقين
والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك معجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا حاجة هي لك رضوا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا الله زمان دو طول حوائج برابر كي مشكلاتم حل كي پریشانائم ختم کی مصیبتونا تکلیفونا رانا لری کی سالمانو دا ظلم نا شریرانو دا شر نا حاسدینو دا حسد نا بغزیانو دا بغز نا ساحرانو دا سحر نا نظرباز و نظر نا اللہ منگا اساتی. اللہ چی دا چام سکسم حوائج دی مشکلات تی اللہ دا طول حوائج برابر کی مشکلاتم حل کی پریشانائم ختم کی مصیبتونا تکلیفونا رانا لری کی. الله چا مونږ ته دعاګانو د پاره ویلي دي الله دا ټولو ضرورت برابر کی الله دا ټولو مشکلات حل کی الله کمرونه زمونږ بی ګنا جیلونو کې پراته دي الله دره اسباب برابر کی الله کمرونه بی ګنا جیلونو کې پراته دي الله ک په دې ملک کې نور ملکونو کې الله دا ټولو دره اسباب برابر کی الله دین ته اسلام ته غلبه ورکی ترقی ورکی الله کافران مغلوب کی الله اسلام غالب کی اللہ اسلام غالب کی اللہ چ سمرم مجاہدین دی پکم ازم کا باندی پکم ملکونو کی تو کفار و خلاف اللہ اغی جہاد کی اللہ آغا مجاہدین تا اللہ ترقی ور کی اللہ اغی تا ترقی ور کی اللہ زمون طول نہ پدے باندی اللہ ترازی شی اللہ زمون اعمال خو اسم ندی اللہ دا ٹوٹا پوٹا اعمال دی اللہ دا پخپل دربار کی قبول و منظور کی اللہ زمون دا خاتمہ اللہ بل ایمان او بل خیر او کی اللہ مونگ طول تو دنیا نہ پہ ایمان سر رسخت کی اللہ مونگ طول تو مرگ پہ وقت کے دا کلمہ نصیب کے او پجب جاری کی چلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.

0: او سلسله من تر اورسید او پیغمبر علیہ السلام حکم کړی سلام کرے. دین پس اللہ پاک آدم علیہ السلام تا علم ور کړی دی. دا فرشتو پا مخ کی ولا علم ور کړی دی. وعلم آدم الاسماء کلها. دا تعلیم و تعلم دا دا انسان پیدائشی و فطری حق دے دے بس دا کول کئی. ہر انسان دل اللہ قوت ور کړی چې دے زدکڑ او کی دے بس دا کول کئی دے ببل تا قودل کئی. و آدم علیہ السلام دا وقتنا سلسلہ دا علم شروع شلا. فرشتے نورانی مخلوق دے دیر اعلان خو اغوی انسانی ضروریات یا دول نشو کولے کلی سبق خو پیوزیو خولی شو. او بیاد آغی نپس امتحان شو. نپا امتحان کے اول سوال دا فرشتو نشوی دے ام بی اونی بی اسماء ہا اولائی ندی سیزن نمون رات والے فرشتو سبحانک لا علم لنا الا ما علمت. رب تد ہر قسم عیبون نپاکی من تا علم نشتا مخ کے چکم علم دے راکلے بس دق دے نور نشتا. فرشتو دا خپل لا علم اظہارو کن دے نپس اللہ پاک آدم علیہ السلام نسوال کئی و سوال بدل کن. فرشتو توی انبئونی مال خبر را کے آدم علیہ السلام تا دا نوی چے انبئنی تم مال خبر را ناغت فرمائی انبئهم. دا فرشتے نا خبر دی نو دوی لخبر ورکا دوی نپیگی. دا استاز یا مرتبہ والا ورکلا چے تدوی خبر کا انبئهم. آدم علیہ السلام شروع اکلا و فورا بیان اوشو. فرشتے پوئیشوی چے من نپوئیگو دی پوئیگی. دے نپس اللہ پاک کامیاب تا انعام ورکی. آدم علیہ السلام کامیاب شو اغلے انعام ورکو. دو انعام ادغی وقت کی ورکل یو دا چے تمام فرشتو تے حکمکو وی سجدہ ورطو کے آدم علیہ السلام. وید قلنا للملائکہ تسجدو لے آدم فسجدو الا ابلیس. فرشتو سجدہ اکڑلا چے زان لزان لبے کری پا جمع بے کری ٹولو بکری کمو بکری ٹولو کری دا. فسجد الملائکہ کلہم ٹولو اکڑا دا سینا چے سوک پاکے پاتی چانہ دا کری. فسجد الملائکہ کلہم او اجمعون پا جمع اکڑا کما فرشتہ چھے کم زیوا بس آدم علیہ السلام تے مخکو سجدے اکڑا. دا سجدہ دا تعظیم و دا عبادت نہ. او دا تعظیم سجدہ پا خوانو شریعتنو کی جائز و او دا عبادت سجدہ پا یو شریعت کی اندہ اللہ نہ غیر بل چاہ دا پارا نشتو نووش. دا دا تعظیم سجدہ فرشتو و تا اکڑا ابلیس او نکڑا دینا. پس اللہ پاک آدم علیہ السلام جنت تا لے گو. او دا جنت تمام نعمتنا غیوت اجازت مکمل ہو کچھ کم زے کے کم یو سی سنگا او سمرا ستاخ وخوی تا تے اجازت تے خو یو خاص ونا دا دا غیخ ورل خلویا خبر دا نزدیکی گی بمنوتا ولا تقربا ها دے شجرا نزدی قدری وطا نشی ورل خلویا خبر دا. نا دا دنیا 1500 کال آدم علیہ السلام جنت کے تیر کرد او ہر قسم نعمتوں خوڑل اسکلی دی لیدلی دی کتلی دی ارچ بیارا اوویستا دی اخکل زیتے اولے گو بیارا اوویستا. وجہ دادا چھے آدم علیہ السلام اللہ جنت لنو پیدا کری دنیا دے زمکے لے پیدا کری. انی جائلن فی الارض خلیفہ زمکہ کے خلیفہ خوچے پا زمکہ کے دا اللہ قانون اومنے و دا اللہ حکمون اومنے عملو کی نو دا غیب پا نتیجہ کی و پا انعام کی جنت بور کی نو دا جنت و تا عملی تور اخو چے پا خپل استرگو وی ندیز تبرازی جن با دے دنیا کی خکول تیر کی نو بیا با داستا دا انعام مقامی دل تبرازی توینا بانے دمرا تسلیل نکی گی لکا سمرا چے پلی دلو کی گی نو پا خپل استرگو وی اوی نا ارس او گورا نو جنتی اولی دا وی کتا وی خوالل وی اسکل ارس 1500 کال دا دنیا دا اخرت نیم روز و تیر شلا بے رو بے اس کتا سے بے بانی ہے رو باسی نزل لے گیلہ برا شی چی خدا دے دا سے کل زیتے دے رو اصلا بیا میں ولی رو باسی دا دنیا دے جا خوت ہوتی غمون ہوتا میں ولی لے گی دا خو کل زیتے. نو اللہ پاک نظام دا سے جوڑ کر چی دے پہ جنت تا داخل کر دا عرض اجازت موتا کر شیطان مور پسے کر. نو دا شیطان چونو دا پہ یو طریقہ بانے آدم علیہ السلام و حوا بی بی تا خبر اکڑلے قسمی و تو خور چی دا ہونا چی دا کمی یاد کدی نکدی خوراکو کنو ہمیشہ بدل تے او دا سی حکومت و اقتدار با اللہ در کی چی نبا زڑی گی و نبا ختمی گی. و قاسمہما انی لکما لمن الناسحین قسمونی اکڑل آدم علیہ السلام وی چی دا اللہ پا ذات پا دروغ سو قسم نکی دی بر اشتیا ہوئی اگر خاصو نے تنیز دیش خورا کیوں کر اگر نپسو تیوزا اللہ باہر کا. نو اس آدم علیہ السلام پزل کی گلہ نرازی بلکې ځان ملامته کې چې ما ته خو یې ویلي چې دې ونې ته مه نږدې کېږه او زه نږدې شمه، نو ځان یې ملامت حساب کړه، د خدای نه ګیله نه کوي. اوس په دې دنیا کې دومره جړا آدم علیه السلام وکړله چې دا تمام انسانان قیامت پورې جړاګانې وکړي که نه، د آدم علیه السلام جړا ته به ونه رسي. په زړه کې دننه ډېر خفه دی خو په خولې باندې څه ویلی هم نه شي، هسې نه زه معافي غواړم او الفاظ داسې خولې له راشي چې نور رانه خفه شي. نو د یرې نه په خولې الفاظ وی نه جاړي، الله خو په زړونو خبردار دی، الله ته ناراض او خفه هم نه دی. خو اوس د معافۍ غوښتلو الفاظ ورته په خپله الله ښایي. دا ماشومان کور کې رواني کله کله وکړي، نو دا مور پلار یې راګیر کړي، نو وی یې نو دې ماشوم له خو چل نه ورځي چې څنګه ته ځان خلاص کوه. دا مور پلار خو یې دشمنان نه دي، خو ادب ورته ښایي. نو چې دا ماشوم رواني کړی دا مور پلار یې وایي، نو دله خو د خلاصي چل نه ورځي. دا مور پلار په خپله ته ووایه چې توبه بیا به نه کوم، توبه بیا به نه کوم. نو ماشوم وایي توبه بیا به نه کوم، توبه بیا به نه کوم. مور پلار ورته په خپله توبې چل وښي. نو دغه ساعت خو یې پرېږدي، خو که بیا چېرته رواني کړي نه وشي، نو ماشوم خو چل ځکه چې توبه بیا به نه کوم. نو دا مور پلار په دې بچي مهرباني ځکه ورته توبې چلې، خو دشمنان خو یې نه دي. نو آدم علیه السلام خو د الله دوست دی، پیغمبر دی. نو الله ورته په خپله په زړه کې ور واچول چې ما نه معافي غواړي، نو داسې وایه: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دا الفاظ وي والله ولا ډېر اوچته درجه بیا مور کړی ده. آدم علیه السلام به جړا کوله، د ځنګل دا اوسی دی. نو دې کې یو اوسی راله آدم علیه السلام سره خوا کې ودرېدله او ورته وایي چې آدمه، ته ډېر زیات جاړې او خفه، ستا په دې خفګان زه هم خفه یم، ستا دې غم کې زه تا سره شریک یم. نو آدم علیه السلام ولا په شا لاس راخ کړه، دعایې ورته وکړله، او دا اوسی چې نور اوسو له لاړه، نو دې نه د مشکو بوی شروع شو. نو ټولې اوسی وتی دا په تاسو چلو شو، ته خو زموږ ملګری د مخکې نه، او تا کې نن ډېره ښکلې خوشبو پیدا شو. دا ولې پوهېږم نه، خو آدم علیه السلام له ورلم او پشه راله لاس راخ کړه، خوشبو پیدا شو. ټولې اوسی لاړې او آدم علیه السلام ته ودرېدلې، وې موږ لم پشه لاس راکړه. ټولو باندې آدم علیه السلام چې لاس راخ کړه، چا کې هم خوشبو پیدا نه شو. دې یوه کې خوشبو پیدا شو، دې نورو کې نه. دا ولې؟ نو علما وایي وي دا ړومبنی په اخلاص بې تمې او بې لالچه ورغلې، هغې کې خوشبو زرکه راله، دا نور خو په تمه ورغلي دي. کم انسان چې د الله د رضا دپاره په اخلاص کار کوي، هغې کې به خوشبو پیدا کېږي. دې ټولو ملګرو کې د الله اخلاص پیدا کړي او خوشبو دې پکې الله ډېره پیدا کړي. آدم علیه السلام ته فرشتو سجده کړې ده، یو انعام ورکړی شو، ځکه چې آدم علیه السلام ته الله علم ورکړو. د څه علم و؟ ړومبنی انسان دې په ځمکه به اوسېږي، د ګرمۍ او د یخنۍ نه د بچ کېدلو انتظام پکار دی. نو د مکان چل وته الله کولی، بهترین انجینیر و. په ځمکه باندې به د ده د خوراک سکاک انتظام پکار وي، الله ورته زمینداري وکوله، بهترین زمیندار و. او په خوراک کې کله کله بې ترتیبي را پیدا شي او د هغې نه څه تکلیف را شي، بیماری پیدا شي، نو د هغې علاج ورته الله کولو. نو یو بهترین ډاکټر و آدم علیه السلام، بهترین انجینیر و، بهترین ډاکټر و، بهترین زمیندار و. نو په دې وجه ورته دې فرشتو سجده کړې ده چې په دې فنونو کې مهارت و. کچره د دې فنونو د مهارت د وجه نه انسان مسجد الملائکه جوړېدی شي، نو دې موجوده وخت کې په دې کافرانو کې خو قابل ډاکټر شته، قابل انجینیر پکې شته، او زمیندار اګریکلچر والا پکې شته. که د دې فنونو په وجه د سجدې قابل وي، نو دې غټو ډاکټرانو انجینیرانو ته دې هم سجده وشي. خو نه، داسې نه ده. په دې فنونو به زده کولو باندې او په دې مهارت د سجدې قابل نه و. آدم علیه السلام ته الله بل علم ورکړی و، هغه دا چې دا تمام کائنات الله د انسان خدمت دپاره پیدا کړل، انسان ته په کومه طریقه فایده واخلي چې ده ته فایده حاصله شي. خو خالق د کائناتو الله پکې رضا او خوشحاله پات، په کومه طریقه دې فایده نه اخلي چې په ظاهره خود ته فایده وشو خو الله پکې ناراضه شو. یعنی الله په څه رضا کیږي او په څه ناراضه کیږي، دقه علم الله آدم علیه السلام ته ورکړو، او دې مسجد الملائکه په دقه علم، او دې ته وی علم شریعت. نو الله پاک علم شریعت آدم علیہ السلام ته ورکړو په دې مسجد الملائکه. دغه د شریعت علم د آدم علیہ السلام نه شروع شو او تر نبی خیر زمان صلی الله علیه وسلم پورې ټولو پیغمبرانو ته الله علم شریعت ورکړی دی. دغه علم شریعت چې زمان پیغمبر علیہ السلام ته الله سونه ورکړی، نه دومره علم یې بل هیچ چاته هم نه دی ورکړی. په تمام مخلوق کې زمن د پیغمبر علیہ السلام عمره بل اوچت عالم نشتا، ډیر زیات علم الله ورکړی، فوق کل ذی علم علیم، د هر چا نه پورته عالم شتا. موسی علیہ السلام یو ځل ډیر ښکلی وعظ او نصیحت وکړ، نو بنی اسرائیل ورته وویل چې ستا نه اوچت عالم بل څوک شتا؟ هغه وویل نه. سمه خبره یې کړې ده، د پیغمبر نه اوچت عالم بل څوک نی په امت کې. خو الله وی دا خبره یې داسې ولې وکړله چې ما نه بل څوک نشته؟ تا به داسې وي چې الله پوهېږي تاسو خبره یم چې شته او که نشته. الله والا تنبیه ورکړی دا ستا نه پورته څوک شته. حضر علیه السلام لی ولېږه د هغه شاګردۍ کې راوسته. نو د هر چا نه پورته عالم چې وي نو په انسانانو کې به انتها ته یو ځای ته رسیږي. نو په انسانانو کې چې د ټولو نه زیات اوچت عالم دی هغه محمد رسول الله، او د هغه نه پورته الله عالم دی. نو د الله څوک برابر هم نشته، د الله نه پورته هم نشته. مخلوق خو ښکته علم والا دی. الله پاک علم شریعت کامل مکمل زمن پیغمبر علیه السلام ته ورکړه، او د دې نه علاوه عقل یې ولا دونه ډیر ورکړی چې دومره عقل بل چا ته الله نه دی ورکړی. لزر پاتې شو، نو په هغې کې 9000 تمامو پیغمبرانو ته ورکړی شوي. نو زر پاتې شو، نو په زرو کې 900 صحابه کرامو ته ورکړی شوي. سل پاتې شوي، په سلو کې 90 حصے د عقل علماء دین او بزرگان دین ته میلو شوي. لس پاتې شوي، په لسو کې 9 حصے د عقل د ټولو مؤمنانو ته ورکړی شوي. لاک کې یو حصہ پاتې شو د ټولې دنیا کافرو ته ورسېده. دا دومره ډیر لوی عقل فکر او دا علم شریعت پیغمبر علیه السلام خپل بلا واسطې شاګردان صحابه کرامو ته ورکړ. هغه ورته فرمایي چې بلغوا عني ولو آیا، تاسو اوس ورسوئ زما له طرف نه که یو آیات. دا علما اوس په دې حدیث باندې عمل کوي چې چاته قرآن سنا سیاد دی نا هغه به بل ته رسوي، ځکه پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي بلغوا عني بلغوا. که چا په ناظره قرآن ویلی نو هغه وړو ته په ناظره سبق ښایي، په قاعده او په ناظره. چا حفظ کړی د هغه حافظان شاګردان دي، د حفظ درس ورته کوي. چا قراءت او تجوید کې مهارت حاصل کړی دی، هغوی په دغه طریقه د قرآن خدمت کوي، رسول کوي. چا ترجمه او تفسیر زده کړی په هغه طریقه باندې، په مختلف طریقو د پیغمبر علیه السلام تعلیمات دا علما لګیا دي او رسول کوي. نو د دین پوهې او علم دا یو بهترین عمل دی. په دنیا کې نیک عملونه په مختلف طریقو ډیر ډیر کیږي، خو د یوې نیک عمل والو د پاره هم داسې نه دي فرمایلی چې فرشتې ورته وزرې ویلی. صرف د دین طالب علم د پاره فرمایي چې فرشتې ورته وزرې ویلی. د فرشتو د وزرو ویلولو څه مطلب؟ دا فرشتې الوزي، وزرې خوځي، خو چې کوم ځای د دین طالب یې ولیده نو دا وزرې خوځولې پرېږو، بس په ځمکه یې وزرې ولګولې. دا د طالب ادب او احترام د پاره. د پاکستان قومي ترانه چې کوم ځای کې غږیږي او پاکستاني افسر رواني، نو هغه افسر به اټینشن ولاړي کومې پورې چې ترانه غږیږي، نو دی به روانېږي نه، چې ترانه ختمه شو نو دی به روان شي. دا د پاکستان د قومي ترانې هغه قدر دی. د الله د دین قدر دومره دی چې دا پاکې فرشتې د طالب په مخ کې ودرېږي، کمې پورې طالب د نظره پنا شوی نه فرشتې به الوتل نه کوي. دا ادب او احترام د دین د طالب دی. بل مطلب یې دا هم دی چې طالب ته چرته ځي، منزل مقصود ته به دې زه ورسوم، زما په وزرو کې نه زه به دې ورسوم. یو بل مطلب یې دا هم دی چې یو قبرستان باندې طالب رواني، نو د طالب په دې قدمونو کې دومره برکت دی چې د ده د قدم د وجې نه ټول قبرستان نه عذاب پورته شو. د طالب قدم کې برکت دی. نو دا فرشتې طالب ته وی، طالب زمنګ په دې وزرو باندې قدم کېده چې ستا د قدم شرافت او سعادت زما دې وزرو ته راشي، وزرې مې بختوري شي. نو د دین زده کړه ډېره ضروري او د الله په نیز د قدر ده. د دین د زده کړې دپاره که ډېر لرې لرې پورې مزل کې نو اومکا اطلب العلم ولو بالصين، طلب د علم دین اوکه که اگر که په چین کې وي. الفاظ د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې نه دي، خلک وایي حدیث دی خو حدیث نه دی. خو مطلب یې ټیک دی چې ته د دین طلب اوکه اگر که چین ته تګ وي، نو دې چین کې اسم نه و. پیغمبر علیه السلام زمانه کې نه پکې د دین علم و، نه پکې د دنیا علم و. ساینس ټیکنالوجي نوم هم هغه وخت کې نه و. سن 48 پورې خو چین والا غریبانان په اسم نه و. داسه خوارو چې پاکستان ته وراله دی کوسو کې به ګرځیدل او کیلو ډبه او غلبیل به خرڅو نور سره سنو او اپیمیانو اپیم به خوړل نور څه کار نو 48 نه پس آزاد شو بیا مو دې تم چیرې ناغه والا علاج دا کچل چا علاج کیږي علاج والا کې جن کیږي شوټه کې ختمي کې اپیم ختم شي دغه مطلب نه چې هغه سره ساينس ټکنالوژي یا قران حدیث ور سره دې سم سره نشته خو مسافت ته پکې اشاره ده چې ستا په کلی کې ستا په علاقه کې ستا په محله کې د دین د علم مرکز شته په کار چې دلته راشي دا خو دلته ری که دلته نه چینه پورې تګو نو په کارو چې تللی وې نو هغه نه نو دي نږدې ځای ته راشه دلته زده کړه وکړه که نه نو د دین زده کړه ضروري ده دا عبادت دی او په دې سوا د دنیا علم چې نه دې ته بد نه وایو د دنیا علم په خپل ځای هغه خپل اهمیت لري انجینیر شه ډاکټر شه خو نیت دا وکړه چې زه که ډاکټري زده کوم که انجینیري زده کوم که بل څه زده کوم نو دا به زه د دین د خدمت دپاره زده کړم نو د دنیا دا کارونه به زده کړي او نیت پکې د دین د خدمت وکړه نو ستا دغه د دنیا دا کسب چې دی نو دا هم عبادت کې به راشي که ته ترکان یې که ته لوار یې که ته ګلکار یې که ته مزدور یې هر قسمه کارونه چې کوې نو دې کې نیت دا وکړه چې د الله د رضا لپاره دا الله د دین د خدمت دپاره کوم نو ستا د دنیا دا کارونه ټول په عبادت کې راځي دا خوړل او څکل چې دي نو دا خو د زناور نه کوي دا کافران یې نه کوي هغوی له خو په یو پوټې ثواب هم نشته دی او یو مسلمان خوراک څکا کوي او په سنت طریقې کې دا په عبادت کې حسابېږي ځان مړی او ثواب دې هم کېږي پخوا د هندوستان باندې پاکستان هندوستان باندې چې د انګریزانو حکومت و او دا انگریز جج په عدالت کې چا تاریخ او تاریخ لبرانغه نو په هغه به یو قسم لرزانو چې تاریخ ته حاضر نشم چې جج به را سره څه چل کوي یریدل به دا مسلمانان نو په هندوستان کې یو سړی و د هغه انګریز جج سره تاریخ و او سیلابونه دومره رالل چې دې تاریخ ته عدالت ته رسېدې نه شو نو د ډېرو ورځو نه په جړا دی و یو ته وی دعا راته وکړه بل ته وی چې دا سیلاب قلا شو چې زه پکې تاریخ لورسم جړه یې کوله چا ورته دغلته ځنګل کې یو جونګړه ده او جونګړه کې یو ملنګ دی یو فقیر دی هغه له ورشه او هغه ته وایي چې ما تاریخ له ورسه هغه ته ډېر وی خو ته به پورون کړه چې نه خامخا به مې رسې دا سړی لاړه جونګړې له او په هغې کې چې کوم صاحب و نو هغه ته وایي چې ما ورسه نه کوه ما سره څه انتظام دی سیلابونه زه سوکم دی ورته جاړي چې نه خامخا به ما رسې ګنګا جمنا دا د هندوستان سیندونه دي او سیلاب پکې ډېر راغلی دی اخیر چې دې نه قلارې د نه هغه ملنګ ورته وایي ښځه دې د ګنګا جمنا سیندونو له ورشه ورته وایي چې هغې سړي رالېږلی یم چې په عمر کې یوه نوړی ډوډۍ چته نه ده خوړلې او هغې سړي رالېږلی یم چې هغه چېرته بیبي سره مې لو شوی نه دی ما له لار راکړه نو وایي ته په دې سیند ورځه نو تا ته به دا سیند څه نه وي ته به پورې ځي سړی روان شو لاړ همغه سیلابونو دریابونو باندې روان دی او مغه سیلاب ته وایي چې هغه سړي رالېږلی یم چې عمر کې نوړی نه ده خوړلی او چېرته زنانو سره یو ځای شوی جونګړې خوا کې د هغه کوره کې و ښځې خبره واورېده پسې راغله چې ته وایي چې په ټول عمر کې مې نوړی نه ده خو دا د اتي په شانتې غټ شوړې نه ته خوراک نه کوې دغه خو دې ستا سر وخوري خیر دی خو دا دویمه خبره چې زه چا سره یو ځای شوی نه نو دا لښکر بچي دي د کوم ځای نه شوي دي نو ما بدنامۍ دا د کوم ځای نه وشو ملنګ پورې خزان ختلو خې برابر که نه اخر کې هغه ورته وایي وایي ته زما خبرې ته فکر کېده غوږ کېده فکر کوه ما په ټول عمر کې چې چرې م نوړی خوړلی نو ما د خپل نفس دپاره نه ده خوړلی ما صرف دې له نوړی خوړلی ده چې زما بدن کې دونه طاقت پیدا شي چې زه پې د الله عبادت وکړم نو ما د خپل نفس د خوشحالولو لپاره چرې م خوراک نه دی کړی نو زه رښتیا وایم ما ډوډۍ نه ده خوړلی او ما که چېرې میلاوېدل کړي دي نو په شریعت کې د زنانه په خپل خاوند حق دی نو ما ستا حق پوره کولو دپاره به کوشش کړي د ځان د خوشحالولو لپاره مې نه دي کړي دا بهترین عبادت کې الله حساب کړي وي او هغه سړي ته دریاب لار ورکړې ده بیا نو که د دنیا د علمونه بندیان حاصلوي نو حاصل دي کې بې شکه خو نیت دې ده وکړي چې دا د الله د رضا دپاره او د دې ښکلي دین د خدمت دپاره ده نو دا د دنیا علمونه دا هم په عبادت کې راځي څنګه چې د دین علم زده کول عبادت دقه سي وسره دنیا د علم کې نیت دا وکړه انما الاعمال بالنیات د دین مسلې زده کول او د قرآن آیاتونه زده کول په دې باندې ډېر لوی اجر او ثواب الله ورکوي او دا علما دا الله دوستان دي په دې مدرسه کې دو ټیمه سبقونه د سهار د مخې بیا د ماسپخین نه رستو ماښامه پورې دا د دین علمونه پکې د عالمان ښیي نو دوی له الله پاک په دې باندې ډېر لوی اجر او ثواب ورکوي. دا علما اولیاء الله دا د الله دوستان دي او د الله دوستان په دې پوه دي چې الله په څه رضا کېږي او په څه باندې ناراضه کېږي. نو د قوم د بچو ته چې دوی دا زده کړه کوي نو دوی دا بچي پوهوي چې د الله د رضا کارونه به کوي او د الله د ناراستیا نه به ځان بچ کوي. د پیغمبر علیه السلام ښکلې نورانی طریقې دقه ورته ښیي او د پیغمبر علیه السلام طریقې زده کول او په هغې باندې عمل کول دا د پیغمبر علیه السلام اتباع ده او په دې اتباع باندې پیغمبر علیه السلام خوشحالیږي او دا امتی پیغمبر علیه السلام ته نږدې کیږي. د الله سره که مینه غواړئ نو د پیغمبر علیه السلام په اتباع کې لټوه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. الله فرمای دی ټول مخلوق ته ووایا ان کنتم تحبون الله که چرې د الله محبت تاسو کوې نو فاتبعونی زما اتباع وکې. نو د پیغمبر علیه السلام په اتباع کې د الله محبت راغی. یحببکم الله الله به در سره محبت کوي. ویغفر لکم ذنوبکم اوس پورې چې څه ګناه چې به ټول الله معاف کړي. الله هم حج له بوزه او بیا هم د پیغمبر علیه السلام ښکلې روضې مبارکې ته الله مخامخ کړه. ما ځنه پس هر سړی جنګلې مبارکې ته داسې زور کوي چې ور نږدې شمه. خدا دا چې دغه دی کوم سرکاري عمله ډېر په ادب احترام داسې اشاره کوي په زور هغوی خبرې نه کوي. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. د پیغمبر علیه السلام مخکې به اوچت اواز باندې خبره نه کې. په جند او په عدل وفات یو شانتې ادب دی. نو هغه سرکاري عمله د لاس اشاره داسې کوي رومال خوځي چې مخکې زه تا پسې نور خلک را روان دي چې نورو ته مقامله وشي. نو نږدې څوک ودرېدی نشي دې روضې مبارکې ته. البته که څوک ودرېدل ډېر غواړي نو لږ دې رستو شي برجی سره ودرېږه. بیا هغه ځای کې تا ته څوک وایي نه چې ته دې دی نه لاړ شه ولاړ یو ډېر ساعت ودرېږه. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه دغه جنګلو مبارکو سره ولاړو یو پوټی رستو شو چې ډېر ساعت مخامخ ودرېږه به ناګانه په دې زړه کې رالل محمد شفیع ته خو ډېر شقي او بدبخت دی. خلک کوشش کوي جنګلې مبارکې ته نږدې کېږي ته خو رستو شوې ته خو ډېر بدبخت دی. وایي دا خبره چې زړه کې رال نو فورا د دې روضې مبارکې طرف نه دې زړه ته آواز را شروع شو محمد شفیع د خلکو ته ووایا چې کم خلک زما د سنتو اتباع کوي که زرګونه میله لرې دی ما ته را نږدې دی او کم خلک چې زما د سنتو اتباع نه کوي که دې جنګله کې دننه مرانه نو ته زما نه لرې دی. مفتی شفیع صاحب به داسې نه وی چې ما سره داسې وشي. هغه به وی دلته کې یو بندر ودرېدلې او هغه ځان ته وی چې ته خو ډېر شقي یې او بیا د هغه زړه ته د روضې مبارکې نه داسې اواز راغی چې دې خلکو ته ووایا. خو زوی یې تقي عثماني صاحب وایي دا واقعه مې بابا سره پخپله شوې وه. نو د پیغمبر علیه السلام اتباع په دې باندې بنده پیغمبر علیه السلام ته نږدې شو چې پیغمبر علیه السلام ته نږدې شو الله ته نږدې شو چې الله ته نږدې شو دنیا او آخرت یې دواړه د کامیابۍ شو. نو دا علما دا اولیاء الله دوی دې مخلوق ته د امت ته دا پیغمبر علیه السلام اتباع ښیي. هغه ښکلې طریقې ورته ښیي چې پسه پیغمبر علیه السلام خوشحالیږي پسه الله خوشحالیږي. هغه طریقې په نښه کوي چې په کوم الله او د الله رسول خفه کیږي. دا مه کوه دا مه کوه. دا ټول بچي الله دې ولا د دین علم هم ورکي د دنیا علم دې ورکي نیت دې الله د اخلاص کی د خپل رضا کی او په سنت طریقو باندې د عمل کولو توفیق د الله ټولو ته نصیب کی. دا بچیان دې الله پاک د خپل مور پلار او د ټول وطن او د ټول عالم اسلام د پاره د ډیر لوی خیر او د برکت سبب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.
1: مفتی صاحب یو غیر مقلد ماته دا سوال کړی چې تاسو خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه
0: الله پاک دا قرآن پاک را لېږلی دی پیغمبر علیه السلام ته. او دې قرآن شریف کې ډېرې خبرې د دنیا او د آخرت ټولې الله راوستلې دي. تبیان لکل شی د هر شي بیان پکې دی. څه خبرې پکې داسې اجمالی دي نو د هغې تفصیل پیغمبر علیه السلام کړی دی. خو ټول قرآن باندې څوک عمل نشي کولی ځکه قرآن کې هم داسې آیاتونه شته چې یو مخکې نازل شو بل وروسته نازل شو. مثال په طور باندې یو سړی مړ شو ښځه ترې نه کونډه پاتې شو نو په دې قرآن کې الله وایي یو کال به دا عدت تیری. همدغه سورت بقره کې دا آیات دی او په دې بقره کې بیا وایي څلور میاشتې او لس ورځې به تیری. نو په یو آیات به عمل کوو په بل به نه کوو په دواړو خو نه کېږي. چې اوم کال عدت تیر کا اوم سلور میاشتې ولا سره دی عدت تیر کا دو پټول قران عمل نشی کی دغه شانت پیغمبر علی السلام په مختلف موقعو باندې احادیث فرمایلی دی په یو موقع باندې به یو شانت فرمایلی بل موقع کې به داغه په شانت نه بل شانت فرمایلی وی چا چې څنګه اورېدلی د پیغمبر علی السلام مخکې پاغه عمل کو او په درست لار باندې روانو پیغمبر علی السلام وفات نه رستو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه خپل سوچ فکر او تحقیقات کړي چې کم حدیث مبارک مخکې راغلی دی کم رستو راغلی دی د کم یو راوی ذهن ډیر تیز دی د چا نه ایره کیږي دا معلومات او دا تحقیقات به کول او په هغې باندې هغه سره نور هم د وخت علما یو ځای وو هغوی د خپل تحقیق نه پس کم حدیث چې مخکې و نو هغه منسوخ ګڼلی دی کم چې رستو دی هغه ناسخ ګڼلی دی په دې اخیری باندې عمل کوي اړومبنی یې پرېښې دی دغسې امام شافی صاحب شو امام مالک صاحب شو امام احمد هغوی هم خپل تحقیق کړی دی هر یو د خپل تحقیق مطابق یو لار روانه کړې ده او دقې ته بیا مذهبونه ویلي شوي دي او دا څلور واړه مذهبونه حق دي ځکه چې هر یو امام وایي ما خپل تحقیق کړی دی نو که زما یو مسله تا ته درله او د قرآن او د حدیث نه مخالف وه نو مې منه دې خبرې نه معلومیږي چې د امام صاحب خبره یا د نورو درې امامان د څلورو واړو امامان خبرې دا د هغوی د تحقیقاتو مطابق د قرآن او د حدیث مطابق دي د ځانه نه دي نو دا څلور امامان چې دي دا موږ شارحین منو د قرآن او د حدیث شرح راته کوي شارعین او پیغمبران ورته نه وایو او د دې څلورو امامانو په مذهب ټوله دنیا روانه ده دې وخت کې په دنیا کې اتیا کروڑه مسلمانان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین دي او پنځیش کروڑه خلک د امام شافی صاحب په مذهب دي داغه مقلدین او شل کروڑه خلک د امام مالک رحمت الله علیه په مذهب دي او پنځه کروڑه خلک د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په مذهب دي داغه مقلدین نو د دې څلورو امامانو تقلید یو عرب او دیرش کروڑه مسلمانانو دې وخت کې کړی دی او دې څلورو واړو مذهبو ته اهل سنت والجماعت اوس د دین علاوه چې مذهبونه نه مني نو هغه معتزله خوارج او غیر مقلدین بې مذهبه خلک دا په شریکه چې راټول کړي نو دا به اته کروڑه وي یو اړخ ته په شریکه اته کروڑه او بل اړخ ته یو عرب او دیرش کروڑه خلک نو دا اوسنی وایي موږ پسې را روان شئ نو د څوارلسمې پنځلسمې بې مواره اوښانو پسې مه ځئ او د خیر القرون په هغې ښکلي خلکو پسې لاړ شئ ولاعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وعلیه واصحابه اجمعین اللهم تب علینا قبل الموت ورحمنا عند الموت وسهل علینا سکرات الموت ولا تعذبنا بعد یا الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم کرم وکړي تر اوسه پورې چې څومره ګناهونه شوي دي الله دا ګناهونه رات آینده د نیک عمل توفیق راکړي د بدو عملونو بیمارانو ته دعا وکړه چې هر څومره مسلمانان هر قسمه بیماری کې هر ځای کې چې دي یا الله ته ورله صحت ورکړي د نیک عمل لپاره ټول روغ جوړ کړي که مسلمانان چې وفات دي یا الله وې بخې قبرونه د جنت باغی چې مرګ نه خلاصي نشته موږ به ټول مرو یا الله د زن کدن د سختونو د قبر د عذاب نه موږ ټولو ته نجات دې حاضر مجلس په زړه کې ډېر مرادونه او مقصدونه دي الله تا ته معلوم دي ته حاجت نه دې ټولو شرعي مقصدونه د خپل غیب دې خپل ملک ته دعا کوي چې الله پاک پکې امن او امان راولي دا شرونه فتنې فسادونه ته الله لرې کړي صحیح اسلامي نظام پکې الله راولي پاکستان کې خصوصا او نور اسلامي وطنونو کې عموما یا الله اسلامي نظام را اسلامي نظام راتلو په لار کې چې کوم رکاوټونه او خنډان دي خدای دا د دعا په چل پوی ګونه خو چې کوم خیر او برکت پیغمبر علیه السلام غوښتی دی الله دا خیر او برکت موږ ټولو ته رانصیب د کوم شر فتنې فساد نه پیغمبر علیه السلام پناه غوښتی دی الله نصیب کړي خدای پاک آخر وخت کې زموږ په جبدا کریم راولې چې الله
2: ګرانو محترم اوریدونکو دا د مولانا مفتی عبدالله شاه صاحب په آواز تاسو د علم فضایل واورېدل دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچری ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوه د مولانا مفتی عبدالله شاه صاحب د قرآن مجید ترجمه او داغه مختلف موضوعګانو باندې تقاریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي ټیلیفون نمبر دی 255 29 12

زړه مې کې دردونه ځان ته مې وغواړه نگارا تا د روزې کړ مرمرونه ځان ته مې وغواړه نگارا تا د روزې کړ مرمرونه زار شمس

0: ورځ د قیامت حق غنا هیڅ شک پدی کې نشته
1: بد عمل اونکړي بد عمل اونکړي
0: تاب هل تک رسوا کړم
2: بد عمل اونکړي تاب هل تک رسوا کړم بد عمل اونکړي تاب هل تک رسوا هیڅ شک پدی کې نشته
0: ورځ د قیامت حق غنا هیڅ شک پدی کې نشته
1: بد عمل اونکړي بد عمل اونکړي
0: تاب هل تک رسوا کړم
2: بد عمل اونکړي.

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: We'll be back, right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital, ho pe khabarna. Balki, the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch, ostaso pahar, sababaiki, pranistashavida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Hospital, the sababai branch, intihabuke. Pata yadasat. Pa main Jangiri Road bane the Shamansur Baba Madrasa sara deval pa deval Heather Mumman Homeopathic General Hospital Shamansur Sawabai Humus pa de number bane kalu ke yo de khpal bimar da para number wakhle 03313949491 Heather Mumman Homeopathic General Hospital us do pe khawar sarasara sta sukhar pa Sawabai ki hum
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په سلور سو روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Heather Anti-Acne Cream, Dr. Heather Anti-Acne Face Wash, kumchi da oily skin aw da acne da para der behtareen formula da kumchi pa salur urazu ki sasud skin acne pimple pa mukammal togbane khatmai aw yawaz da na da daga dano chukum daguna di aga hum pa mukammal togbane khatmi gi pa de ke behtareen active ingredient shamil di laka benzoyl peroxide salicylic acid tea tree oil aw clindamycin kumchi yo der behtareen antibacterial anti-inflammatory ingredients di aw daga products dermatologically tested hum di kumchi sirf aur sirf پا سلور اسپو کی دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زرا در نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر هیدر انٹی اکنی فیس واش ڈاکٹر هیدر انٹی اکنی کریم واخلی او د سکن دیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو غواړم تاسو اوري د ریډیو دلبر 400 اف ام درې نوي ور سره ور سره د ریډیو دلبر اف ام سلور نوي سوابي ریډیو دلبر نه بالکل نه خپنې غو پروگرام تاسو اوري ژوندونو ماته ولکېږي سلمان شاه. گرانو ملګرو څنګه چې تاسو له معلومه ده چې پروگرام ژوندونو روزانه د سهارې د 8 بجو نه والا د 9 بجو پورې دلبر ریډیو 400 او دلبر ریډیو سوابي وړاندې کوي. په دې کې مونږه ستاسو د بیمارو والی سره ستاسو د مرضونو والی سره مونږ خبرې ترې کوو. ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان ستاسو د کړي شوي سوالاتو جوابات درکوي. نو چې څومره ملګري دي څومره خویندې دي څومره ورونه دي هغې د پاره بیا د سلمان شاه دا خبرې اورېدل چې کوم دي دا مناسب په دې دي چې کم سې کم هغې پوه شي چې یاره تاسو کچېرې ژوندونه هم یوپیتی کلینک ته راتلل غواړئ علاج کول غواړئ نو بالکل تاسو اجازت دی. خو د هغې لپاره خپل یو طریقه کار دی او طریقه کار دا دی چې یاره تاسو به کالونه کوئ ټلیفون به کوئ میسیجونه به رالېږئ ډاکټر صاحب به هغه اوري ګوري او تاسو له به د هغې مطابق جوابات درکوي. بهرحال ضلع 400 کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 دا د ژوندون هومیوپیتی کلینک 400 والا کلینک صرف بد جمعرات یعنی چهارشنبه زیارت سهار 8 بجو نه ماسپخین 3 بجو پورې کولاوي. بیا به ورسره خبره کوم ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې دا د ډاکټر صاحب کلینک د جمعې پر ورځو د خالی په ورځو کولوي په مردان کې سهار 8 بجو نه ماسپخین 3 بجو پورې تاسو شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان ته راتللی شئ. ژوندون هومیوپیتی کلینک کې ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کولی شئ. بیا ورپسې د اتوار مکمل چوټي وی البته پیر او منګل ثوابې کې میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر تاسو وزټ کولای شئ. زما غوړونه خويندې چې مردان ثوابې یا 400 کلینیکونو تراتلل غواړي نو د زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې موږ سره رابطه ساتلی شئ. صفر 312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې موږ ته وی کالونه کولای شي. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی تاسو دلبر ریډیو مې لوکړې دي خا ډېر زیات مننه. اصل کې سار وختي دي نو خلک د خوبې نو تاسو چې چاته هم کال کوئ نو خپل موبایل نمبر ګورئ. بهرحال اخرونه خویندې چې ډاکټر صاحب نه تاسو علاج کول غواړئ تاسو دا غواړئ چې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره خبرې ترې وکړو د واټسپ د لارې نو 0357-3637 باندې ډاکټر صاحب خدمات ترلاسه کولی شي. ساده خبرې دي چې چهارشنبه زیارت کولا ډېر 400 والا کلینک کولوي جمعه خالی مردان والا پیر او منګل ثوابه والا کلینک کولوي د اتوار مکمل چوټي وي. هر کله چې راځي نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شي. بل دین علاوه ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0357-3637 په ذریعہ تاسو موږ سره رابطه ساتلی شئ. د پروګرام نه مخکې ورستو دوانه تاسو کولونه کولی شئ او خصوصا دا خبره کوم چې ټیک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان پالو کې فیسبوک کې یوټیوب کې انسټاګرام کې پالو کولی شئ. ډیر زیات کولونه مرا روان دي. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچے ڈیرا مننه شکریہ عزت من شه لمبی خدا دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی اسپیشلی سوشل میڈیا چې سونه زمونږ نمائندگان دي کاغه شازیب خان دے کا سلمان شاہ دے کا ورسرا سعد دے ددی میو جہان مننه کوم چې دې دا ټول پیجونه اکټیو ساتلی دي او دل ټول سوکالو راسی زموږ دا پروګرامونه د خلکو سماتو ته خلکو ته رسول دي. ګران اردوونکو دا د دې لپاره نه چې موږ د یو انسان ته مطلب ځان شو کو دا دوايي وکنه یا خپل مشهورتیا دا خبره پکې بالکل نشته. اوس هم بعض ټیم کې په سوشل میډیا داسې یو کس نیم پکې داسې لږه غلطي غلطی وکي داسې غیر اخلاقی خبرې وکي مله ډیر افسوس راځي ډیر زیات افسوس راځي چې مونږ دا پښتانه صرف دې ته پاتې شو چې په یو بل باندې چرینو د غلطو الفاظو شاټونه وو شاټونه خو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي. موږ بار بار راځو دې ریډیو ته د دیارلسو کالو راسي راځم. چاته مې دا نه دي ویلي چې تاسو راشي زمانه علاج وکړي. خو ښه سوچ والا خلک ډېر زیات کم دي او د نیګیټیو سوچ خلک چې ډېر زیات دي. تاسو وګورئ جی د الله طرف او هم ده خو زموږ عملونه ټیک نه دي. بجلی نشته، گیس راته نشته، په هر طرف باندې پریشانی را کاغه هر یو کار لذی نو بس ټینشن دی. کپلار زی چاته رنو نوم جګړه را که چرته یو کس بے ترتیب راغ نو مور پسی کوزے کی جګړه را. مطلب دار چ پریشان کور نہ روز او پریشان ب کور ته زی. دا صرف موږ د دین نه لری، موږ د دین نه لری شوی یو. کچره موږ دین موږ خپل کو، الله دا الله دا رسول و قرآن مخبل کو، نو دا جون دیر زیاد خکل ری. خاتمه گوره دا ذهن که کینه چه کلو نفس زائقت الموت. خاتمه گوره دا مونگا پا مرگ دا پا مرگ. او دا دیر خلق با که ما دا سی اولی دل و میری دل اومیلی دل وی بیا بور سر و گورو پا کبر که بور سر و گورو پا کبر که پا کبر که با گورو نا دا گورو چرین دا خطا چرین و چیلنج ورکا اللالا چی گورو با نا دا اللہ نو یاری گے او سم در تا ٹیم شتا پسی راتی مستقیم زے دا اللہ و دا اللہ دا رسول چی کمارا سیر دا مضبوط اونی سے زا بازی بازی ملکونو تا چتلے منو زا چو گورم نمار اڈی غط افسوس رازی چی سیر بس گیری بریخی ری منځونو د سنکو نور معاملات ټول ګډوډ دي. خو بس الله دې زموږ په هر رحم وکړي همیش ته پاره. استاد سوکو رجی دا زموږ چار صدی ضلع کې کیدی هی چې لاسس ډیت وی کیدی هی چې چا کونډې مونډې چولې غسم خلک پکې سوځي. نو د بجلی لوډ شیډنګ دومره زیات دی چې په سیټي کې دننم چیرې نو شل شل ګنټې بجلی نی. زه چې د دې ریډیو نه بارو زن زه بالکل زما په کمیس کې چیرې اوچ ځینی خولی خولی یو. دا صرف او صرف دا زمونږ د معاملاتو د عملونو نتیجه ده. که چیرې موږ دا کونډې مونډې نه چولې ګورو په دې کونډو کې ګوره ډېره غټه ګناه ده. په دې باندې به ته دس چار دام کې په دې باندې به چیرې نو ته رزق پخې سالن پخې او بل څه طریقه وکړه بل څه طریقه وکړه. زه به یو خبر وکړم. ما مردان کې کور دی، زما کور کې دوه رګیس میټری دي، زما په کور کې دوه د بجلی میټری دي او شنې میټری دي. یو شل پنځه شیشې مې لګولې دي خو زما میټرې چیرې پنځلس ورځې یو چلیږي پنځلس ورځې بل چلیږي. دغه شان د ګیس پنځلس ورځې یو میټر چلوم پنځلس ورځې بل میټر چلوم. په دغه وجوهاتو په بنا باندې زما د گیس بجلی زما د گیس بل چیرې د واتو سو روپو نه سیوا نه راځي. واته سو یو راشي واته سو بل راشي. نو زه دا نه یم چې تاسو دوه دوه میټر ولګوي. خو د دې طریقې دي او هغه طریقې په صحیح طریقه هم چلولی شي، په ښه طریقه هم چلولی شي، په حلال طریقه هم چلولی شي. نو موږ چې ماښام شي بزر کوټې ته وخېجو کونډې مونډې تارونه ولګو او سار وختي بیا راپاسو مونځ مونځو کړو بیا کونډې لرې کړو نو بس واپڈی والے تم گناہ نشتا. خود دل تے لوڈ شیڈنگ ڈیر زیاد تے حد درجے زیاد تے. اللہ دی خیر را پیخ کے بس کوشش پدا کو دما وے نارا چیزی عوام و طور سوما دما دا حق جوڑی گی. یواز دانا چیز برازم اور صحت پروگرام بکم دا صحت پروگرام دے خلق رون دے با نصیحت و سیحت ہم دے خپلو رون و خویندو تا اور دوم کو تا زکوما دیار لسکالو شد پا دی ریڈیو رازم. آگا ادری سیب خبر چی ادری سیب وی صحابہ کرامو اولیاء کرام یې نری معاف کړی موږ بس معاف کړي. نو بس مطلب داری دنیا را پرون ما یو ویډیو ورکړه یو کس دوا داسې غیر اخلاقی خبرې پکې وي خو ما هغه اگنور کړه. زه هغه اگنور کوم زه صرف تاسو سره په ریډیو شیر کوم چې داسې قوم دی دا پښتون چې د دې د تنقید نه علاوه بل څه خبر نشته. بس صرف تنقید تنقید تنقید. مطلب داری دوه دویم که په کور کې دوه رونه نام د یو بل خلاف دي او دین اسلام موږ ته دا تربیت نه راکړی چې تر مطلب رور سره د جګړې کې رور سره دښمنی کې. مال اکثر مریضان راشی ڈاکٹر صاحب عدالت تزم نه، یا به تر سره معاملاتی، یا به ماما سره معاملاتی، یا به رور سره معاملاتی، یا به خور سره معاملاتی، په عدالت کې ټول د رشتې خلق اوړي راوړي یو بل ته، پردي پکې څوک نه. خو بس الله دې رحم وکړي. د صحت پروګرام دی، تاسو به رابطه کوي، تاسو به چیرې نو کال کوي په 0312-93-73-174، 0345-93-73-174 او 0357-3637 باندې به رابطه کو. یو کال علم بار بار راځي دا ګورو څوک تي څه ویل غواړي. السلام علیکم.
2: وعلیکم
1: السلام. وعلیکم السلام. الحمد للہ جی
2: موجود
1: ان شاء اللہ نن به چار سده کیو د زیارت روز ده. خا نو دا سه خونه شي کې دی خام هاویټ پکې ګنټې نیمه بلګي. خا
2: نو سره موږ د
1: چې سټم چې سټم ستا سورازه ده نه هونوال درې پور یو. خا ها
2: نو نو درې پور
1: او جی او مهرباني مهرباني. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی خور سوک دکم دینا جی دا سره دې لپاره خور تاسو یو هومیوپیتھک ډاکټر ته لاړ شئ. جی دا مسله په موبایل نه حل کیږي. خام سینسیٹیویٹی رپار بتا تو اگلی لذے. دا زموږ یو خور و وی سکن مسله ر دانی را مند راخی جی نو ګور خور دا سره دی کې 211 قسمونه دي. زه تاسو ته دانم چې تاسو مال راشه په 400 کې نورم د دنیا بلا هومیوپیتیک ډاکټران دي. صرف زه مشوره درکوم تاسو د سکن مسله ر غوه مرچکینه پرېز کوه او دې سره تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لرشه. باقی ستاسو د غاخونو چې کوم سینسیټیویټی را دې لپاره به تر غاخونو ډاکټر ته ځي او تشریف وړي. اغی سره به ان شاء الله تاسو دا مسله اواری میسیجونو طرف ته بزو. پہلا میسج جی نوشیروان کړی دی د کابل سوات نه. او وچ ډاکټر صاحب زما د زړه دړکن ډیر زیات دی. ما ایکو انجیوګرافي کړی راغه بالکل ټیک تا، خو کله په ملاسته زما د زړه دړکن به ترتیب شي، کله په ګرځېدو کې شي، وزن میں ہم زیاد نری، واکم کوم، احتیاطم کوم، خوراک میں ٹک تھی، خو زما چری د زړه دړکن زیاتی گی، بے ترتیب شي، زر زر زر درزی گی. هومیوپیتیک علاج میں نری کړي او داسی الوپیتیک ڈاکٹران لتلیم خو خاص میڈیسن نه دی راکړي او دا تکلیف مانا لری کیږي نه. داسی را نو شروان د دې یو دوایی دا د زړه دړکن چې کله بے ترتیب شي زیات شي، د دې لپاره جی کیکټس گرینډی پلورس دوایی را، کیکټس گرینډی پلورس دا ځان له 35 طاقت کراواله، یو دوه درې میاشتې واچو او 15 کتری ګوټو بو کې اچو. انشاء الله امید د الله نه ساتم چې الله بدل روغ او کامل صحت انشاء الله درکې. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 باندې بتاسو د سیاحت والے سر پختنه کوي. بل میسج دی میسج کړی دی حسنین، عمر 35 سال دا ټکسلانا، او وی چې ډاکټر سے زما په بدن باندې زخیری زخی دا اردو کوته مسې وی زخی دی او دا اغا روزه روزه زیاتیږي، ماته په تکلیف دی او دواینې می هومیوپیتیک مو خوړې خو څه خاص ریسپانس نه دی ملو شوی. نو د دې خوځې دوه دواینې، یو نایټریک اسید دی په 30 طاقت کې، نائٹرک ایسڈ 35 طاقت کی، او ورسره توجا په 200 طاقت کی، توجا په 200 طاقت کی. دا دوانه را واخله مسلسل یو دو درې میاشتې استعمال کا، دا به سرمنې سر اواره هم شي او کس ډیر غټي وینو هغه به ودوړيږي او تا ته به الله پاک د بدن نه د دې زخونه الله پاک تا ته نجات درکي او روح کامل صحت والا الله ان شاء الله درکي. 0342-93-174 او 0357-36-37 باندې به تاسو له سیاحت حوالې سره پوښتنه کوي. تاسو به راځئ زموږ نه به پوښتنه کوي او یو دوه درې میسیج دي چې دا وکړو نو راغې نه بعد به انشاءالله بیا تاسو کالونو طرف ته انشاءالله ځو. بل میسیج دی واجد خان میسیج کړی دی د تارو جبې نه او و چې ډاکټر صاحب زما 32 عمر دی ما ته د 4-5 نه گبراهټ ټینشن انزایټی ده. ما وادم کړی دی دوه بچی ویم دي خو زما مخکې یو اکسیډنټ شوی دی او هغه اکسیډنټ کې چیرې نو ما د خلکو مدد کړی او د هغې د وجه زه اوسه هغه ماته مخې مخې ته کیږي او ماته مرګ مخې ته راځي. گبراهټ دی ټینشن دی جومات ته نشم تللی کار روزګار رانه نه کیږي یاره گبراهټ دی زه ډېر زیات زړور وم او د هغې د وجه اوس ماته دا پرابلم دی ماته څه مشوره راکړي. نو مشوره خو جی دا ده چې یو هومیوپیتیک ډاکټر ته تشریف یوسې نو دا به ډېره زیاته بهتره وي. او بهرحال گبراهټ او ټینشن موت کا خوب د دې یو دوه دوایانې یو ایکونایټ ته 35 طاقت کې یو د ایګنیشیا 35 طاقت کې دا 15 کتری درې ټایم واچوه یو دوه درې میاشتې استعمال کا سلور میاشتې انشاءالله الله به شفا درکړي. مرچکي مسالونه پرهیز وکړه او بهتره خدا ده چې ته یو هومیوپیتیک ډاکټر ته تشریف یوسې او د هغه د طبیعت مطابق کورس وکړې علاج وکړې دا به ډېره زیاته بهتره وي. الله به له صحت انشاءالله درکړي. 0312-93-173 او 0357-36-37 باندې به تاسو د سیاحت والے سره پوښتنه کوي. چې زوهان میسج کړی دی د تخبی نه و چې ډاکټر صاحب زما 20 عمر دی او زما په مخ دانی دی او خوراک مې ګرم بند کړی دی خو بس دا دانی دی او زی شوکوم او په مخ مې داغونه مستراغلی دي مالا مشوره راکې. نو د اکنی پیمپرز د پاره خو چیرې نو یو دوایی را ډیره بهترین ګرم خوراکونه مرچکی مسالې بند کا بربیرس ایکوپولیم یو دوایی را بربیرس ایکوپولیم دا په کیو طاقت کراواله لس لس کتری درټه مې استعمال کا. امید د الله نه ساتم چې الله رب العزت بدل روح کامل صحت درکې خدا مسلسل یو درې سلور میاشتې استعمال کا او بربیرس ایکوپولیم نو ان شاء الله دا مخته دانی او داغونه به الله پاک ان شاء الله ختم کی. کال طرف ته زو ګورو چې څوک تیس سره غواړي. السلام علیکم. وعلیکم
3: السلام
1: ورحمۃ
3: اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب څنګه یې؟ ښه.
1: ته ښه بچی طبیعت ته خره حارس یې کنه؟ اللہ دے خوشحال کا ڈیر مننا شکریہ چتا زیری اکڑا. وعلیکم السلام. شکریہ جی در پنچ پیر ہارس دے او دے ہمیشہ پارا پروگرام کی ازیری لگی نو ڈیر مننا یو کال بلخلو بیا راغن بعد یو میسج بلم پڑھاؤ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میسج راغلی دی آدم خان میسج کړی دی او وچ زما قد کم دی د نارمل نه عمر می 13 دی او مالا د قد وای ماته وخه مور پلار می نارمل دی رونه خویندې می نارمل دی خو زره 13 ما زما قد کم دی نو د دې لپاره خو بچی او دوه دوای نه دی چې هغه د باډي گروت ته پاره د اډوکي یا بدن د پاره دې ټیم کې خخ کول کار کې یو کلکیریا پاس چیکس کلکیریا پاس چیکس او بریټا کار 35 طاقت کې بریټا کار 35 طاقت کې دا یو شپږتم میاشتې استعمال کا او مسلسل ساده خوراکونه کوا صفا خوراکونه کوا ان شاء الله الله بس تاسو هایټم جوړ کی او تاسو به د نارمل انسان په شان بیا ښکارې او اس قسم مطلب داري چې تاسو ته تکلیف نہیں ہوئی اللہ بدلا روح کامل صحت انشاءاللہ نصیب ہو کر زی. السلام علیکم.
4: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام. جی سوک دکم زینا
4: محمد خان خبر کوم د پشاور نه.
1: جی محمد خان وای
4: دا زمو ما د میډه مسله د میډه کم زخم دی کنه
1: او
4: چې څو اخرى ما نه غورځم میډه د ربیت نه دی او زخم هم
1: دی دایره پر تاسو جی او هومیوپیتیک ډاکټر ته لاړ شه دل اوای دوای مخره او علاج وکه هومیوپیتیک انګریزي علاج ول مکوا یو هومیوپیتیک ڈاکٹر تخپل علاقہ کے لڑ شو ریگولر علاج کا د مرچکی مسالو نه پرهیز وکړه. مهرباني مهرباني الله دې وبخ. ډیره مننه شکریا جی. السلام علیکم. الحمد للہ خیر دے سوک دا کم دینے جی جی وائے وائے جی آو انشاءاللہ یو بکا خیری خواہ نہ نہ نہ نہ مونگا جی یو قسم دگا کے بس دگا نہ کو وہ بس پل کلینک ترازو پخپل پل ٹیم ڈیوٹی کو جی مونگ راگ لیو جی کلینک کلو رے خواہ مہربانی مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سره پختنه کوي. زموږ بحث زموږ به کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور د نه ستاسو د درشل د نه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. زموږ هیڅ قسم له داسې مقصد په دې خبره کې نشته چې را د دې د وجه به موږ ته مریضان راشي. الحمدلله ټول عمر دې کې تیر شو 35 سال ډېر لوی د ژوند ډېر غټی سره او هغه کې زموږ یو خپل کسٹمر ورته نه وایو گاک ورته نه وایو خو مطلب دار چې زمونږ یو دومره پیشنٹ جوړ شوی دی چې مطلب یو لګی بل ته وای بلو لګی بل ته وای. نو دی ریډیو کې صرف مونږ د هومیوپیتی د آگاهی لپاره راځو د اویرنس لپاره راځو دی لپاره نه راځو چې مونږ خپل مشورتیا وکړو. بیا هم تاسو ته وایو که تاسو سم مسئله وي دا بعضی بعضی کس ته چې زه دوایي نه خیم دی کې ملاقات ضروری وي او دی کې ملاقات دا لازم نه ده چې ما سره دی وکړي. دیکھیے بس یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تتلل پکار دیو داغن ریگولر علاج پکار دے. بعض بعض مرضوں کہ مونگ دوائی خیو لکا سنگ چما میسیجونا پڑوکڑل او اگی تما میسیجون کے دوائن اوخو لے چیر دا پلان کے دوائی استعمال کا اللہ بشفا در کے ہو. بیا ہم کہ تخنش وے بیا بم تو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے تشریف پھوڑو داغن علاج کے 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مند بتاسو دا صحت حوالے سر پختنہ کوي. زمونږ با هڅه کوشش دی چې موږ تاسو د کور د نه تاسو د درشل د نه تاسو ته تشریف وړو دغه نه به علاج کې 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مند بتاسو دا صحت حوالے سر پختنہ کوي.

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتي کمزه کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزه کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے کے پاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی
2: غلط پیون شوی وی چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتی به حرکت شوی وی او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وی کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولی زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې دملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کږي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو

हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। آج بالکل کرنے میں نوال امید لرم چې تاسو ټول ټیک ټاک یې جن مخون دونه مزي اخلي شپې ورځې په خیر هیدې تی رشي او درې خولې ورځې یعنی د جمعې د ورځې آغاز به چې کوم تاسو په خپل شان ته کې آج بالکل ډېر په خیسته انداز سره به تاسو کړي سحر سحر وخت به چې کوم نه پاسې دلی درې سحر درې د جمعې د ورځې آغاز چې کوم نه هغه تاسو د سحر د مزه سره کړي دي او بیا چې کوم نه ورپسې ورپسې به تاسو یو ترمس ترمس چې او دوه درې چې کوم نه پراټي هغه وخه په مزه مزه چې کوم نه هغه سره کړي هغه به هو ورپسې اټک وخلي وي داسې چې کله کله زه د دغه خبره کوم د ناشتې خبره کوم نو ما ته خپل زما یو ملګری را یاد شي د ګواټي نه زما ډېر زیات خوږ او ډېر زیات خاص ملګری نو هغه زه مونږ به یو ځای چې کوم دی نو دغه ته د کالج ته راتللو نو زه چې برالم نو هغه ته به یو کال وکړو چې زه در روان شوی یم ته چې کوم دی نو ځان روډ ته روباسه چې څوک چې یو ځای کالج ته ځو نو چې زه به کلم رالم نو هغه به لیټ چې کله به مرالم نو هغه به لیټ و ځان به نو تیار کړی داسې سر به راښکار کړم په دې دروازه کې به سر راښکار کړم بس دوه منټه کې راځم د کور په دروازه کې به سر راښکار کړم دوه منټه کې راځم کپڑے به هم لانے و چینج کړی یو ورځ ما هغه ته تپوس وکړم آخر لکه ته ولې زه هغه د پاکستان د بل سر نه چې کوم دی نو تا پسې پټی مړه شم او ته چې کوم دی دې ځای کې راشې نو د کور په دروازه کې سر راښکار کړم بس په دوه منټه کې راځم اني بس کوم ویزه چې منځو کوم راشم نو بس وی امی سر کچن کې چې کوم دی نه کینم او بس هغه ته ګرمي ګرمي پراټې په خوي او زی چې کوم دی نه خورم اني بالکل امید لرم چې تاسو به هم دغه سحر سحر کې چې کوم دی نه د چا چا موران یې د چا چا خوریان یې د چا چا رونداریان یې نو هغه ورته ګرمي ګرمي چې کوم دی نه پراټې هغه پخکړي وي وسره چې کوم دی چې ورته ورکړي وي او هغه چې کوم دی نوښکړي وي او سو خلک چې کوم دی نو سحر مال نو ظاهر خبره وي چې یاره پراټه خوراک چې کوم دی زمونږ زړه ورته خرابي کوي نو صرف چې اوس کې بیا دا ټیم اکثر زمونږ خويند چې کوم دی نو هغه دغه ټیم کې صرف چې اوس کې دا ټیم چې کوم دی نو چپس را واخلي او سره چې کوم دی نو هغه پراټه را واخلي یا سره چې کوم دی نو هغه چورن وغیرہ را واخلي دا ټیم پی ځان ته د پاسه وروچی او داسې رول غوندې نه جوړ کې او چک وخی دی نه او سره چې کوم دی نو هغه نه سره هم سیف کوي او دا هغه نه امی ورته وی که ته چری بیمار شې او که تا بیا ما ته وی چې په میده باندې درد راکنه ستا او زما به خبري عجیب بالکل بخبل خوراک چې کوم دی نو هغه لږ شانتي کې نظر ثانی چې کوم دی نو پکار دا اسپیشلی دا ینګ جنریشن چې کوم نن سبا رسیدلی دي لکه ینګ کې زوم راځم خو برخه لکه زغون ته کې لغون ته کې ور دغه ورنیز دي شوی ما یعنی ډیر شو ته ورنیز دي شوی نن زه زب د اغه نه ځنو بس ما دا غي و خبره چې کوم دی نو صرف دا نه چې اغه ار ټیم د خولي خوندې خراب وي ار ټیم چې کوم دی نو هغه چرته ور خلاص وي ار ټیم چې کوم دی نو او کافه ته ور خلاص وي او نن سبا خو زما غبل مرور ته مې چرته تللی وي نو د ماسوتانې وی تللی وم کوټه دغه یو هوټل غونډه کې جوړ شوی دی بیاغه تللی وم پراټه او چې مې کول هم نو مورته دا چې پراټه ټیم دی دا خو لکه ماسوتان دی او نیو وسل ته ګډه ځا خېسه ملاویږي اجه بالکل په خپل فل ټایم باندې چې کوم دی نو هغه خوراکونه وغیرہ هڅه کول دي پکار دي اجه بالکل دې سره سره چې کوم دی څنګه تاسو په درې ګرمې چې کوم دی موسم دی تاسو ور سره څه کوي کوشش کوي چې تاسو یخ یخ خوراکونه کوي لکه څه کوي لکه شملې کچا کوي نو شملې وسره استعمال ور سره چې کوم دی نو هغه د خوراک سره یعنی ګرمې مال چې کوم دی تاسو چرې هم خوراک وین وسره سلاد یعنی پیاز او ټماټر دا چې کوم دی نو وسره لازمی کچا چې کوم دی نو استعمال وي دین علاوه که نور څه سلاد ملاویږي هغه وسره لازمی استعمال وي ورسره د پای وي د لسې استعمال لازمی کوي ورسره د کوچو یا مکن چې شاکر وین هغه استعمال لازمی کوي او دا هغه کسان سره د دې زړه صرف هغه کسان یعنی مطلب دا هغه کسان خو هیڅ چا کوي چې ساروی نه وي او چا کوي چې هم ساروی وي نو هغه ته چې خلک پی وغیره ورته کوي نو هغه وي یار زمګ نه وي خوخه انو که چیرې تاسو دغه ځای نه وي خو لامل خو لازمي چې کوم دی نو هغه استعمال وي پکار دي کم از کم یو ګیلاس چې کوم دی نو هغه لازمي د سحر مال د ناشتې نه پس چې کوم دی نو هغه استعمال پکار دي
او یا ورسره کده غسی نراز نشملی وسره اسکه یا چکم دی لسی وسره اسکه خو لازمی چکم دی نو وسره کوي وسره ورسره د تازه او تازه چکم دی نو هغه سبزی استعمال لازمی کوي چې تاسو بدن کې چکم دی نو هغه سجی تاسو بدن چکم دی نو هغه ګرمي ډیر زیات نه کی ورسره ورسره د چن چډی رزیات اړي رزیات خو لزی یی نو سوک چې کارونه کوي څنګه تاسو په رچی د ثوابه کې د تماکو سیزن چکم دی نو هغه روان دي ثوابه وسن نورم خو شاله کو کې یعنی اکوڑی اکوڑی اکوڑی کنه انمونه خو لنه راځي پر حل زې په دې باندې چکم دی نو هغه د تماکو سیزنونه چکم دی نو هغه روان دي نو هغه کې چکم دی مزوران دي اکثر بازي زینو کې خو زم چکم دی چکی تلې پنجي مو تھړلې نو هغه چې کوم د نو کاندي کوشش کوي چې یاره د مالګي وبو ورسره ورسره د لیمبو وبو چې کوم د نو تاسو استعمال کوي اول چې بلشي خوله د خلکو نو وزي نو بیا چې هغه نمی چې کوم د نو هغه بیا په جسم کې د وبو هغه دغه چې کوم نه برابر شي بیا چې کوم نه نیمکول بغیر ورسره تاسو استعمالوي چې سجلو شي تاسو بدن کې چې کوم د وبو کم نه راځي او بالکل کو د وبو کم نه درغه نه چوکي تاسو لګي تړي او بیا در باندې ډاکټر باندې بخا چړي راوشي نو دا خولټ بیا تاوان شو کنه بیا هو پیدا هونه شولا اج بالکل حق دے ایف ایم 94 دل پر ریڈیو نیٹ ورک سوابی پروگرام دل پر پروگرام سو پروگرام گڈ مارننگ سوابی گڈ مارننگ پاکستان کے زما سر خوش ایڈوکیٹنگ زمام الحق اج بالکل گرن گرن لسنرز سے سنگت استف در جی ہر جمعے پر پورا دن نہ ہو جن والے تر لس پوری زما استاد سمر گرتیا وی زما استاد سمر گرتیا نے زمن کا استاد سمر گرتیا وی خو انفورچنیٹلی یعنی تو بد قسمت ہے نہ زما غدویم مرگر جی کم دن اگ بیان نہ درغلے پتہ نہیں لگی اگ اکثر چر راج نو د مازیګر نه یعنی د یو ورځ مخکې د مازیګر نه چې کوم نو ما سره رابطه وکړي چې یاره چې یاره چې سبا کې به راځي وکنه نو نن خو چې کوم نو رابطه وغیره نه نکړي پاتې نه چې څه چل شوی دی اخر چې څه چل شوی دی خبر حل بر حل امید لرو چې هغه ټیک ټاک وی او سمسور بیا ته د وځي بچ کوم نو افر کوم تر تک نه وکړي ځکه چې اثر یو خو رابطه هم کول ډیر ګران کار دی پته نه دی چې دی کوی کاپ کې اوسېږي او چې کم ځای کې اوسېږي او بالکل بالکل نواز خان استاسو کلی غړ ته چې کوم دی سیګنل بالکل کار نه کوي چې دغه د وځي زما کو خو سر چې کوم دی نو هغه رابطه چې کوم دی نو مشکل وی او دا منګل چې کوم دی ګرمه ګرمه چیر او بالکل چې کوم دی نو ژوند چې کوم دی نو بغیر چې نه هغه ډیر زیات ګران دی تب چې په اور باندې پکړی رډی و خېسا چې را هم چې بالکل امید لرم چې تاسو به چې خپل انجوای کړی وي او چې تاسو تر اوسه پورې لانی انجوای کړی نو تر مسو چانه خو پښتنو قرار ټیم چې کوم دینو د چې نټک پروت وي بس رواه له ما سره چې کوم دینو کب چې انجوای کړی اج بالکل مینوالو ګرانو زما لسنه چې کوم دینو دا چل چی یو په وخت بزن نور خبرو کوم بیا د نه پس چې کوم دینو تاسو کولونه پس پر 9382495 باندې چې کوم دینو اغه اخلم او دغه نه مخکې مخکې چې کوم دینو تاسو یو سو خيسته خيسته خبرونه چې کوم دینو اغه تاسو در کوم او دغه د ټول نه غټو د خوشاله خبر چې کوم دینو اغه دا چی پرون چې کوم دینو پرون تقریبا پرون یا ابل چې کوم دینو د ایران او د امریکای ترمنځ چې کوم جنگ ونو فاینلی اغه چې کوم دینو ختم شوه دی د غی په ختمېدو په ختمېدو کردار کې چې کوم دی نو هغه زمونږ خودهداري پاکستان یعنی اسلامک جمهوریت پاکستان چې کوم دی ډېر غټ کردار ادا کړی دی الکترونیک دستخط چې کوم دی په معاهده باندې شوی دی باقاعده چې کوم دی هغې دپاره د روغې دپاره چې کوم په معاهده یعنی کنټریکټ وي په هغې باندې چې کوم دستخط وي نو هغه په سویزرلینډ کې کېږي خبر حل تر دې پوری چې کوم اهم خبر د نغدا رشید د ایران او د ایران او د امریکای ترمنځ چې کوم جنگ هغه ختم شوی دی او د نور خوش خبری چې کوم نه ده تقریبا پټرول چې کوم دی ابو سوارزان شي ولی هغه چې کوم د پټرول هغه لار ونه هغه بند کړی و چې دای د وجه دنیا ته پټرول نه راتلو دای د وجه دنیا کې د پټرول سپلای چې کوم نه کم شي و او کله چې یوسیز په کله چې هم یوسیز په مارکیټ کې کم شي نو د اغیرې چې کم دی نو اټومیټک سیوا شي دی د وجه پټرول چې کم دی نو ګران شو امید هم دی سپیکولیشن دا هم دی چې تقریبا 100 روپو پورې به پټرول چې کم دی نو هغه کیدی شي چې ارزان شي اگر چې د حکومت چې کم دی نو هغه دا خواهش خونه دی چې دوه رضایت ارزان کې خبر حل غالبا چې د میډیا پرشر او ورسره د نورو چې کوم پاټو پرشر دی نو هغه به سیوا شي د وجه چې کوم دی 50-100 روپو پورې چې کوم دی نو هغه پټرول چې کوم دی نو هغه کېدی شي ارزان شي
اجي بالکل د دې نه فرش کم دینو د دنیا چې کم بهترین کېل یعنی د دنیا چې کم بهترین کېل یا دنیا چې کم مشهور کېل د فیفا ورلد کپ یعنی فوټبال ورلد کپ چې کم دینو هغه په دنیا کې چې کم دینو هغه روان دی ورسره یو د غم غونته کې خبر دی یا داسې بورته و چې یو کنسنس غونته کې چې کم دینو هغه خبر دی وغدا دی چی د اسلام آباد کی چکم دی سٹیٹس چکم دی نو اغا جاری شوی دی چی اسلام آباد کی د اسلام آباد صرف د اسلام آباد د ٹریٹری خبر کوم یعنی صرف د اسلام آباد ایریا چکم دی نو اغا خبر کوم چی تر سو پوری اغا دلمبے میاشت چکم سٹیٹس راغلی د عدالتونو نه پای کی پینزلس زرا سوری پینزل زرا نه پینز سالوی زرا طلاقونه چکم دی نو اغا شوی دی جی بالکل تاسو خپل سوچو کې چې په یوې میاشت کې یعنی صرف د دې 2024 سوري د 2026 پړمبنې میاشت کې چې کوم دین پنځل زره طلاقونه شوې دي او هر روزانه چې کوم دین تقریبا 300 طلاقونه چې کوم دین هغه الته کې کیږي تقریبا 300 روزانه چې کوم دین د طلاقونو نوي کیسونه چې کوم دین هغه د اسلام آباد په عدالتونو کې هغه جمع کیږي او ماهانه یعنی په هر میاشت کې تقریبا 9000 کیسونه چې کوم دین هغه جمع کیږي او دغه سي پس اره ګنټه کې چې کوم دین هغه د طلاقونو تقریبا د سلويختو نوالې د دوه کم سلويختو پوري نوي کې سنا چې کوم دین او هغه دو خاندانی عدل یا فیملی کوډ کې چې کوم دین او هغه جمع کیږي جی بالکل نو تاسو خپل سوچ او کې چې الته کې حالات پسوي چې په یوې میاشت کې بنزل زر جن کې چې کوم دین او هغه طلاق هغه غواړي او کور چې کوم دین او هغه ختم خپل فیملی چې کوم واده شوی دین او هغه ختمول غواړي څنګه چې دا سټیټ سره نو ما ډایرکټ چې کوم دین یو وکیل صاحب د اسلام آباد غاړي نو ما هغه ته ډایرکټ ولېګل مور دې مې پدی باندې ما پوي چې اخر په اسلام آباد کې چې کوم دین دومره غټه ریشو ولیدا نو ما ته وې تاسو د کلی خلک یې د کلی خلک چې کوم دین دا بلیسټ خلک دي دا چې کوم دین الحمدلله خلک دي چې کوم دین خپل بیبیانو یا د خپل کورواله او د خپل رونو د خپل چې کوم دین خزو اغه ډیر زیات قدر او عزت کوي اگر چې لګون ته کې هار شوې مطلب دا چې لګون ته کې اٹیټیوډ یا لهجه چې کوم دین هغه د جنکو سره چې کوم دین سخت ساتي خو هغه دور نوبت دی حال ته نه راځي چې را دمر فریکوئنټلی یا دمر اکثریت سره چې کوم دین هغه ودونه چې کوم دین مات شي نو ما هغه ته وی چې را دا هو لکه زم په کلی باندې یا زم په ثوابه باندې الله پاک رحم دی چې اگر چې مسالیشتہ بالکل په هر کور کې مسلې وی خو دمر نه لکه دا سمره چې د اسلام آباد حواله سره دی پدی کې بلا نور هم وجوهات دي بلا هم بلا نور ریزنز دي پکې خبر حل صرف دوره پروګرام خو خیر پدی حواله سره نه خو صرف دوره وامه چې دومره تیزه سره چې کوم دین هغه کورونه رواني ګنو کایندلی چې کوم هم خويند منګوري کوم هم سړی او الهکان چې منګه اوري چا چې ودونه کوي دني کړی دی او چا چې تر اوسه پورې نه دي کړی لکه ځان ته هم خبرو کوم نو اخیله پکار دي چې لګون دا ډیر دغه مقدس او دا ډیر سیکرډ رشتہ چې کوم دینو هغه دا نن تاسو کوشش کوي چې د بچکی دوه لپاره هر نه هر ممکن کوشش چې کوم دینو هغه تاسو کوي ولې کې یو جینې چې کوم دینو هغه کور روان کی دغه واخلی سپریشن وشي هغه کور ته لړ شي مور کنه کین نو سو نو بس خو بیا ټول عمر چې کوم دینو دغه ستیر شي جی بالکل نتا سو کوشش کرے چھ دو کور چ کم نے دا غیر دروغ والی چ کم نے اغا تھا سو کوشش کرے بالکل ہم داس حالات دو کور ام پیدا کرے جن کو تو ہم ریکویسٹ ہے والا کان تو ہم ریکویسٹ ہے چی پدی دواړو کې چې کوم دینو پدی دواړو پرې کې نه کوي یو پرې چې کوم دینو هغه مجبور شي او خبره چې کوم دینو هغه طلاق طرف ته لړشي یا چې کوم دینو هغه دو سپریشن طرف ته چې کوم دینو لړشي ځکه چې دا نه پس بیا ماشومان چې کوم دینو خو روزار شي ورسره چې کوم دینو بیا دغه نور هم جنگ جګړې شروع شي او دغه چې کوم لړونه چې کوم دینو هغه ټول مردا پر هغه بد شي کوشش کوي چې تاسو د خپل جنکو چې کوم دین هغه ډیر زیات خیال ساتي پای باندې لاس مو چې ته پای باندې داغي چې سمره هم داغي د وس نه کار کیږي نو هغه عمر پوری هغه کار کوي شي به کای چې کوم نشي کولای پای باندې زور زبردستی چې کوم دین هغه مکه وي سپیشلی موږ بیا وایو چې یره د سیزن د بډو سیزن د ډیر خلک چې کوم دین هغه په جنکو باندې هغه چوکي تړي ور سره چې کوم دین هغه سکه بټه ته به اور بلی وي بټه چې کوم دین هغه پھر گزري
مدد بر سر کوي منګه دانه وي چې مدد بر سر نه کوي خو لګه اکسسیو کار او دومره هارد ورک چې کم دی نو یا دومره زیات سخت کار چې دا غي نه پر جنکه نه دی راغلی ولې چې جنکه تاسو خیال وکې نو د جنکو د نمونه نه پته لګي چې یاره ادا چې کم دی نو نازک وی لکه کلی موږ سره کلاس کې یو جنې وند غي نوم کلی وو نو کلی څه ته کلی چې کم دی نو یو نازک سیسته ویل شي کنه اکثر نازو نمونه یې پکې یا چې کم دی نو سبلا شي داسې قسم نمونه وي بالکل کوشش کرے تھے کم دنوں آگا ڈیر ڈیر زیادہ خیال چکم دنوں آگا ساتھ ہیں.

جی بالکل نن مدل یو وړ کې شانت کې یو ډېر خسته شانت کې سوال چې کوم دینو هغه وړي دی سوال چې کوم دینو هغه ستاسو پر وړاندې چې کوم دینو پېښ کوم بیا په 9382804595 باندې الریډي کالونه چې کوم دینو د وختي نه چې کوم دینو را روان دي خبر خل چې کوم دینو دا سوال چې کوم دینو تاسو اوري دا نه پسې کوم دینو تاسو کوار چې کوم دینو هغه اټن کوم دا چې سوال دا دی وی چې د جج زوی وکیل دی او د وکیل زوی چې کوم دینو هغه انسپکټر سوري جج زوی چې کوم دینو هغه وکیل دی او د وکیل پلار چې کوم دینو هغه پولیس دی نو تاسو وایئ چې جج څوک جی بالکل یو ځل بیا چې کوم دینو وو ری سوالداری چې د جج زوی چې کوم دینو وکیل دی او د وکیل پلار چې کوم دینو هغه د پولیس کې دی نو تاسو وایئ چې جج چې کوم دینو هغه څه شو جی بالکل تاسو راتلې چې پسې 9382804595 ما خو زما کال سوري یو څنګه طرف ته خو کال چې کوم دینو هغه دبا دبا روان دی ورته اډومي کلر طرف ته ګورم چې سوق دی او د کوم دینو سوال ورږي او هو هو هو خدای خیر یالله خیر دی ته خو چې کوم دینو مایکوم نه لګې دی ورګ چې دی ته لاول مایک سیټ کوم دینو پسې کوم یو څه کال زخلم آج بالکل مائک چکم نے ورت ورسے شولمی کالر تر تر دما گورم سوک دی او دکم دی سوال غلو او ہو اللہ خیر کہ اللہ خیر کہ پتہ نہیں چ بیا سے چل شو دا پیٹی جیل خما تا بیا زمانہ خپخ کاری

0: په څنګه تیر شو خطر شو
1: سوري کې تیر شو بس پروګرام خو دې بس پروګرام دې خو دا پروګرام ته انتظار کی او دوه خبرانې دې را لاره کې ټیلر باندې دې بلداري کې ایران او د امریکای جګړن د خیر او درې د شکر دې خو دا بل خبر دې راته خره نه کې دې لاره طلاق لاره شو دې کې نه راځه راځي
0: او کنه نو

0: ښه نسته نه
1: خې اله بس الله بچکول او بيبي ما ساي ناس ته بس الله بچکول ولا دي
0: خما وي
1: که بچي کړه بغیر د ماتې دوه سره نه پوي دي
0: ها او کنه دا خله چې بچو یې نو ما وي که چې په دې عمر باندې تاسو په مخ روجه تورې چې ورګه ریس کوم ها
1: دا اوس بیا با کوګه ولې چا څنګه موټه کول او بس په دې راګاس کې تو غل اوس نه با کې لګیو ما
0: ها
1: دا او بچې چې تا سلام خلو نه کا ځل خلو
0: ها ها ملنگ شاہ ملنگ ادھر چیتا سو موٹر سائیکل چلو لائسنس دس رشتہ موٹر سائیکل چلو لو گاڑی لائسنس ڈرائیونگ لائسنس ماں سر رشتہ دیکھا ڈرائیونگ لائسنس تو موٹر
1: سائیکل
0: ایمان پسے بگو تو کی دور تو کال تاسو رشپے تو کال نہ اڑے دلیا موٹر سائیکل سل چاوے نو معشومان بیا نہیں چلے کمزوری ہے موٹر سائیکل سے لے چویا بیا مو دو وڑو مورم جان پہ شاتا کینو لیا خم بیگم اگر دے ہاں اوری اور گتا اور گتا نو دا گورا خواک چی کم دینو دا سی خوال مالو نی کنا نو اگه تا والا خلق مخا مخا ور مخا کی نو بچی نو تا ایلی بیل سٹین چی کم دیخ کتا کڑے ہو
1: ما ایلی ما گریا نو آزا چی زور ایلی سو بلا دی بستا ما ایلی آزا دا پا کتا گوی تو بلا غوپا و کم کتا تیا سی
0: دا سو اینا
1: ما ایلی چی پلا نو ما ایلی زی ویستا پا حدیثا کیا پا نغتی جی پا حدیثا کیا مصیبت
0: گاڑی والا
1: مصیبت چکمبل آزاد بھی جاگا بھی الگ پل مخشی آواز خبر جاگا بھی موارا خلق تے اب میزبان سے اترے اور دل تو خود منہ پختون رنگ دے دادا جی سامات پاکستانی سرا اور مرکزی سرا اور اسلام شرا دا جنی مولا دا تیوی سے دے دمونگا حکومت آلگا رہے چنے آتی تخت دمگل تایی اس سے بچے کی وجہ دادا چھے آزادی دا کم ہے کہ کم ملک کی آزادی جو ہے سنوار تک کم ڈک یہی سورا دی سنگ تعلیم حوالہ ہوا کہ چیئے وقت تو سولہ گیٹ تے زمان اٹھارہ دے
0: کہ
1: زمان ہم اولی مخت دے اور نل سبا جیل جنہ کے پا تعلیم کے زوالکان پا مخت روانی
0: دیر زیادی مخت روانی دی بلکل
1: کہ جزید آبا گوم یا آقا علیک روز تو پہ خود آقا دیر موسائی
0: مہربانی ملنگ اجن ملنگ ٹائم چکم دل منگ سر کم دے نو رم راجی
1: کم دے رما کم لگے کم لگے کال لگے دل چاہ
0: پورا خبر پوئی گو اور مصیبت نے چکم دینا وظیفوں خلق خلاسی کی لازمی نے چیتے غوپا والے چکم دینا جی وعلیکم السلام سو خبر کی دکم زینا نصیب شاہ کا کب خیر جوڑ تازہ خوشحال سنگا چل رہے خبر نصیب شاہ کا نصیب شاہ دو گرو نو طرف رہے اور چکم دینا سواب ہے سرے تانے تھا
1: موسم
0: سنگئی نو تا وی چنا منگا سوابے تا چونکہ نزدی نو دا سوابے پشان موسمی دل تک
1: بالکل
0: د دماغ مې تیز دی مونږ خپل لسنر پیژنو تاسو څنګه ښه
1: خیر دی جی او دا دوه ځله خبرې مې در سره وشوې زما د تیم دی
0: دا وګوره تاسو ته خپلې خبرې نه دي خو ما ته یاد دي
1: اوس مې ذهن کې خبره راغله چې ستا یادداشت راکړه که نه خو زه ستا ګوره پروګرام خاموشه سره اورم ځکه زه پرې پوه شم مونږ چې دا کال مېلاوو نو بیا په پروګرام ښه صحیح نه خو چې دا کال نه مېلاوو وایو که نه نه هغې ټول نه چوړ باندې پوه شي
0: بالکل دا یو لسنر دی نو هغه ما ته همداسې وي یا به وي مونږ کال مېلاوو یا به چې کوم دی نو پروګرام اورو مونږ چې کال مېلاوو نو وي چې سو مېلاوو مېلاوو نو پای کې پروګرام ختم شوي
1: ځکه چې یو کالر کټ چې مونږ میلاوو نه خبره زمونږ نه د چانس نه خطا شي دغه شانتې بل کالر دغه شانتې نو په دریم دریم ځل باندې خو ولګي خو لکه چې کوم ځای نه مطلب دا دی چې هرې خو نه لګي که نه زمونږ د ذهن نه خوا دی
0: بالکل دا خو د خلکو مینه ده چې دومره په ګڼ تعداد سره هغې کوشش کوي د کال کوشش کوي ډېره زیاته مهرباني دا هر چا جی نصف ګل کاکا تاسو به څه ویل غواړئ د ټاپک حوالې سره یا چې کوم دی که سوال مو اورېدلی د جواب
1: نو بس ستا خو ټولې خبرې ډېرې د خوند خبرې دي خو د طلاقو باندې خبره وکړو نو زه تاسو ته یو عرض کوم جی بالکل لکه دا پینډای چې دا زمونږ اټک نه په آخوا چې کوم ځای نو د خلکو کې لږ د اسلام کمت دی زمونږ دې خوا چې کوم ځای نو پښتانه خلک د اسلام ډېر پابند دي نو ډېر مخلوق داسې دی که نه ته یقینو که چې هغې لکه نکاح هم نه دی شوی او لکه چې کوم دی نو زندګي تېروي
0: الله پاک ته خیر وکړي الله پاک ته مونږ دغه خال نه وساتي لږ زر زر خبرې کوي ښه
1: نو جی چې کوم دی نو دا ناسور چې کوم دی نو په دې خلکو کې ګډ دی خو خدای پاک ته چې کوم دی نو د خلکو له عقل فکر ورکړي چې یو د طلاقو دا نیم کټ کړي یو چې کوم دی نو مطلب دا دی چې په عرض کې وي نه چې د خپل دا نکاحونه
0: جی بالکل نصف گل کا کسب یو دا خبرو کوم چیز زمنگا مشران لچ کم دینو پدی کر ټول نه زیات کردار ادا کول پکار دی کله چم دی یو الګو جنې تر منځ سم مسله راځي چې غیظ پورن راځي او غی ول حل کای
1: ته یقینو کا نن سبا چې کم دینو مطلب دا دی دا چې یو ناشور شورو دی ته یقینو کا چې
0: بعض خلکو باندې جهاد کیږي بعض خلکو باندې جهاد کیږي دا خبرې چې کوم دین ستاسو خبرې څه صحیح هم دي خصوص سپین سپین نه شو ویلې کنه
1: نو زه پاته وم چې دا خبرې بس بالکل اډو خو پر ریډیو پتار نه دي او بل خبر درته دا کوم چې لکه چې کوم دین ستاسو پروګرام ډېر ښکلی مونږ او لکه چې معلوماتي پروګرام هم راشي که نه دا شان چې د ارسنه مونږ خبر کړی تاسو ګلنبی شاه کاکا خبرې مې پوره وانه اورېدې ګلنبی شاه کاکا ته وایم چې بیا راشي چې خپلې خبرې وکړي د ده دا خبرې ډېرې سلو رالې دویم کالر بیا کلمه کې آواز صحیح شو
0: ټیک ته جی ټیک ته جی دا راته وایي چې څوک څوک در سره پروګرام اوري یوازې اوري که نه نور څوک در سره شته دی مننه چې هغه زموږ پروګرام اوري سید جی
1: بل چې کوم دی نو دوا سلام منظور کړی او د ګلنبی شاه بهی ته هم سلام ملنګ شاه بهی ته هم سلام سلیمان بهی ته او دا شانتې چې کوم دی نو مطلب دا دی چې ټولو مسلمانانو ته دوا سلام په ټولو پښتونخوا دوا سلام
0: اوکې جی وعلیکم السلام ډېر زیاته مهرباني په الله باندې ګران شي جی بالکل د توتالې د ډاګې توتالې نه چې کوم دی نو هغه موږ سره چې کوم دی نو هغه شامل ډېر زیاته ښایسته او خوندورې او درنې خبرې وکړې او بالکل د کاڼې کرښې چې کوم دی اوښتلې خصوصا کوم ګام چې کوم دینو سل لیمیټیشنز وچې آی کی خبرې کول پکار وی ولی چې ډیر زیات چې کوم دینو هغه زنان زم غږ خبرې وری ورزم نیکس کالر طرف ته ګورم چې سوق دی او د کوم دینو سل غوړي جی السلام السلام علیکم
2: هلو السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام خوشاله بخیر علی
2: ډیر مننه
0: څنګه چلې ته ولی بنن وی جنو خپل لسنرز
2: موبایل ماته
0: موبایل موبایل دې ماته ولی خیر شه
2: مثلاً
0: بد نہ خود خل کو چکم دینو اغا مینا دا او انتظار دے چیر زم پدی خبر دے ذات خوشال شم چیر زما پروگرام خلق دل دور توجہ دور عزت ورگی چھ منگے کور کے دنے نہ ورتا سو پکے دا سے خبر نہ کوی چا غیر اخلاقی یا لمیٹیشن نہ بار ورزی بلکہ دا کور والد اور دو دن دا ډیر ذات مننا او ډیر ذات خوشال شم پدی خبر خوشال تا سنگ
2: بالکل نہ
0: ملاوی دو ہاں بس اللہ پاک دے چکم دینو دا سے چلو کی چتا اللہ پاک دا پروگرام سو کی یو گھنٹہ سیوا کی پی ورٹولو کال چکم دین ملاوی تا سنگ ہے سوال جواب
2: رکھا
0: خبر ہے اسلام آباد اسٹیٹس اور مخیر ڈیر جہاں تلاک نے چکم دنوں پہ اسلام آباد کی روز ار گھنٹہ کی تقریباً سلویخت نے والے دکم سلویخت پوری کیسوں نے چکم دے طلاق اغب عدالت چکم دنوں جمع کی سو پری حوالے سر سویل والی جن کو تو بتاس نصیحت کل والی چیز کور دروانول نا غبط شي
2: نو کو خو جنې دا نروانی دی خو زه دې بیا د الټ تیمند ته تا ان سیر کوم ته هر د خپل لور او غړې نو اخی خپل هغه حیثیت نو ورتي کنه چې هغه جنې کم کو کم کاتي پاري د کوي دا دا سن د هما بل سی او دا سي دا دې سی او دا سي دا که تاسو ته جنې وې لکه اوی زه د کور نه بهر یم خو زه چې کور تر اخم ځان له تیاری کوم نیمه ښه نه پرې دي کېږم تا یو لکه عادت نه ده کنه نو زم چې دا داسې ځان جوړ کې چې دی ښه له پکا دې چې نو تاسو لور باندې خپه کېږي دا چې په دې ګورم خو چې نو زم چې دا کور بیا نه روانې دي
0: لکه خبره ده کنه وی کچری
2: دو درې سوال تیو چې نه نو کو حاله ته سال نه خراب جوړ کړه هغه ته نو وای خو کنګوري خراب سال نه جوړ کړم بس په تور خو ته بیا وی جن بو سرم جوړ ته پدې وځه خاون علم نفرت کی په دې وجه د هغه خان طلاق په دې خبره هغه یو خپل سر مینه یو بل طلاق نه راځي او له دې وروانه په دې مشران نه دي چې مشران ته پکار دي چې د خپل لور حیثیت په لور کې بیا په طلاق او
0: ما سره لغوند کې مدد وکړي هغه یو خبره ده وی وکړه چې د یوې خزي زوم ورته زوم یې چې زوی سره خوراک کین وی سور مینه وسر کې او چې زوی د انګور سره خوراک کین وی دلته یریږي نه دا خبره زما ټیک ده
2: نو سید او نشکولې لور باندې خوشاله دي خو کنګور باندې نه خوشاله دي کنه هغه بیا په زوی باندې سود نه راځي کړي ولې خو سود یې نه راځي
0: ټیک شي خوشاله ډېر
2: زړه هغه د شاهنه نومې په سود نه راځي او دې د خپل واسن دی چې ټول کړه د مواري د دې د جنیم د کور واسن دی د دې خاص نشته چې د خپل واسن دی ته نو شته واسن دی له سرور انا وی ته ټول ټول سامان یې ولې دن نه وړو امو له خنره وړي نو بس په دې باندې جن شي په دې باندې تلاش شي
0: ټیک شي ډېر زړه باندې
2: ډېر دې نو ڈاکٹر سلیمان بھائی نو زاته دا کوم چې تل بیا ما ته حاله ما او اسه یو مزاف هم ته لګول دا بیا په ځین تل کار باندې راغی او د خبرې په کړې پاره زه نوم خبر شوی ها اولتا سم نه خبر شوی دی
0: ټیک ته ټیک چې لیډیر چې ته مې باندې
2: هغه ټول کې ونه نه دا کوم څه نه
0: ټیک ټیک ټیک
2: دې په مخ کې نه خوندو د فاردا ته ښه خبره ده
0: سید سید او کې ډیر جاته مې باندې ټایم چې کم نه کم دی او کې جو علیکم سلام علیکم سلام ډیر جاته مې باندې په لګنه شي چې خوشاله په پوچ کم دینو را لاغه خپم او خوشاله مو غوسم وا جی بالکل خوشحال بابو کوشش کے بچے راجن دو در منٹ ہونا سیوا چکم دینا خطا سو ماہلے بیا چکم دینا نور کالر آنا ٹائم چکم نیزائی کی وردہ من ایکس کالر طرف در گنم سے سوک دیو دکم نیزائی سوال غوڑ جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: بخیر جو تازہ خوشحال زید خان کا کر رہا جخ شکن رکم زیوی اختر مبارک شاہ یہ لکھا ماوی کا چرتے رہو دو گربانی خپی دیڈی رکڑی دیو چکم دینو تلی خل پر سر بانے ناستے ماں ملو شو نو تاک کوشش کہ ملو شو نے دے ٹھیک تھا بس چکم دینا جرمانہ چکم دینا ماپ شو صحیح تھا نور سنگ خیر دے ما وی چې سړی سو شو سړی مونږ ته وګوري اوس نصر بای چې کم دینو زمګه یو ګران لیسنر دی او نواز خان چې کم دینو اغي دوی ما نصر بای خوړو را پیدا شې ویني له نواز خان کلم نه ملوږي بل خل ډیر ځته مهرباني په الله باندې کړئ شه دعا سلام
4: السلام علیکم.
0: پاکستان کے سم روڈ نے سمی گنو رانی گڑھ تھا بس پونے سے سمی کی
4: چکر
5: مطلب خبر ڈیری ہر چان کے تحت یہ سفات پیدا کرو یار مطلب دار الگ سے مور پلار بھائی بنگ بانے دنیا الگ تپارے بنگ بانے دنیا تاوانو نہ کڑی دی
0: بالکل بالکل
5: او مطلب دار چن پمنگ پسی چینو تاتلی راغلی کڑی دی ملکہ مطلب دار کرے کور کے اوخوا وقت یہ مندو تے چم کور کے خراب یارا نہیں کو بس دغه مطلب دی یارا خدا وے تیرے بس
0: جی بالکل میرے سر خبر چ کنے بالکل ٹھیک تا چا دعا سلام علیکم قول استاد پر خبر بن لگ روشنی بھی رستو اچو ما
5: سنگے جی
0: اوکے چاہتے دعا سلام علیکم قول ٹائم چ کم دن کم ڈیڈی زیاد کم دے اسلام آباد اسلام آباد بوزی اسلام آباد نہ بوزی اور کور کے پاتے گی چکم دن آگا اس جدا کی جدا کیا الگ بانے حق تے چمرا ازڑی وسر چکم دینو چولے دے او آگا چکم دینا گٹے وٹے وق راگ یار دے دے تین جدا چی نورتے لگا چکن مظاہر ہو لگا چکم دینا پیشنس پیشنس یا صبر تو اللہ با چکم دینا حالت پسند کی نیکسٹ کالر طرف تو گونوں سے سوک دیو دکم دیو سے بلوالی جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام سر یہ خیر جوڑے خیر
0: دی ٹک ٹاک میں جی سوک خبر کیو دکم سے نا
6: گل محمد کا کار خلیل
0: نا گل محمد کا کار خلیل نا خلیل سنگا دے جل دے خیر دیں
6: خیر خیر سیدہ خیر شکر الحمدللہ تاکو تا خیر دیں
0: ٹک ٹاک خلیل کے خبر ہم تماکو مماکو یہ اس کا نا اب بلاشی دے بلکلتا
6: منتیان کو سنبھال سی خلقی منڈائیو تو اس بھولو
0: دے او پرامیان لگیا دیں نو تاسو پکی سبا ٹائم اٹائی کڑی دی کنا
6: تاسو
0: پکی کار کاو کنا
6: خبر
0: ہی کو روانی کی یا بل سوال
4: زر زر رات اوکے من سر جی کم نے ٹوٹل 3 یا سلومنٹ دی
6: زر زر داری کے پخوانی دا وقت کنے کے حق زمانہ او بار نو تے
4: او
6: دار مور بول لے کرشتو کلا سالی با پاغارم جان تو
4: ہاں
6: جو وعدہ بو شنا ہے بیا یو بلا لاگی ہوئی
4: او
6: اس چنے نو پلندے دا توے میں چوسو رشتہ کین لا ول لک جی نے یو بولوی
4: او
6: کی بیا وعدہ کین کمرہ کٹ ہر تو ول جدا کے
4: ہاں
6: یا کہ سار چھ نو مور راز لا راز یہ پلار لا راز بے گال تس خرف نی دی خواف ہے تس
4: ہاں
6: اور دل تہ خواف کی جن غلا و یرم کی تاون نہ کری مال کار نہ کی ہاں تو پرگی کو کہ بیا کارم نہ کی یونی نو وئی کے بکار جی دے کہ چین چین تے گین کو نہ پری سی ہاں ہاں سیو پوڑے و تہ جی سیل مکڑی ڈاکٹر تیپ دین چے ری سی نو پوڑو کن بیا بتا لو دل تو اور دی
4: ہاں
6: ہاں تاو سو کی گڈ بدل سو کی
4: ہاں بالکل
6: دا خبر زمونږ دین روانه ده چې بل اوس خو خلک داسې شي چې شار شي نو زوبا شو دي ماسوتن راځي او په خوا به غیر خور نه بار نه وتي که سخر به واله که لیور به واله پلاره مور ته بهل نه وي
4: اوکې ډېره زیاته مهرباني ټایم چې کوم دی موږ سره ختم شو ستاسو ډېره ښایسته ښایسته خبرې چې کوم دی دغه
6: زیاته خبره چې ده د جینې د مور د غاړې خراب
4: اوکې د جینې د مور د غاړې ٹھیک شو ډېره زیاته مهرباني په الله باندې ګران شه جی بالکل بالکل څه خبرې چې کوم دی نو هغه ستاسو هم صحیح دی او څه خبرې چې کوم دی نو هغه برته زه هم کوم ټایم چې کوم دی نو هغه موږ سره ختم شو خو زخم سوال غواړم ولې چې دا جنریشن چې کوم دی دا زمونږ دی دا دور چې کوم دی نو دا زمونږ دی ادا دور چکم نے اس دا موبائل دے دا دور چکم نے اس دا سوشل میڈیا دے دا دور چکم نے اس دیتا چکم نے دا جن زی ویلی شی ان پدی کی دا خبر چی یرا الگ چکم نے جنے سر خبر کی ور سر دا خبر چی یرا دا الگ جنے چکم نے اغا دو وادو دا کویدن نمخ چکم نے یو بلیدل غوالی او چی یرا یو بلی خوخ شی وکن خوخ نشینو دا خبر سر زمنگا مشورن لبکاری چی دی خبر سر زان عدد کی ولی چی بیا او کچری دو وادن پس یو الگ جنے یو بلی خوخ نی نو بیا به خوم هم دغه طرف ته خبر رزی چې یاره وکیلانو تر بیا ناسی چې یاره به زما اوسر جون نه تیریږي او اوس چې کوم دینو زه واده چې کوم دینو هغه ماته ولغړم د دې د وجې کوم چرې ملاقات نه کیږي نو لازمی خبره صرف همدا ده چې د جینې او د الک نه دواړه نه چې کوم دینو هغه ته پوز وکړی شي ځکه زه به خپل مثال درکوم کچری کچری زما د امی په خوښه وه هغې چې کله هم یو جینې پسې پروپوزل وړي یا هغې کول غواړي نو ما نړومبې ته پوسو کې یاره ته پرې رضا یي او که نه یې نو د زما د نه رضایت یا به وجه تر اوسه پورې چې کوم دینو ما کوې دن لږه لږه ډیلی کړی دی تر اوسه پورې زه پیور سنگل یما نو پرون زما چې کوم دین زما د تر د زوی چې هغه زمانه تقریبا لس کال کشر دین دا کوې دین نو هغه کوې دین کې زما مور ته چې کوم دین بلا خزو خبرې کولې چې یاره ته په انزمام ته کله کوې دین کوي هغه ورته چې یاره هغه پخپل نه کوي نو چې نه کوي نو موږ ورته په زور خو ور سره نشو کولې ځکه چې ژوند وسره د هغه به تیریږي نو کوشش کوي کوشش کوي تاسو ټول چې کوم دین هغه کوشش کوي چې کله هم تاسو جینې ته پسې رشتہ راشي یا چې کوم دین تاسو د یو لګ د لپاره پروپوزل لرل نه دواړو نه پوس کول چې کوم دینو هغه پکار دی ور سره ور سره ور سره ور سره د الک او د جینې چې کوم دینو کم اس کم چې د اتل سو کالو تر سو پورې شوی نی الک او جینې دواړه چې د اتل سو کالو پورې شوی نی ترې پورې د وادو کوي دن ضرورت چې کوم دینو هغه نشته دی ولې چې ګوره کتا سو وای چې را دې سره دا کی گدا کی گدا کی نو زه به تاسو ته آسان غونډه مثال درې دا در کوم چې په افغانستان کې چې کوم دینو هغه د ماشومان د وادي اجازه ورکړي دی هغه بیا د ماشومان پیدا شي او ماشومان چې کوم دینو هغه په کوم عمر کې پیدا شي بیا به زموږ سره چې بیا هغې ته جابز نه میلاویږي نوکری ورته نه میلاویږي بیا د کور خرچې چې کوم دی نو هغه نه برابرږي د هغې د وجې هغې مجبوره شي یقین وکړه یقین وکړه چې بل ما ډاکومنټ کتل بی بی سي په هغې کې د یو الګ چې کوم دی نو لور وه د هغې اپنډکس بیماري وه ورته د هغې ته د اپریشن ضرورت وه هغې مې ما سره پیسې چې کوم دی د اپنډکس د اپریشن دپاره یعنی پینډاسایډ د اپریشن چې ورته تاسو وایي د پینډاسایډ د اپریشن دپاره پیسې نشته د دې د وجې زه د خپل ماشوم خرڅول غواړم په 2.5 لک افغانیانو باندې چې څه چلو شي چې د دې علاج وی چې ما سره د دې لپاره پیسې نشته نو چې دا زه پچا خرڅه کوم نو کم از کم هغه سره به د دې د علاج د کولو لپاره پیسې نو کم از کم د جینې بچ کم د مرګ نه سشي بچي نو کوشش کوي کوشش کوي چې د پړو کواله کې چاله کوې دنه ودونه چې کم نه هغه بالکل هم م کوي او چې کله هم کوي نو هغه کې د الکو د جینې ضروری چې کم نه هغه سره کوي تاسو هغه پښتنه ته نه کوي او ور سره په جینې کو باندې تعلیم او په الکانو باندې تعلیم چې کم نه هغه سیوا کوي او ور سره دې سره چې کم نه هغه ستاره شعور چې کم نه ورکه ا دې سره
0: اهم خبر چې کوم دی نو هغه دا کمی جنګی شي هغه خپل کورونه خپل محله خپل مرګري چې کوم دی نو پرې خو اساس کورونه تر راغلي وي نو هغه ته لک شند عزت په نظر باندې ګوري هغه زمونږ د خواخیان چې کوم دی زمونږ د موریان چې کوم دی د خوشاله خبره کچری یوی جنې ته یوی انګور ته یوی خواخی د خپل لور په نظر باندې وکتل نو دا هر سبا چې کوم دی نو خل شي ور سره ور سره کچری هغه ل خپل الک سو بنگلی راوړي سو روټه راوړي یا سبل سو سره راوړي نو باغی باندې چې کوم دی نو هغه سو ندی کول پکار باغی باندې تندری تندې چې کوم تریول چې کوم دی نیر پکار بلکې اپریشیټ کول پکار دی چې یار هم د غسی دغه خیال ساتول چې هغه خپل مور کور بار محله او کلی ایون کلی چې کوم دی نو پرې وي سو کور راغلی وي او بکه او باقی چې سمره هم دغه نکیږي نو هغه باقی کمی جن کې چې زما आवाज او رینو ګوره دوه طریقې دي یا به د کور کارونه کوي یا چې کوم دی نو هغه تاسو جاب کوي یعنی نوکری وکوي کمی جن کې چې جاب کوي نوکری کوي نو ظاهر خبره دی هو د کور کارونه نشي کولای او کمی جن کې چې هغه د کور کې ناشته وي او کار نه کوي یعنی جاب نه کوي نوکری نه کوي نو دا غي بل خل نشه آیته هاوس وایف چې کوم دی نو ویل شي هغه به لازمی چې کوم دی د کور کارونه کوي تاسو کوشش کوي چې د کور کارونه کې د خپل خواخې د خپل روندار چې کوم دی نو هغه اخات چې کوم دی نو بټاوي اجي بالکل پدی پیغام سره پدی پیغام سره چې یو بل ډیر ځات خیال ساتي دا هغه جن کو چې هغه را و د شي تاسو کوي دا غي بیا ډیر ځات خیال ساتي ان شاء الله کو امید کرو جوړ یما نو را روان جمله به یو نیو ټاک یو نیو ټاپک یو نیو ازم سره په سیم چینل بیا حاضر وو ترې دا مارا کې چې دلوي الله په امان.

درانه مینوال څنګه دی جی خدی کنه حالا وا کی یار برابر دی کنه دخل چې خی کنه نو نور با کیږي سره صحیح دا زما ګرانو او خوګو درنو کدر من درجن کو بالکل د جمعې مبارک او راز بیا دغه نیم سحر او نیم غرمه ټایم څنګه دی په منس کې ټایم دی کنه اوس کمنګ وګورو نو سحر ټایم زمونږ نه تیر شوی دی بلکې اوس غرمه بورته وایو جی

اوکے جناب بالکل پروگرام لایو ان براہ راست منگسرا دو سٹوڈیو پگڑے کے ٹائم شو دے لس منٹا او لس بجے لس منٹا او لس بجے منگسرا دو سٹوڈیو پگڑے کے ٹائم شو دے اوکے جناب کمنگ روز گرو نو جمعہ مبارک اور از دہا مکمل تو گاندے جناب نو تاسو هم ماته زر زر زر پیډ بیک راکې چایا من کو جا آیا زما د غواز تاسو چرته چرته وری وایا زما د غواز او کې دروان دي کنه زما د غواز او کې نه دي خو تاسو به یو مهرباني دا کې چې د خپل کلی نوم بګوري لازمی لیکي ها د خپل کلی نوم به لازمی لیکي چې کله هم تاسو پروګرام ته میسج کوئ نو تاسو به د خپل کلی نوم چې کوم دی خبر سره لازمی لیکي ها خپل کلی نوم هغه لازمی دی چې ماته پته لګیږي چې پلان کې کلی ته زما آواز او کې روان دي صحیح ده کنه اوکے جناب مال د فیډ بیک راکول د بار خپل موبایل را واخلې او ماته میسجونه را ولېږي چې 0319 15 17 094 باندې 0319 15 17 094 زر زر زر ماته میسجونه را ولېږي او دا پلی موجود گے احساس مال

زما سره سوګ راځي دا سوګای زار یو رادي دنیا هاجه مومن همې پاتې شن اسپیټال نوروي سي اوس مې ریډيو آن کو خدي وګړو ما دونو ډېرې خبرې وکړلې یو کال راغلې نو تاسو سره مې ډېرې خبرې وکړلې وی چې نور وینر رانه سي نور په دې باکس نو باسمه هلکه اسمت وی چې وعلیکم السلام اسمتا دې سلام کې ډېر خوګواله دی را دا خوګواله مال پته نشي د کم زنه خاري څنګه سخواګه دی خوړې.

0: بانا درتلوګې کوم که چشمان درتلوګې کوم بانا درتلوګې کوم که چشمان درتلوګې کوم د ز تنخا پورې ما که جهان درتلوګې کوم بانا درتلوګې کوم که چشمان درتلوګې کوم د ز تنخا پورې ما که جهان سوابیوال درتلوګې کما. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا د مینې د خلوص اردو په ډک سلامونه منظور کړئ، ډک سلامونه قبول کړئ. غږ اواز د اف ام 90.94 دلبر سوابی زه ستاسو کوربه، زه ستاسو ملګرو، زه ستاسو هم سفر، زه ستاسو نظر عصمت سحر ما. اوریدونکو د جمعې دغه مبارکه ورځ، د جمعې دغه مبارکه دغه غرمه، یعنی کې یولس منټ اور دو بجې دي، د نورلسم تاریخ دغه یولس منټ اور دو بجې دي. زما او ستاسو ملګرتیا به کیږي پورا تر دریو بجو پورې. نن د شپږم میاشتې دغه نورلسم تاریخ ته پروګرام بالکل لایو دی، پروګرام بالکل براه راست دی. زه د لرالم اور تاسو کو راغلی نو بالکل تاسو موږ ته حاضری ولګوي، تاسو موږ ته میسج وکړي، تاسو موږ ته کال وکړي، تاسو موږ ته مس کال وکړي، چمنګ ته پته ولګي عصمت آواز سپا دی، عصمت آواز کلیئر دی، عصمت آواز بالکل سپا سپا راځي. اوریدونکو څنګه دی زما خویندې ور، څنګه دی زما میندې ور، څنګه دی زمونږه 88 وی عصمت آواز بالکل کلیئر دی، آواز بالکل سپا دی، څنګه دی زمونږه میندې ور، څنګه دی زمونږه یعنی کې زمونږه هغه خویندې څنګه دی کوم چې دا ټیم کې په دې ګرمو ګرمو کې لاندې ناشتي دی، ور زمونږ د آواز یوري بجلی نشان اړې راړې دغه ببوزې اکثر شلېدلې را شلېدلې وي. که چېرې ستاسو ببوزې نه وي نو بالکل زر له یو پرې کېدله یو ببوزې در کوم، تاسو دغه ګتې چې کومه ده که نه، تاسو دغه ګتې نه هم ببوزې تاسو جوړولی شي. نو بالکل زما در به تاسو دغه ګفټ دی. زمونږ ډېر زیات دغه لیسنر، زمونږ ډېر زیات دغه خویندې، زمونږ ډېر زیات دغه میندې، دا ټیم به یو بل دغه سپېږې ګوري، یو بل دغه وربل به ګمنځې را ګمنځې، دغه سپېږې ریچې کنې به پکې شوي، دغه نری نری دغه غړې غړې ګمنځې به راخیستې وي، دغه تنګې تنګې ګمنځې بیا راغیسی، او دغه جن کی صبح کی دغه وربل به یو بل اڑی راڑی. نو بالکل تاسو سپوکو تم زما سلام دی، تاسو دغه کنی دیو کنا دغه ریچو تم زما سلام دی، او تاسو یعنی کی دغه وربل کی دغه خوشکی تم زما سلام دی. مننه برو سنگ دی زما مین دور دغه سر سر دغه ارمی خبر مو ډلا ډیر بی بی گانی بتا دیم کی په جنگ شوی، جنگ مکوئی کنا، یا بخپل سړو سر به جنگ ویا، یا بخپل انګورین سر به جنگ ویا، یا بخپل لورین سر به جنگ ویا، جامین کې خپل ژوندۍ سره به جنگ بیا، جنگ جګړه مکوې، یا به یې نګي خپل سره بابا سره به جنگ بیا. جنگ از ناټ خشیز خان، نو بالکل جنگ جنگ مکوې، ر جنگ خلی منی کوي، ر جګړه لیمنی جنگ کیا، نو غي په باندې سرو نه ماته. تاسو هم ماشاء الله د ثوابي خلګي، تاسو د ثوابي مننا خلګي، تاسو په جنگ باندې سکوي، تاسو هم مهمان نواز خلګي، ور د ثوابي خلګ ماشاء الله ماشاء الله ډیر زیات مهمان نواز، مهمان نواز کې سات سات د مینې د خلوص خلګ دی. دغه سره سره زمونږ عزت مشران با په دکانونو کې به زمونږ آواز اوري، زمونږ د آواز به دی اوري، زمونږ ډېر زیات خلک به زمونږ په دې جن کې دغه مزدورو کې به زمونږ آواز اوري، ډېر خلک به زمونږ په دفترونو کې زمونږ آواز اوري، ډېر خلک به زمونږ په ډرایوینګ کې زمونږ آواز اوري، ډېر خلک به دا ټیم کې ناشیا اندوانی به خرڅیا، ډېر خلک به امونه خرڅیا، ډېر خلک به دا ټیم کې سوزه کې وړاندې کړی دا غوالي پیاز او ټماټر په دای کې به زمونږ آواز اوري، ډېر خلک به دا ټیم کې دغه سټیپ اپ دی غاړه غاړه بناسي کې دي چې زما خبره یا ټیک وی زما خبره غلطه وی، زما آواز اوري، ور دغه سر سره زمونږ دغه ناتونه خوخی زمونږ پروګرام نه اوري، زمونږ خويند یا دغه شندو د لاندې ناشتي دي. نو خدای پاکا دا له زما سپا کمالي سمړي جاته پیسې راګا چې سوابي کوته سولري ولې ګور شي په تپته ولګیا چې دا قسمت دې ز د جمعې د مبارک منځو دغه مل هر سره کړې دي، ور ز د راغلی مور ز را رسیدلې ما ز یعنی کې دغه مونږ سم کوونو کلمو چې سلام ګرځونو ما درو شریف بیا ورک نه ما چر دوا وکړو دغه دواګانې قبول شي اتوماتیک زما په ځین کې سوال دارالي چې زما دا
1: وایا سمرغم پکار دے د دردونو سودا
0: زما یعنی کی دغه سوال ذهن کې رالی چې ډېر خلک به زما خبره مني زما لیسن به دا ټایم کې دغه دورو شروع به وایي که نه به وایي زما خبره مني که نه مني راځي ټول په نبي کریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې دغه دورو شروع یو ځلې بیا وایو ځکه چې محفل ډېر زیات ښکلی محفل دی ډېر زیات بهترین دغه یعنی کی دغه خلک راټول شوي دي په دې کې ښکلي خلک هم شته په دې کې زما په شان بدرنګ خلک هم شته په دې کې یعنی کی یعنی کی موټاګان خلک هم شته په دې کې نری نری خلک هم شته په دې کې یعنی کی بدنیت خلک هم شته او په دې کې پزړه پنیت صفا خلک هم شته.

د خپل سکیورټی ګارډ ډیر زیاته شکریا ده کوم چې هغوی موږ په خپل لاسونو باندې د مازیګری دغه چیو بندوبست کړی دی. زور ته چېرته ګیلاس کړل د اوبو غم وکړ یاره املا د کو دا مریود لږ شان تازه کو را تازه کو. د خپل اصغر له لاړې زیاته شکریا ده کوم چې هغوی په خپل لاس کې دغه یعنی کې دا کپ نیولی موږ یې راوړو. زما څومره هلی ورته پته لګېدل چې اسمت لګیا دی سوابۍ ته سوابۍ ول تاسو موږ د چیو مې عزت نه کوي خو لږ زه خیر دی تاسو به چېرته خدای پاک په خطا کې دی خورا ولي کنه په دې چیو موسم برابرو ما چېرته پته ولګي. خام سوګرانو کوتون کو پرون می یعنی کی مولانا صاحب ته خبره کوله پرونی خبر د زکوما شبیر صاحب ته می خبره کوله چی یا شبیر صاحب زما عمرې ته بینته اجازه لکیږي ما ته پاسپورت زانه جوړ کمال پاسپورت له هر سره جوړوم لګ لګ پیسې مول لګ دی لګ لګ پیسې اور لګدم اور به می داخله د نظر کیو چکل می د نظر کیو به بدر نظر شما را گزار بشما و ان شاء الله نیت صفه منزل سانو. سوګرانو کوتون کو

شوګران کوتونکو دا خبر تاسو ته زکوم سوابيواله چې ګوري لګدا د مخامخ تر غبازي زنه کومه دا نات ما بیگا 400 ته پلی کړی دی پهله می تاسو ته پلی کړو به می 400 ته پلی کړو دوباره می تاسو ته د وختي 400 باندې به ټیم د جمعې ورځو نو اسلامیک ترانسمیشن نو ما دی چلو کو تاسو بدشتان چې ما غوي ته پلی نه کوم مرته بل ټیم چرته مقرره شمال پهله 400 سوابي ته به پلی کوم سو سمره کولې نات تکنا سمره زبردست نات ته نن ته به یو نات پلی کوم زر ته قسم هرمه چې هغه مو وری دوی رکنه تاسو به حیران شي هغه سبل نه کې خوګ دکنه ما درته ویلو کنه زما انتخاب ظالمانو داس انتخاب دکنه چرته بیل نه چې موریدونکو د پروگرام سایت رازو پروگرام کې مونږ سره مرسته ورتاون حاصل دی د دوا آی کلینک کوم چې د سترګو دغه کلینک ته بالکل تاسو سوکي تاسو سبا نه بل سبا چې کوم د اتوار دغه ورځ دا یعنی کې په 20 تاریخ باندې چې کوم د په کونډه مول کې زمونږ یو بهترین او بیړی کېږي نو بالکل د سترګو سمر بیماران دي تاسو لراشي او تاسو د خپل سترګو دغه چک اپ کوي په لږو پیسو باندې بهترین علاج تاسو ترلاسه کوي د پروګرام سایت رازو پروګرام کې مونږ سره مرسته ورتاون حاصل دی د دوا آی کلینک کوم چې د سترګو دغه کلینک ته بالکل تاسو سوکي تاسو

چری تاسو د سترګو سر قسمه مسلو کې مبتلای مثلا تاسو په سترګو باندې پردرا غلی دا تاسو لری نظر خراب دی تاسو نږدې نظر خراب دی تاسو آینه کې بار بار تاسو چینج کوي یا تاسو په کور کې هغه ماشومان دي چې هغوی موبایل یوز کړی دی هغوی د وجې نه دوی دغه د سترګو نظر خراب شوی دی نو بالکل تاسو کې تاسو یعنی کې تاسو کونډي موډ ته راشي سبا د هفتی ورځ ده بل ورځ اتوار دی د اتوار په ورځ باندې سحر د 2 بجو نه تر د غرمې د 2 بجو پورې ډاکټر خورشید صاحب د سترګو د مریضانو چیک اپ کوي په لږو پیسو باندې بهترین علاج تاسو ترلاسه کولی شئ.

0: مشرکا.
1: شکرانه کتون کو شپا ور کبی الله تعالی ز در تخپل یو خبر زو کوم چې زما پکور کی زمون چې کوم حمزه زما رور دین وغله هر سر زما شمه هلی په دیرشتم تاریخ بیل هر سر روان دی او هغه چې کوم مقصد د پار راغلی وو هغه مطلب بیمار هو یرا ډاکټران په پویدل را پویدل نو اوس په س ډاکټران په پوی شو تاسو هغه ته خصوصي دواګانې کوي ځکه چې زما کشر رور دی او ماته بین دی زیات ماته ډیر زیات ګران دی را کنه نو ابریزی پورن مشرکب شپ داسې لګوي را کنه ماته ویرا دا پیسې بهر ملک چې ګټلې کیږي ډیر زیات بګران به ګټلې کیږي نو هغه ما ورته خودیشتن ما ورته ویل چې یار تاسو دل دی کی ریز تکړه هغه کالج ته بتو خو بس تاسو هغه بدقسمتی راغله وردا بل چې زه سعودي ته زما داد او راغ دې مو ډیر زیات جرګي او جرګو سره سره هغه خبر نه منلې را کنه بل قسمت خبرې دی قسمت به سلی دی نو زما ورته غره تاسو خصوصي دواګانې کوي ما بچر تاسو نه سنی می غوختی ما بچر تاسو نه سداسي پرسن کوم در ما سنی غوختی خو زر ته همیشه دا دوا دا دوا می در نه غوختی دا سوال در کوم چی ما ته دا دعا کوي چې قسمت ستاله څنګه دی الله دې دا شانتیړه برقرار وساته الله دې کې دا شانتیړه هم کو دغه سره سره الله دې یعنی کې چرې مبدل به دغه سره سره الله دې حلال پیسې در کې دا حرام نه دی پونه می مسلمان څومره خلک زمونږ आवाज زوري د الله پاک سکی دا حرام نه دی الله پاک دا وساتی نو هغه ته پرون خبره کوله چې څه خبره کوله دغه نرمال څنګه چلې کنه اون زه به دې څه خپکین زما د بي بي مسله دا هغه چې کله سعودي ته ویلاړه ما ویل ته کې به عمر ولا دومره نه کم عمر دی را کنه زه ټیک ټاک سره شیر کوم تاسو به وینې نو هغه خبره کوله چې ورځ هغه په دې ملا باندې درد راځي ډاکټرانو ته ویل درداستا پیدایشي دا مطلب دا کم پټی چې دی کنه داستا کمزوري دی وردا مطلب رجیږي او کدی لمغ اپریشن کو نو بیا خوده مګه چرته خپېستا کا پرین دی را کنه دا خبر مبر ورته کړو نو بیا مور خپه و دغه سره سره مونږ ټول خپه وزه چې کنه ځوان دی جنگ دی نو تاسو ته خصوصي دواګانې کوي نغه ورس خبره کولی چې ما مزدوري وکړله دا چې لګیو خبره کولی ما ورته چې قتل یاره کنه وې ما مزدوري وکړله ویل ته چې لکه سعودي عرب کې ډاکټر لاړ شي کنه نو وې تا به 50 روپۍ ګټلې او تانه بش پیته او 100 روپۍ بدرنه والی وې اسی به سکنه لکه ډېر پیسې الته کې راځي نو مرته لکه څنګه نو ما ته خبره کولی ورځ یاره ما 56 ریال چې کوم جوړی چې کوم دي دا وګنډلې کنه دوه جوړی لکه دملا مطلری کې نو به کې ناشته نشي به تکلیف ورته سټ مړه دا غون بدن لکه خوګیږي ناغه خبره کوله دی خبر دل چاندي سوچو کې ګوره چې کوم دی کې دی خوندو ته میسج پروت را خپل سړی ګوره متنګوي د خپل والدین صاحبان متنګوي هغه خبره کولی چې یاره ما کله 56 ریال ما وګټلې کده دوه جوړی ما وګټلې 28 روپۍ به مال جوړه را کوله دا سینه کندل ته پاکستان بالکل غرونه چې کوم دې دامه تنګو یاره دا چې کوم دې کنه لکه دوی پری دی هر انسان د کور دغه نسې د کور نه چوزي هغه وی چې زه په خپل مور پلار باندې خیر زراولم په خپل بچو باندې خیر زراولم تعلیمونه پیو کما د خبر مطلب زما دل دی کې دا دې رکنه چې دغه خپل دغه ته پری دی د نه غرش ډیماندونه چې کوم دې دا تاسو مکو نو خصوصي حمزه چې کوم دې نو هغه بریز ذات بنتی ذات بیمار در هغه چې مونږ ورته خیر دې ما ورته ویل یاره کوزي مزه یاره ما ورته کنه الله بخیر وکړي بس ترتیب مرتی برابر کو خو بس هغه پورن کچن کې ناس یو ورځ لکه خدا شي کې کنه مونږ بیا زما مور به سخت خپي کنه خو دې زل زلان مونږ ور چې پیسې را لېګم نو لکه زمون کور کې سکار مار پاتې دي کنه یو ګردا کار مار بتا سو کو نو بیا زما مور خو بیا سم لی ونی دی را کنه ور هغه بیا سم هر یو کس مور له خوري زما مور به سبل لنګي دا

0: بیا خپکی اور بیا مطلب وی دړي نه بیا نه وزیره کنه
1: الله اکبر
0: نو دا خبر یتری دی اوریدونکو دسترګو دغه علاج تاسو سو کی تاسو کی کچریستا سو پسترګ باندې پردرا غلی دا د ډاکټر خورشید صاحب د خوې خبر د جبه 20 دن کی بغیر اپریشنا زی علاج کوما کی دې چې د علاج وشي کی دې چې د علاج ونی شي زرت را خبر کوم چې بیماری د الله تعالی تر بده او استاد له ستو کال نستا مسله دا دا په یو پیرو په د پمیشو په دوه کې نه ټکیږي دل بتل ٹیم ورک خلکو پی لکونو لکونو تامون حمزہ دغه مطلب چا خبر ټیکټونه پیدو خراب کړل دو میچ تی خراب کړل دغه سره سره دل د کلاک چر پاس لاک یا کمی پیسې په ځای باندې دل د کیولې ګولې لکه دا کو سمځا وی چې مطلب ماته په پپته کې دن ریزلټ ملاو شو دا خبر غلطه ده شپا الله تعالی ورکه هو تبسه کې تب کوشش کې تبسه کې تب خپل همت نه بیلې او تبسه دې تب الله تعالی باندې یقین ساتي او جن کو راضی کې جن تاسو په خاندان کې تاسو په گاون کې تاسو په یار دوست کې تاسو په رشتہ دارانو کې دای سو کې چې د سترګو دغه مسلو کې مبتلای نه بالکل تاسو دغه کونډي مور تر اولګي په کونډه مور کې سبا نه بل سبا د اتوار دغه ورځ ده په دې کې د مختلفو د سترګو د بیمارانو چیکپ کیږي یو خبر کوم اکثر تاسو ما تنګوي لکه ما ته پرونی خور په واتس اپ باندې میسجونه کول چې زما مور کومه ته تلیدا الله یې تاسو مور د کومه نه راو باسي یو خبر درل د کوم دل کې د سترګو ډاکټر دی د ډاکټر خورشید صاحب وې دې تر سترګو مسله دا مونږ ډاکټر صاحب ورولونو ګور یو خبر د زکو صاحب چې کوم دی دا د سترګو ډاکټر دی دا د سترګو بیماران بیماری ګور چې څومره د سترګو بیماران دي دا ول راځي یو وخت چې قدرتي وسړي سترګ نه وي قدرتي نظر نه وي نه کې ګورې سو کوم یعنی کې سینه شي کولیا که چیرې تاسو ستا مطلب سترګ لګیدلې دا گزار در باندې چا کړې دی یاره پرې وته یا نظر تلې دی یا غلط میډیسن غلط ساس کې بګیتا کړې دی بالکل دغه وجه نه تاسو یعنی کې خراب شوی تاسو کونډي مورته د خپل بیماران

د نظر د وجه نه ستاسو میډیکل تاسو نقصان رسی، تاسو هم راتلی شئ. ور دغه سره سره جنه کی لری نظر خراب دی، نږدې نظر خراب دی، پستر غباندی جنه کی اوبر راځي، درد کوي، سوې کوي، کمزوري شوې ده، رګونه بندي، نالی بندي دي، د شوګر د وجه نه ستاسو نظر تللی دی. نو به تاسو ټول لسی دی، تاسو راشي او تاسو په دوا آی کلینیک کې د سترګو بهترین دوا کې تاسو جنه کی علاج وکړئ.

All right, welcome once again. Yo zalib ya de mini do holy sword of Alex Lamuna daruru khuli kigi mazidar de khuda bya matlab zar tamay mano ba taso badal kigi aur kana taso bazin tasara gali humi kho stop me kudar ta zaki no mentor aur yo second no bilkul program humo sponsor bino bilkul dumra lekaste ki patawul ne bekar karan la ki dumra hoye de darman me pura aur mazab her de program do 3 minute makira khatam kum 5 minute pati chu khuda sida chira da دربانے اور موریدن کو زما انتخاب گرے انشاءاللہ دا زو کلیام خلق تا دا وے مچ زما انتخاب چکم دے کنا با یو کس دنم د پار لگی بیا اور زما زلن اللہ تعالی خبر دے نو بالکل مونگ دڑن کار کو مونگ ادارو لڑن کار کڑے دی مونگا جن کی سپانسر لڑن کار کڑے دی مونگ ہر چال سپانسر کوم د غم دا خبر زن چر یا دو ساتی مونگا لک د غیر دا اللہ تعالی مونگا د لک د غیر دا چر مونگ بدا خبر ما ہمیشہ کول چر چاہتا بہ شپا ملاوے گی چاہتا بنے ملاوے گی بیا مطلب خلق خو اللہ پاک شپا ورکی تو نو ورکی نو بالکل بیا دغه نو وجه نمونگ سپانسر سیٹ ٹرال اور دغه سپانسر چکم دے دا زمونگ مجبوری بھی زکہ زمونگ کور کی مطلب مور دے پلار دے ورندار دی دغه سر سرا عائشہ دا محمد دے ور وڑون کی کی دا سمڑے جاتا وران دے کنے سم موٹے دے کنے اور حمزہ ول کٹنگ کڑے دے ولا خلق مونگ بچ کلا ور کوٹ والے ختم ختم ول کٹرا کڑل مونگ دا خری چی چلی دے کنے مطلب دا حساب کتاب دے مطلب زمونگ دغه چې زمونگ انتخاب او دخل کو نه مختلف ته زمونگ خبري بدا بوبرج نه خبري ودا بده کې بدا سوچا په ور چې کوم توي کنه غدي دا نه چې لکه درو عمر ګو ډرامې باز داسې نه سر نه چولې اغه شنش نه باغونه ور مطلب اغسترګل نه چتورول چې مخامخ شو شانتي ور پښی شابل شانتي نه نه نه نه شکر الحمدلله جن کې مونږ نم غلطي نه شوې دي غلطي نه نه کیږي بدغه ان کې الله پاک نه بدغه لاس په دعا باندې جل الله د سوال برته کو چې مونږ نور غلطي نه ونه کې مونږ نور د غلطي نه مقر نه کې حال خبر مطلب زمونږ دغه چې مونږه یعنی کې خلکو ته یعنی کې دغه دوکو دړه کو سره مونږ لګي زمونږ پروګرام صفه صفه پروګرام به وي او ریدونکو پستر گمانه پردرا غلی دا دیو بیمار را غلی دا علاجونه ور لکڑی دی سټیم د پاره خشوی دی به سټیم د پاره دوباره دغه مسله را غلی دا تاسو وای چر مونږ ستړي شلو مونږ یو خلاړو بل خلاړو وس مونږ سوکو یو داسې ډاکټر لاړ شو چلته کی زمونږ دغه مسله چې کومه د خل چې خیر دمون دی پیسې زیاتی والی مونږ نه د پیسې د لسو بزې 15 والی خو زمونږ د مسله چې کومه د دې خل شره نو په لګو پیسو باندې کچر تاسو خبر نه نو بالکل تاسو خبر شي یا تاسو دغه میسج خلکو لور کی په کونډه موړ کی په دوا آئی کلینک کے دسترگو ڈاکٹر خورشید صاحب دیتوار روز بانی کینی کی دے شی استاسو مسئلہ دل دکی خل شی کی دے شی استاسو مسئلہ دل دکی خل نشی شپا اللہ تعالی اور کی مونگا دو دریز روپی لو مونگا لگی پیسی لو کچر استاسو اسرا دبر نا پیسر دا کی دے شی استاسو دکی گزارا ہو شی نو بلکل تاسو رات لے جی اسی ٹرائی پیو کئی کچر ٹرائی پی تاسو نکوی جا تبل چالے لال شی داغستا سخپل زندگی دے داغستا سخپل جون دے داغستا سخپل لائف دے تی تاسو پا کم طریقہ بانے تیروی تاسو سنگ تیروی مونگ در تسنو شویلے خو مونگ در لا یعنی یو آواز دل مونږ درکو مونږ درله یو مشوره ورته ویلی شي یا مونږ درله یو پیغام درکو کچری تاسو نور زوی نستړي شوی نا امید شوی تاسو خپه شوی نه بالکل تاسو دغلته کې هم ورشي کې دې شي دلته کې تاسو دغه بیماری ختم شي او ریدونکو تاسو په کورونه کې ګلالي ګلالي ماشومان دي واړه واړه ماشومان دي هغه دې په دې سینه باندې دا موبایل ځان لیکي وي دغه کارټونان ماټونان ګوري یو څه بل څه ګوري کنه دغه واینز والے ګورو دغه تاسو قلاوي راقلاروي نو دوی په سترګ باندې درد راځي په سر درد راځي دا چاته داسې نه شوی سنخکاری یا مطلب دی تسترگنو اوخ کی مخ کی زیاد تاسو پی پویشی دیتا سنخکاری در نظر مسئلہ نبیر کل تاسو خم دا غماشمان را وصلی چی پا دو دریز روپی بایندال دا که دسترگو چکب کی گیا لکه دانه دا حمزہ خبر وی ما چاگا اماری کل 25,000 روپی مرتا جمع کرلی وی زما اتلسم لمبر وو اتلسم نمبر نو چې پرس کې د شل مریضان هم کتلی نو 20 لپاره 25,000 کې زره ورکې دی نو څومره لکونه روپی سب د دینه جوړیږي دا سره سره به د یو ایکسرسایز به درکې دی املا درغه کنه او راتل چې په کاونټر باندې 1500 روپی دی جمع کا او مرته چې زمړه ای ما چې زمړه دا هم لري زیرا لکه ستا مال کو دا چې ته او ما ویل کو دا چې ته ما ته پریخې کنه نو ما څه چلو کو تاسو به شته ما چې زمړه دا مال چل دا زیرا کنه نو 1500 روپی دا غي ماته چې تا ته مونږ ایکسرسایز د طریقې ته خو دی 1500 روپی چې کوم دی دا نور جمع کرا نو دا سره سره پیسو سره سره مطلب یا 100 روپی پیسته یا 200 روپی دی یا 2500 دی یا 1500 دی سره سره میډیسن هم دی راکنه لکه تاسو سوچو کیو تاسو سوچو کی لکه دا کم اس کم د 35-40,000 روپی دغلته کی پرخی بیا نو چرته دغه پیسې او چرته زمونږ دی پیسو کی څومره زمکه د اسمان فرق دی چرته 2-3,000 روپی او چرته دغه پیسې نو بالکل دغه شان ډاکټران د سترګم غوريشتا اب تا مطلب تا با ډیکوریشن پتا در خرسي پتا به دغه شیشي میشي در خرسي اب ایسی لګول ویو سبل سبل لګول تا نه مطلب دغه ایسی
چې بلونو پیسې به ستا د سرمن نه وباسي، تا نه مې په دغه میډیسن کې کټ کوي، تا نه مې په دغه لمبر کې کټ کوي، تا نه مې په دغه دی کې کټ کوي، راکنه تا چې کوم لمبر راغسي تا نه مې په دغه کې کټ کوي. اوریدونکو دا شن پیسې به در نه لي. اوریدونکو که چېرې تاسو وایئ چې واقعي مونږ په لږو پیسو باندې بهترین علاج وکړو، نو بالکل تاسو د سترګو بهترین علاج تاسو په کونډه موړ کې کولی شي، شفا الله تعالی ورکړي. بعد کې که چېرې تاسو ما پسې نښدي چې مړه ته ناتم چلې اور دلته کې مونږ ته دروغ مروغ مې زما پروګرام کې به دروغ نه وي، زما پروګرام بالکل صفا ستره پروګرام دی، صرف مونږ دغه میسج درکو، نور شپا چې کوم دی دا الله تعالی ورکړي. اوریدونکو راځي دغه چې کوم دی دا نور اورو مزید.

ویلکم ونس اگین او جلی بیا د منی د هلو سر دو فارک سلامونه منظور کی قبول کی غو आवाज د افم 94 د بر ثوابي پروگرام د سیات پروگرام پدی کی ز تاسو کور باس مساري ما اور دن کو تاسو لکشن تی سوچ چکه کنا چې دا مشوم با مطلب دی خخولیا دی با دوندی به خخولی پرون ما سره ای شاول خو را سره ون ما مور ته خاندل هغه ما د سی مطلب مو تړي جاته ګران د کنا سم ما شل سم چاکلیټ دی ګره نو ما تر ګور داس لکه په خوا به لکه جهالت نو دا داس مشوم نه به خخولی په دی عمر کې به خخولی دای شپ عمر کې داس کنه مختلف ایج کې بدوی دا خخولی نو دا بیا ما زکه دا واقعا چکه مده دا ما راډو نوټ دا سحر دی بس زړی زته ګرځي درما خود خبر مطلب زما دا دما شما ډیر زیات سي داړي زیات مطلب دا خو نو پویږي دا خو مړه سم ګولی نه دی کنه زه چې ابل سکور ته لړم محمد ما ته ور کولاو کو چکلی را ته ور کولاو کو نو چې مالی وبر غستلې نه من کړه کور دغه کور کړیو کنه پکټ چرته ور چت چی و مالی کور را شو کولی و یار مال دې ته توسو ګورا نو لسته من ټړي رځه ته مینه کې را کنه ډیر زیات مینه کې کنه نو لکه یار داسې خلک بیا ژوندې انسان او زه دې تم حیران مې چې مونږ د مسلمانانو په باندې اړه څنګه کو یار والله زه ما چې لکه دا به کم لکړی نو لکه دوی به دغه ماشومان خخولی اوریدونکو سبا د هفتې ورځ د سبا به تاسو د 12 بجو نه وال تر دې وی بجې پورې ملاقات کیږي مسجونه تاسو راغلي هم دي او تاسو مسجونه چې کوم دي کنه چې یعنی بریزت مسجونه دي کنه وجیه به کوم مسیج کړي دا سره سره جنې کې بل چا به کوم مسیج کړي سمیره به کوم مسیج کړي دا سره سره بل پر چا میسج کړی دی یعنی کې بل پر چا میسج کړی دی خا خا خا خا بل پر چا میسج دماس نه کړی میچونه زیات راغلی دی هله مطلب جو حمزه ته ټول دواګانه وکيو بای سیم شامل ککنا هینا پکې میسج کړی دی وجیه پکې میسج کړی دی دا سره سره دا سړی میسج پکې راغلی دا په پروګرام نه بعد به ګورم ما سم موبایل چارج مې پکې ور کړی دی اور دا مې مر کړی تاسو کال سمره زه بندن ز کال نه لمه اور دین کو دې کال سره پکې خبره کوشي دا سوکت زه د سو پکې خبرې وګزا اسلام علیکم اسلام علیکم هلو وعلیکم السلام کال شو ڈراپ اور دسه مون خبرې کولی خود کال ڈراپ کو نو خبره مطلب زما دا دی چې سبا د هفتې ورځ سبا به تاسو سره زما د 12 بجو نه تر 2 بجې پر ملاقات کیږي د اتوار ورځ سحر د و بجو نوال تر د غرمې د 2 بجو پر ډاکټر خورشید صاحب چې کوم دی به د مریضانو چیک اپ کوي ستاسو څه قسمه مسلې دي د سترګو څه قسمه بيمارۍ نه ستاسو دي نظر لري خراب دی نږدې خراب دی پسترګ باندې پرده ده د پردی علاج ډاکټر خورشید صاحب وشي په 20 دن کې به په میډیسن باندې در لکوما نو کې دی شي دا خبره ټیک وي کې دی شي دا خبره غلط وي کې دی شي علاج وشي کې دی شي علاج نشي شفا الله تعالی ورکوي کو ستاسو په ثوابه کې په هفته کې په سلو کې لس کسانم ټیک کیږي نو دا فائدہ د ثوابی دا دا ګټه د ثوابی دا دا خلک به د خیر د سوال نه د چاته به منتونه منتونه کې دینه بخلاص یونه بهرحال دا میسج تاسو هر چاله ور کې دا میسج تاسو هر چاته ویل شي او دا میسج کوم دی دا تاسو ګډ ګډ تا ورسوي.

ویلکم ونس اگین او جلی بیا د بنی د هلی سور دو فارق سلامونه منظور کی ز در نه اجازه تلمان سو دوا دونی میمنت دا واقعا پات د بتا سو بکی ووري خو سبا تاسو سره زما دولس بجی به ملاقات کی د غرمه د دولس نوای تر دی بجی پوری سبا بیا یوشتم تاریخ ته د یوشتم تاریخ نه کی سبا شلم دی بیا د اتوار پر باندې یوشتم دی په یوشتم تاریخ با ډاکټر خورشید سی بو بجی رازی کونډي موړ ته په کونډا موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې دغه زموږ دغه کلینیک واقعا دی دوا آی کلینیک دلته سترګو دغه مریضان راځي د سترګو څومره بیماری دي څومره بیماران دي خزي دي واړه دي بوډاګان دي بډایګان دي دغه ټول لتا سورا شوریدونکو په دواګانو کې مې یاد ساتي په دواګانو کې زما همیشه په ارتا سو یادې طاهر زمان عقب یا حارث کو زما آواز زوري نو دا بس لور بجو بر د پریدي د دوه درې منټه زما طرف دي نو بالکل دا تاسو ورته پریدي ها د سترګو بهترین علاج کوي 0349 38 82 82 دا پروګرام تاسو ته سپانسر کوي دوا آی کلینک کلینک کوم چې دسترګو کلینک ته نه بلکې ځان تاسو راولي نو له همرات له شینو چې دا مسی تاسو ورکی اسمت په دواګانو کې یاسته په دواګانو کې زمام یې برداشت یادي چرته چې سي حادثه سي آباد سي دلوي الله پمان حارس زه هم برما اور یا تیار زمان خدا ورته پرې 2 منټه زما باقی دي نو سبا 12 بجې به تاسو سره زما ملاقات کیږي مسیجونو کې چې دا نه څنګه زبستا سو مسیجونو پتا م باندې ما

کال به هم شامل یو په دا پروگرام کې ان شاء الله ګورګی مینه زمون چې کومه غټه ډکه بلډونه ګورګی مو باندې خوګو چې زمونږه کومه غټه ډراده په بلډونه

تاسو خوګو تاسو ماته په دغه پروګرام کې کال کوي نو تاسو ماته کولی شئ چې نن تاسو ماته په دغه 0393 693 693 93 راځي په دا نمبر نن تاسو ماته میسجونه مو کوي او نن تاسو په دغه نمبر باندې خصوصي چې کوم دی تاسو ماته کالم کولی شئ بالکل تاسو

0: تاسو ما ته میسج کولی شئ او په دغه پروګرام کې تاسو چې کوم دی ما سره خبرې کولی شئ په 03-93-93-93-93 راځئ نن تاسو خصوصي ما ته په دغه نمبر باندې کال وکړئ. ما سره د سټوډیو چې کوم نمبر دی پاغی کې ما سره دا ټیم چې کوم دی 5% چارج دی نو پاغی باندې خبرې نه کیږي که نن تاسو ما ته په دا پروګرام کې کالم کوئ او که میسج هم کوئ دواړه تاسو ماته په دغه 03-93-93-93-93 په دغه نمبر باندې تاسو ماته کالم کولی شئ. د دې نه علاوه په دغه نمبر باندې تاسو ماته په دا پروګرام کې میسج هم کولی شئ. او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه پروګرام کې تاسو ما سره لګي نه ډېرې زیاتې خبرې کولی شئ. راځي نن ماته خصوصي تاسو دا وایي تاسو ماته دا خصوصي وایي چې آیا نن تاسو د بلډو نه کم پروډکټس استعمال کړي دي؟ نن دغه د جمعې مبارک ورځ وو, نن دغه د جمعې مبارک ورځ باندې تاسو بلډو نه کم پروډکټس استعمال کړي دي؟ جی محترمه سمینا ماته میسج علیږي او محترمه سمینا ماته غوسه ده, دا ولي تاسو نه دی چارج کړي جی؟ محترمه سمینی ډیر بخنه غواړم نو استاد غ باسي درو ډیر پمنډو باندې او چې دغه پروګرام زما ختم شي زه ډایرکټ د دې سټوډیو نه پمنډه باندې وزم او بیا پمنډه باندې ځه اسپیټال ته ځان رسوم. زه ما خو تاسو ته دا وی چې زه دغه خپلې روټۍ خوړلو ته نه وزګارېږم, زه به دې موبایل ته څه وزګار شم چې دا چارج ته کېږدم. خو بهر حال کوشش به دا کوو چې مونږ خپل ځانونه لږ ریلیکس کوو, هر یو شیز ته توجه وکړو. دا به ډېر ښه, داسې نه ده پکار چې مطلب یو کار کوو او بل دانه پاتې کېږي, نو داسې نه ده پکار. بهر حال راځي دا پکې راځي. نن تاسو ماته خصوصي په دغه 03-93-93-93 راځي په دغه نمبر باندې تاسو ماته خصوصي چې کوم دی نن میسج وکړو. د دې سره خصوصي تاسو نن ماته کال وکړو د بلډو نه کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرام کې تاسو ما سره لګي نه ډېرې زیاتې خبرې کولی شئ. راځئ د دغه پروګرام زه اولنې لایف کالر ګورم چې ما سره څوک دي او د کوم ځای نه. السلام علیکم جی. زما آواز تاسو له درځي؟ هلو, ریډیو ته ستاسو کال ملو شوی دی. زما آواز درځي؟ روره زما آواز تاله نه درځي؟ ډېر مننه پروګرام ته د کال کولو لګ نه ډېره زیاته مننه. تھینک یو, مهرباني مهرباني مهرباني جی مهرباني. د دغه پروګرام زه بل لایف کالر ګورم, ګورو چې آیا دوی سره خبرې کیږي او کنه. السلام علیکم جی. هلو
1: هلو,
0: زما آواز تاسو له درځي؟ السلام علیکم جی. والله دې موبایل کې ماته مسله ښکاري, زه دا دریم کال پیخلم چې دوی سره خبرې کیږي او کنه. السلام علیکم جی. ہلو, ریڈیو تستا سو کال ملو شوی دی. السلام علیکم جی. ہلو, زما آواز تاسو لنه درځي؟ زدا دغه دی جی, دغه دریم کال دی هم لاړو. ګورو چې دا ولی دا ولی دا سمسله دا جی, لک صبر لک صبر. ګورو چې دی 03-96 کې دغه ولی کار نه کی جی. بهرحال د دې پروگرام بل لایف کالر ګورو, آیا ګورو چې دوی سره آواز ټیک ورځي کنه ورځي. السلام علیکم جی. شکر زخیم مہربانی دے نور درو کسانو سلورو کسانو کالو کو غوت آواز نہ لوتا تا آواز درغے اللہ تہ بختور سنگ خی مہربانی مہربانی. زما خو گہ خور سوک تہ کم زینا وہی مات مسکان دے ثواب کاری مات خو دیوانی اونلی زمون ڈیرہ خو گہ خور مسکان دے ثواب مات کاری منی کن منی مسکان زبردست زبردست. ماشاء اللہ ماشاء اللہ مسکان وہی چی دغه دی جی, د مسکان کالم لاړو جی. ماشاء اللہ زبردست مسکان مونږ ته کال کړیو. مسکان د سوابی کال با ملاو شو کال لاړو. ډیره مهرباني مسکان پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیره زیات مننه.

بیم د دې سره به تیر سرې ختمیږي، دانه به ختمیږي، او سترګو لاندې تورې حلقې به ځي، او مخ بس بینېږي. هغه د ټولو نه غټ دوکه باز انسان دی جی په دنیا کې. داسې اوس داسې په دنیا کې داسې یو کریم نشته نه څوک جوړولی شي. اوس ارجګان دی هغه به خلک تاسو ته خبرې کوي یا

وای جی هغه د دې معاشري د پاره ناسور دي دغه خلاف را پاسې او هغه ته دغه پروډکټس په دغه خپل مخ باندې واپس ورولې. زه تاسو ته دا خبره کوم زمونږ بلډونا ګولډ کریم دي, زمونږ بلډونا ګولډ فیس واش دی, زمونږ بلډونا سیرم دی, دا د مخ د سپینوالي د پاره دی جی. اوس د ډرا خبرې لبا اوس واپس راځم. ما سویل بلډونا ګولډ کریم, بلډونا ګولډ فیس واش, بلډونا سیرم, دا د مخ د سپینوالي د پاره دی. خبره ختم. اوس په زما ډیرې خویندې را پاسي, زما ډیرونه به را پاسي, هغه به دا وایي باسط بھائی ولې مونږ به د مخ تیر سړي د پاره څه کوو جی؟ نو خوږو د مخ د تیر سړي د پاره مونږ تاسو له د تورکی د استنبول نه فارمولا وړي دی جی. او دغه تورکی د استنبول فارمولې ته مونږ نوم ورکړی دی بلډونا ارګینک کریم او بلډونا ارګینک فیس واش. نن سهار ما د ډاکټر صاحب نه ویډیو ریکارډ کړی دی. هغه ویډیو کې ډاکټر صاحب دا ویلی دي چې زمونږ په دغه بلډونا ارګینک کریم, بلډونا ارګینک فیس واش کې ایکټیو انګریډینټ سی پی آر شامل شوی دی. د ایکټیو انګریډینټ سره په دې کې هومیوپیتی میډیسن سی پی آر شامل شوی دی. د دې نه علاوه په دې کې بربیرس اکاپولیم شامل کړی دی. او بیا مونږ په پاکستانی چې کوم ایکټیو انګریډینټس یعنی رائس واټر, د وریجو اوبه پکې مونږ شامل کړی دي چې دې سره د جینکو د مخ دغه تیر سری په مکمل توګه باندې ختمیږي جی. د مخ د تیر سری د پاره اوس زمونږ جدا کریم جدا فیس واش, اوس زمونږ د مخ د غړوالي د پاره او د مخ د ځوانکو د پاره د وړو وړو دانو د پاره لگا گورا کپ مخ وڑی دانی میں ولی زتا سو دانا چمیلے چتا سو سر ایک نی کریم ضرور اخلی خو نا نا نا سر ریئلٹی چ سر اختونی خبر یغه بتا سو تکو دستا سو پمخ وڑوالی دستا سو پمخ زوانہ کی یا دستا سو پمخ وڑی وڑی دانی دی ودید پار زمون بلڈونا اینٹی ایک نی فیس واش صرف کافی دی کریم تو ضرورت نشته دی جی. اس کا جی نکی دا وہی چیز یار باسط بھائی زمنگ پمخ دا دانی سختی دی یعنی سیسٹک ایک نیز دی, دا نو والا دانی دی, دا وخی والا دانی دی, دا پیپ والا دانی دی. نو آیا دے دا پارا بسکو نو چکل دانا دا پیپ والا شی, دا نو والا شی, دا وخی والا شی, نو دا آخی دا پارا بیا دا بلڈونا اینٹی ایک نی فیسوار سرا بلڈونا اینٹی ایک نی کریم اخستل دیر زیاد ضروری و لازمی دی. زکر چیز زمون دغه د مخونو دغه غټي داني یا د نور وجود دغه غټي داني چې ختمي نو دغه د بلډونا انټي اکني فیس واش سره به سپورټ یعنی استعمالول د بلډونا اکني اکني کریم ډیر زیات ضروری او لازمی دي جی. دغه زمونږ د دری پروډکټس دي د مخ د دغه دریو مسالو د پاره دي. زمونږ د فیس واش خپل خصوصیات دي او بیا کده دي په دغه کریم په یو یو خصوصیات باندې زه شروع شوم. نو دغه پروګرامونه به دغه ختم شي او په دې کې بیا چې کوم ایکټیو انګریډینټ شامل دي چې دا غي په فائدو زتا ست شروع شم چې دا غي ایکټیو انګریډینټس د سن جوړيږي په دې کریم کې څه کردار دی په دغه یو یو سی زتا ست شروع شم. نو زه مې چې دا پروګرامونه به ختم شي غو هغه خبرې به زما سر ته ونه رسي. بهرال په دا پروګرامونو کې لګ لګ ټچ مونږ دې ته بدی وچ ورکو چې مونږ یو مونږ ډيري خبرې کوو دا سينه چې زمونږ د خويندې زمونږ د غرونه زمونږ نه بور نشي بدغه چې مونږ لګ لګ خپلې خبرې کوو لګ دستاس میسجونه شامل او لګ دستاس کال اخلو مونږ یو چې زمونږ دا خبرې بم لګ لګ تاسو ته زمونږ دا پیغام بم صحیح در رسي. او د دې نه علاوه چې کم دې زمونږ دغه چې زمونږ کم د بلډونه په دا پروډکټس کې کم ایکټیو انګریډینټ شامل دي دغه کم خصوصیات پکې دي دا خینه بم تاسو خبردارو جی. راځي خو ګو دستاس میسجونه بم شامل او د دې نه علاوه دستاس کال بم شامل او په دا پروګرام کې ان شاء الله لګینا ډیر زیات.

محترم سیمینا ما ته مس علی وی باسی جان او بو ته وس کنه محترم سیمینی او بخور ته نس کوم خو چې د اسپیتال نه راتلم د پیښور اسپیتال نه نو ما وسان الله مومن دیو زه روټي خوړ زما او زما خو ګیار یو زم روټي خوړو دا غینه بعد غره علی اوسیز راکو وای دا ځان سرویس وای پروګرام کی بیا د دینه چې کوم دی یو یو ګټو.

0: کله چې زه په سکول کې وم چونکې زه ملاګوره یم نو کله چې زه په سکول کې وم نو زه به د خپل د اتم نهم لسم د پاره به زه ٹیوشن تتلم نو چې په کوم سکول کې بما چونکې زه سکول بما په خپل علاقہ کې وی هغه ټیم کې چې کوم د زه په سرکاري سکول کوم د خپل لایو خبره وته بیان کوم د دین نات پوری زه تاسو ته بیا وایم کیسه درته کوم محترم سې ویني ته بیا ته ما ته کیسه اوس دی لري دی جی داخینه بعد مما لګمون چې کوم زمونږ سره کوم دې سرکاري سکول نو پاږي کې دغه زما پنځم شپږم دغه سبق آی ټیم کې زو منو آخر سره زبر ٹیوشن ته چکم دی افریدیا او کی پدی جمرود کی یو سکول دی اغه ته بزت لما سوال ته بما ٹیوشن کول نو اغه چون کی زبا ما سره بم نور ترونو زامنو نو چکم یو ٹیچرز بزم ٹیوشن والو نو اغه اغه بیا ماتو وی چر مطلب ته یو نات ماتو وای چون کی بیا ما خو ته چکم دی دغه یو نات مرتو وی او بیا چکم دی اغه د سکول پرنسپل رو غوستو بیا غته وی چې مطلب دا خو آواز ډیر خسته دی او ناتی ډیر خسته وینو بیا غم سکول پرنسپل ما ته ریکوست دا وکړلو چې پلیز ته مطلب ته سمو سکول ته راځه او دستا به چې سمرا فیس به دستا معافي کتابونه به دستا فری او د دین علاوه ته به صرف دلته سمو سکول ته راځه سمو دلته به سبق ته وای او دستا ته بهر یو سیز معافي الټا به سمو د سیټ نه تا ته خرچه ملاویږي ما ورته ویل ټیک د سبیا را لما پاغه ټیم کې چې کم دی د آل پرائیویٹ سکول ایسوسیشن یعنی د ایجپت سا پسات باندې بغټ مقابله کې دي د ناتونو والا نو پاغه مقابلو کې ما شرکت کول او پاغه مقابله کې ما یو دا نات هم د اردو والا ویلو چې هغه ما ټاپ کړی و پاغه سکولونو کم اس کم سبیال سکولونو به چې د ټول به مطلب دا ټول په درمیان کې به د هر یو سکول نه یو نات خوان او هغه ټیم کې بس کم دی زما د اردو والا دا نات ویلو هغه مقابله ما ټاپ کړی و دغه نات پوری دا خپل قسم مریاد شو چې ما سره لډیر خسته وختونه تیر شوی دی او ډیر خسته وخت اوسم دی او ان شاء الله ډیر خسته وختونه را روانم دی جی بهرال راځي د تاسو دغه میسجونه بم شاملو د دین لوس تاسو دغه کال به هم چې کوم دی شاملو اوس خو په دغه ریډیو تر اغلی یو نو خامخه په ریډیو سره چې کوم یو شی یو کم طریقه کاری په غیبه اور سره چلیږي نو اوس په پروګرام کې چې زموږ د محرم الحرم دی نو په دا پروګرام په دغه ټیمونو کې زموږ په دا پروګرامونو کې نات یو چې دغه تاسو سره خاص اسلامي ورځ نه نو بیا په زموږ په پروګرام کې دغه سونګ وی میوزیک وی او دغه ټپی یا کزارې قرباني نو چې د کم یو ځای کم روټین یې هغه سره هغه شان چلی دل پکار یو مهنت پکار یو پکار دا چې هر انسان بیا خپل کار خپل طریقې سره وکړي نو دا ډېر زیات به تر خبرې جی ما تا بل ورځ مې یو جنې ما ته مسر کړو چې ورځ دې هغه دا وایي چې راځه په پروګرام کې چې کوم دی غانې نه پلی کوم او زه ډېر خو یم او دادی او راشي زما د کریم واخلې او بل زه خو چې کوم دی چې پروګرام کې غانې او دا پلی کوم نو ما ورته چې څنګه هغه په پروګرام کې جنو کوي ورته کالونه کوي کنه و جنو کوي ورته کالونه کوي مثال د خبرې دای چې آیا مطلب غان پلی کول هغه ته ګناه کوي او مطلب آیا بیا د خبرې کول دا هغه ته ګناه نه کوي دا بار الله تعالی دې مونږ ټول باندې خپل رحم او کرم وکړي راځي دا پروګرام زه بل لایف کالر ګورم چې ما سره سوق دی د کم زنه جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: جی مہربانی ما سر سوک تی دکم زینا
1: سوابینا
0: نم دست دی رورا
1: نیازلی
0: نیازلی دی سوابینا نیازلی سنگ ای خی
1: نیازلی سوابینا
0: نیازلی سنگ ای خی
1: خیر دی دست خی
0: مہربانی مہربانی سنگ پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی
1: اور اور جی
0: سنگ سمون پروگرام دربانی سنگ لگی ماشاء اللہ ڈیر خلگی کنا لگ خلگی ماشاء اللہ زر ڈیر منن یا زلی پروگرام تے دکالو کو ڈیر خوشحال شما ڈیر منن لو شیخا اوکے جی ڈیر مہربانی نیا زلی راغلی پروگرام تے کالو کو پروگرام تے دکال کو ولو لگنا ڈیر ذات منن تھینک یو مہربانی او کوم هغه در ډرا خبره پوره نه کړ نو زمونږ په دغه سلویخت لکو رپورټ ډرا کې که تاسو مونږ سره ځان شاملوي نو بالکل تاسو کولی شئ چې تاسو ځان ته بلډونا ګولډ کریم په 400 روپۍ باندې واخلئ. بلډونا ګولډ کریم په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي. زمونږ دغه بلډونا ګولډ کریم دا د مخ د سپینوالي د پاره دی، د مخ د ښایست د پاره دی او د مخ د ښکلا د پاره دی. زمونږ دغه کریم تاسو ځان ته واخلئ، د هغې سره ستاسو خپل مخونه سپینولی شئ. د دې نه علاوه د دغه کریمو چې کوم کاغذي ډبی دی نو هغه کاغذي ډبی تاسو ځان سره سنبال کوي. او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه غټ ډرا کې تاسو مونږ سره ځان شاملولی شئ. جی خوږو، د جولای په اولنو تاریخونو کې به زمونږ دغه ډرا کیږي او په دغه کاغذي ډبی په بلډونا ګولډ کریم په دغه کاغذي ډبی باندې کوپن نمبر راغلی دی، هغه تاسو ځان سره سنبال کړئ. او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه بهترین پروګرام کې او بیا په دغه غټه کلیزه کې او بیا د بلډونا په فیمل کې او بیا په دغه غټ ډرا کې راځي تاسو مونږ سره خپل ځانونه شامل کړئ. او دا بلډونا په غټ ډرا په غټه کلیزه او په بلډونا په فیمل کې او راځي د بلډونا په دغه پروګرامونو کې تاسو مونږ سره خپل ځانونه راولي. مونږ 8 لک کوپن نمبر دي، د 8 لک کوپن نمبرونه به مونږ 800 کوپن نمبر وباسو. هغه به مونږ په ریډیو باندې هم تاسو ته وایو، په سوشل میډیا باندې به هم شیئر کوو. هغه کوپن نمبرو کې چې د چا کوپن نمبر راغلی یو هغه غسر هغه ډبی په کور کې موجود دي، هغه به مونږ سره رابطه کوي. بیا که مونږ دغه ډرا په شادی حال کې کوله، شادی حال ته به راځي او که نه دغه انعامات مونږ تاسو له درلیږل، نو بیا به په دغه طریقې سره تاسو دغه انعامات چې کوم دي هغه به تاسو مونږ نه ترلاسه کوئ. نو بالکل دغه طریقه کار سره تاسو کولی شئ چې زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه غټ ډرا کې مونږ سره خپل ځانونه شامل کړي، د خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور ته لاړ شئ، ځان ته بلډونا ګولډ کریم واخلئ. دا بلډونا ګولډ کریم سره په خپلو ښایستونو کې اضافه راولی او دغه بلډونا کوپن کریم په دغه کاغذي ډبی باندې چې کوم کوپن نمبر راغلی دی هغه سنبال کړئ. او په دغه غټ ډرا کې تاسو مونږ سره چې کوم دی ځانونه چې کوم دی راوستی شئ. جی راځئ، د ستاسو میسیجونه هم شاملو.

0: right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano dapara the omid zere. Haider Mumann Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Haider Mumann Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic ilasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Haider Mumann Homeopathic General Hospital the sababai branch intikhabo kai. Pata yadasa. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنی ز دپارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسیډ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د 8 بجو نو واخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساتے بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
4: پختونخوا میڈیکل سینٹر شامنصور سوابی کمزے چې د ملک نو موړی ډاکټرز به موجود وي یعنی پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاه کارډیولوژیست اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ پروفیسر ډاکټر سوریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی د رگونو او د پټو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ به موجود وی زمون سہولیات تی این آئی سی یو یعنی د ماشومانو د پارا د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو د پارا اسپیشل

په قدمونو کې عمر لسر خکته یما، اے په قدمونو کې عمر لسر خکته یما، زخپل وطن ته لکه زوی ورغاړې وته یما.

اوی زما د پنجو نه دا خوره شو کولی نشي، زما د پنجو نه دا خوره شو کولی نشي، زه لکه ونه د دې خاورې نه راوتی یم، زه لکه ونه د دې خاورې نه راوتی یم.

السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم جي ګرانو درنو وګورونکو چرته چې غږ آواز اورېدل کېږي د پی ایم څلور نوي ریډیو دل بارې سوا بینو هم هلته دي زماله اړخه یعنې کې تاسو ګران ستاسو افغان لاړخه د مینې محبت او د خلوص نه ډک ډک ډک سلامونه بجی بالکل ګرانو درنو وګورونکو غږ آواز د پی ایم څلور نوي ریډیو دل بارې سوا بینو زم ستاسو رور ستاسو قربا ستاسو ملګری ستاسو خوږ تاسو ګران ستاسو افغان ستاسو په درانه خدمت کې قدردان بالکل جی دا ټیم نیک منی غته خواف چپو د ټیکنیکل په مدد سره داشي به تاسو ته حاضر یم امید کوم ګرانو درنو خوګور دن کو چروغ جوړ خوشاله تر او تازه د صحت پجامه او تر دې دمه با پټ پټ خوشاله ژوند دی او ګړندی راته اوسې جی بالکل ګرانو درنو خوګور دن کو تاسو د انتظار خغه غړای خغه وختونه خغه منټان خغه لمخه ختم شوي ډیرو ملګرو چې زمونږ انتظار کړی وو زمونږ د پروګرام زمونږ د آواز زمونږ د انداز زمونږ د خبرونې زمونږ د غږ نه هغوی ته وایم چې کولاو کې پی ایم څلور نوي ریډیو دلبر سوابی او واورئ د خپل قدردان آر جی واجد افغان دغه بدرنګي بدرنګي خبرې جی چرته چم زمنګ आवाज اوریدل کیږي ک د زله سوابې په خر ګټ کی ک د لره وبر دی ک د درا دم خیل دی مړه چ چرتم زمنګ आवाज اوریدل کیږي کنا کاغه خوګه مانی ریدا ک شګیدا ک سوابې کی داس بل خخسته زیون دی یعنی کی گدون دی تو پیدا کلا بټته تیسر سره کرهانو گندب کھیم تاثیر آوالا جی تر شوی اڈی تر تر تر تر تر تر تر تر لری پوری کنا چرته چې خمزه موږ غواز اور دل کیږي نو هم خیال ته زمال اړه یعنی کی د واجد افغان لړخه سبلا ډیر زیات د مینې محبت او د خلوص نه ډک ډک ډک ډک ډک ډک سب جولو سب دلو سب ټرکونه سب خانه کونه سب ته خاصا ډیر زیات د مینې محبت او د خلوص نه ډک ډک ډک سلامونه سلامونه سلامونه بلا مینې ویجی گرانو درنو خوګردن کو نن د جمعې مبارک او رزدا څنګه چې تاسو ته پته ده د جون د میاشتې د 19 تاریخ د کال 2023 د جمعې مبارک او رزدا ډیره برکتی ورځ د جمعې ورځ خو خاصه هم برکتی وی زکه چې ورځ د جمعې وی وی ورځ د جمعې د سوال قبليږي او د مسافرو حق کې پور تکړی لا سنا د جمعې مبارک ورځ دا څنګه چې تاسو ته پته ده د نور کل پشان د خرې جمعې په ورځ د 15 بجو نه والی تر 2 بجو پورې زمنګ خبرونه زمنګ دغه خبرونه دغه پروګرام ویجی او دغه پروګرام تاسو ورې د خپل قربا واجد افغان سره اوسنګ چې تاسو ته پته راځي زمنګ د پروګرام نوم چې دین او هغه خبرې ملخل لري او دغه کې مونږه د کار او د زیار خبرې او بیا دې سره سره تاسو د ټلیفون کالو نه تاسو د ټلیفون دلاري چې کومه خبره تر وی تاسو پیغامونه وی تاسو میسیجز وی تاسو د دین علاوه د هر حالات او اظهار هغه اظهار چې تاسو د خپل فیملی د وړو مشرانو کشرانو یعنی کې د غریب غاړه باندې کولې شي نو بالکل تاسو هغه ماته په خپل پروګرام کې یعنی کې د واجد افغان په پروګرام کې زما پروګرام دانه دي چې دا هم تاسو پروګرام دی کې تاسو ماته کولا او مټ او په کولا اوسلو ویلې شي قدرمن اردن کو نه دا میاشت کې مدن او د اسلامي کال لومبي میاشت هم د محرم او د خلافت په دور کې عمر ابن الحطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلیزا رواج و محرم د کال لمبے میاش اٹاکل شو دغه میاش محرم د خغو سلورو میاش تو نیو داچی په اسلام کی ځانګړی احترام هم بیان شوی دی چونکی دغه میاش کمدا
جون دا میاشت کما دانو دا محرم میاشو مز خوش شروع شو تاسو پتا چنه دریا مرز دا او مسلمانان پدی کی د نیکو عملونو ډیر زیات کوي د توبی کوشش کوي د عبادتونو چې دغه ډیر زیات هغه اهتمام کوي کنه ګرانو درنو خګور دنکو مونږ د نوی هجری کال په شروع کې یو د محرم میاش مونږ دا سبق را کوي چې د تیر کال حساب وکړو خپل کمزورۍ وپیژنو او د نوی کال لپاره ښه ارادي او نیک عملونه شروع کړو وخت تیریږي خو نیک عمل او ښه نوم د انسان سره پاتې کیږي نو راځي چې نن هم خپل ژوند بدل کو راځي چې نن هم دغه عهد کو راځي چې نن هم دغه وعده کو په ځان کې انقلاب راولو بدلون راولو او یو ښه نوم دلته کې پرېږدو کم از کم چې مونږ تاسو نه یو خو چې مونږ تاسو بیا څوک یادوي په یو داسې نوم باندې یادوي کنه چې خلک په صحیح مانو کې ارمان وکړي ارمان ځکه چې قدرمنو اوریدونکو موضوع طرف ته خو برازم موضوع طرف ته برازم خو مخکې د دې نه چې د جمعې مبارک ورځ ده او بیا دا د محرم دریم ورځ هم ده او بیا څنګه چې تاسو ته ما وویل چې یاره په دغې کې خلک کوشش کوي چې یاره نیک عملونه عبادتونه د اغا سیزونو احتمام کول پکار دی سچی تاسلا عمری او دائمی گٹا را کئی خو بیا خپل کمزوری هم نوٹ کول پکار دی زکه چی زما په جون کې تردید مزر اغلمه ز کامیابی نمو مما ولی نمو مم داغی مین وجه هم سکی دلشی نو اغا ناکامی تلاش که وی گورا اغا کمزوری چی کم دنو هایلائیتی که او دخپل جون نئی او باسا قدرمون اردن کونن زما موضوع چی کم پا پروگرام که دا انو اغی طرف تا خبر ازما دیر خکل گتوری از لپوری خوندور موضوع دا خود تاسو با ماسر رازی دا تلیپون دلار با دی خکل پروگرام که با شرکت کوی پارتیسیپیشن بکوی دخپل و خیالات و اظهار بکوی نو زمانگ دا تلیپون شمیره سی پر نخ خدریت دوا تسی پر سلور نہ پنز یعنی کہ 0938-280-455 میں دا زمگ دو لائب کال زمگ دو ٹیلی پون شمیرہ دا جی دی بانی تاسو مونگا تا کال کولے شئی دا خپلو خیالات و اظہار کولے شئی دی بانی تاسو مونگا لے پیٹ بیک را کولے شئی آیا پا پروگرام کی مونگ سو چینجز راولو آیا زمگ با آواز زمگ انداز زمگ خبری پا دی بانی تاسو پوئی گئی او کنا او کسبل شان پختو دل راولو نو بالکل میانانو کالونه چې دین هغه شروع شوی دی سبلا ډیر بیک ټو بیک خونه زب کال علما اوس به نه جی کال بالا ما د پینیمو بجو نه بعد یعنی کې د 5:30 نه بعد بزستا سو کال په پروگرام کې شامل ما نو مخکې د دینه کتا سو کال کوي زب پروگرام کې تاسو کال شامل نه کما ز د اغه بخنه او معذرت غواړم زکه چې بیا زما ډیر میانان چې کم دی چې اغه بیا مانه خپشي او ماته اکثر دا غلي کوي چې تاسو په پروگرام کې کال چې دینو اغان زمونږ نه شامل وي تاسو سره مونږ ثبت کړی دی

نو زه خبرته ما داسې تاسو ثبت خو ما ته نه ښکارېږي، خو بهر القدرمن اردونکو چې تاسو موضوع باندې پوه شئ نو بیا به تاسو ماته کال هم کوئ او تاسو کال په پروګرام کې به زه شامل هم کوم، نو د هغې به سبا لا ډېر زیات خونوم یو. ماته پته ده ستاسو مینه چې مونږ سره څومره ده جي، نو قسم په الله چې ما د هغې څه ورته وایي که نه، ما سره خدا سي الفاظ نشته چې زه ستاسو بې شکریا ادا کوم چې تاسو مونږ سره په پرسنل کې چې زما کوم ملګري دي هغوی مونږ سره بیتیو کې او د هغوی هغه مینه که نه زه سوچ کوم چې زه مفلا ما به چې زه به ریډیو ته کینم او زما پروګرام به هم څوک واوري، ما ویل چې زه به ریډیو ته کینم او زما خبرې به هم څوک واوري. قدرمن اردوونکو ستاسو د مینې زه بلا ډېره زیاته مننه کوم، یو نه بلکې دو دنیا مننه کوم، او خوشحالي کوم چې ستاسو دومره مینه مونږ لرا کوي چې مونږ د هغې لایق هم نه یو. بهرحال تاسو په خپله ډېر زیات درانه خواږه خلک یې، که د ثوابۍ کې تاسو د خرې سیمې سره تعلق ساتئ نو ماته پته ولګېده چې پښتانه خو پښتانه دي. هغه وایي که نه وایي ښکلي د سمې که د غره ښکلي دي، اے ښکلي د سمې که د غره ښکلي دي، او ټوله دنیا کې پښتانه ښکلي دي. لاړ شه د بل چانه پښتنه وکړه، اے لاړ شه د بل چانه پښتنه وکړه، زما بریتونه ستا باڼه ښکلي دي، او مڼې رښتیا را باندې سلوای، اے مڼې رښتیا را باندې سلوای، تا پسرلی تانه پس ښکلي دي. نو بالکل مینانو تاسو ښکلي یې، درانه یې، خواږه یې، سپېزلي یې، شیرین یې، د ادب د مینې د خیا د وپا ډک خلک یې، ځکه مو در سره ورځ ته ورځه مینه هم سیوا کېږي. نو دغسې دغه مینه به ویشو، مینه به پاشو، مینه به مخ په وړاندې بوزو. تاسو یقینو کوئ اوس روانو ما د ثوابۍ په دې چوک کې چې راتاو شو، ما یو کس را باندې آواز وکړو، مخ مې هم پټ کړی و، بیا هم یو کس آواز وکړو چې افغانه راټپه شه، او ډېرې زیاتې وخاندل. نو ډېر زیات خوشحاله شوم چې ما چې د پښتون وطن په خوږې ثوابۍ کې د مینې محبت او د خندا په کلا او مټو چې ټپه وکړه، کلس خندا سره وی. نو ما وی زه امن براشی دا پختون وطن به خدای آباد کی، ما ویل زنا امن براشی دا پختون وطن به خدای آباد کی، او نکم پلار ته پلار می ماته ما بچو ته ویل. نو ما ان شاء الله خو عزیز درنا غانی به ضرور راضی، دا خندا غانی به ضرور راضی، خو مینه بکاو، مینه با ویشو، مینه با پاشو. بالکل ګرانو درنو خو ګوریدونکو خبرې ترې ټوکې ټکالې ګپې شپې به هم لګو، ورسره ورسره به تاسو هم په دې ښکلي پروګرام کې مونږ سره شرکت کوي. تاسو به راځئ د ټلیفون د لارې، او زموږ د ټلیفون شمیره د صد جی 0938 280 495 0938 280 495. دغه باندې به تاسو راځي مونږ سره به خبرې ترې کوي، مونږ سره به د خپلو خیالاتو اظهار کوي. خو مخکې د دین راځم خپل موضوع ته ربطه، زما موضوع نن په پروګرام کې صدا او په سباندې به خبرې ترې کوو. نو ټوله په توجه سره واوري، د زړه په غوږونو باندې واوري. خنوم پرې خودل اسان دي که ځان شتمن کول، تاسو راته وایي خنوم پرې خودل اسان دي په دنیا کې که ځان شتمن کول، یعنی کې ځان مالدار کول. نو ګرانو درنو ګوردونکو موضوع تر ته ورځمه، موضوع درته لږ شان سپړم، تاسو به پې پوه شئ، خو په شرط دی چې پروګرام به تاسو تر پایه پورې اورئ، ځکه چې ستاسو وخت، ستاسو ټایم، ستاسو دا لحظې قیمتي شي. ګرانو اردوونکو نن به په یو داسې موضوع خبرې کوو کنه چې هر انسان ورسره مخامخ دی. انسان د دنیا نه تش لاس ځي، خو دنیا دو شیان ورپسې پاتې کیږي، یو یې شتمني او بل یې ښه نوم. نو پوښتنه دا ده چې په ژوند کې کوم یو ډیر ارزښت لري، ښه نوم که ډیر شتمني، که ډیره شتمني. قدرمنو اوریدونکو په دې باندې به خبرې ترې کوو. پیسې، جایداد او کاروبار او مال دولت د انسان ضرورت ته بې له شتمنۍ ژوند ډیر ګران وي. انسان خپل بچی ساتي، تعلیم ورکوي او د ژوند اړتیاوې پوره کوي. خو سوال دا دی چې که یو سړی ډیر مالدار وي خو خلک ترې تنګ وي، نو آیا هغه رښتیا هم کامیاب بلل کېدلی شي؟ قدرمنو اوریدونکو تاسو وایي ستاسو په نظر مالدار څوک دی؟ آیا پیسه د انسان عزت اخلي که کردار؟ قدرمن اردوونکو خنوم هغه شتمني ده چې نه غلا کیږي، نه سوځي او نه ختمیږي. که یو سړی ریښتونی وي، د خلکو خیر غواړي، واده پوره کوي او د نورو احترام کوي، نو د هغه نوم د مرګ نه پس هم ژوند
ژوندې وي، ژوندې پاتې کېږي، خلک یې بیا بیا ستایي. قدرمن اردوونکو، تاسو ته به دا هم پته وي چې اکثر له په دې کلو کې داسې خلک وي که نه چې سړی وي چېرې دا پلانکې سړی و یا د پلانکې پلار و، غیرتي و، دا او دا او دا او دا و. قدرمن اردوونکو، د خبرې مطلب مې دا دی چې هغه بار بار د مرګ نه بعد هم خلک یادوي که نه. که موږ تاسو وګورو خپلو اتلانو ته موږ نظر وکړو، زه به دا ووایم چې یاره زمونږ د پښتو ستر شخصیات کوم لیکوالان چې کوم دي، د شعر او ادب په حوالے سره به زه تاسو ته خبره وکړم. رحمان بابا شو، دین علاوه خوشحال خان خټک شو، دین علاوه غنی خان شو، حمزه خان شینواری شو. نو قدرمن اردوونکو، تاسو وګورئ د هغوی نومونه اوس هم ژوندي دي. که دین علاوه زه تاسو ته د وطن په مینه کې د قربانۍ خبره وکړم، تاسو ته که وګورئ کیپټن کرنل شیر خان ته تاسو وګورئ، نو هغه اوس هم د هغه نوم چې دی نو ژوندی دی، او د هغه نوم ذکر چې راشي نو سړی ذهن ته ډایرک هغه د کارګل هغه واقعیا را مخې ته شي. هغه چې کوم څه ستړي کړي دي وطن دپاره، قام دپاره، دی ولس دپاره، هغه هر څه د سړي په دې ذهن کې چورلیږي، را چورلیږي. او دې نه علاوه که تاسو په هر لحاظ باندې وګورئ، که د پنی په لحاظ باندې وګورئ، که د میراوس خدای بخلي نوم راشي، نو سړی ډایرک هغه پنی لحاظ ته د سړي هغه سوچ ورشي، یعنی کې هغه د هغې د لارې خپل هغه نوم ژوندی پرېغوستی دی. دې نه علاوه که موږ تاسو وګورو د پیسو په لحاظ سره، نو که د پیسو خبرې راشي که نه، نو بیا سړی د بچایانو پورې نظر وکړي. دې نه علاوه که موږ وګورو خلک وایي وایي کارون څکه بلا ډېره زیاته پیسه وه که نه جي، نو خو نوم په بدرنګۍ باندې استعمال شو. قارون سره پیسه وخو څوک یې په خو کې دغه نه کوي. نو زه مطلب مې د خبرې دا دی که چېرې موږ نوم پرېږدو چې په کار دی، په صحیح مانو کې نوم پرېږدو، چې یو نوم موږ په صحیح مانو کې پرېږدو. قدرمن اردوونکو، په تاریخ کې ډېر بادشاهان او مالداران تیر شوي دي، د ځینو خزانو پاتې شوي، خو د نیکو خلکو نومونه لا هم ژوندي دي، ځکه چې مال د وخت سره ختمیږي خو نیک عمل د خلکو په زړونو کې ځای نیسي. داسې ده که نه چې ډېری بادشاهان چې کوم دي هغې نه خزانه پاتې شي، خو هغه وخت سره ختمیږي. که موږ تاسو وګورو کنه اکبر بادشاہ دی پورې نظر وکړو، که موږ تاسو بلا بادشاہان تیر شوي دي د پیرنګیانو په حکومت کې، بلا ډیر زیات بادشاہان تیر شوي دي، خو هغه وایي کنه وایي چې په دنیا منازیږي خلکا، په دنیا منازیږي خلکا، او د شاه جهان بادشاہ نه پاتې شو تختونه. نو مطلب د خبرې دا دی چې یاره دغه پیسې چې دی نو دا یو عام ارزی سیز دی، دا سړی نه پاتې کیږي، ښه نوم، نیک عمل او ښه کار چې دی نه هغه نه مطلب همیشه د پاره ژوندی وي. نن سبا ډیر خلک د پیسو په منډه دي، د کور موټر دولت لپاره هر څه چې څه کوي، خو کله کله د خپلو خپلوانو، گاونډیانو او ملګرو حقونه هیر کړي. انسان باید دومره خم په مال پسې چې آیا نن سبا خلک د پیسو نه سیوا قدر د خنوم نه زیات د پیسو قدر کوي که نه کوي؟ کوي. ولې کوي؟ زما د خبرې، زما د دې پروګرام

مقصد او غرض هم دغه دی ګرانو درنو خوګوردونکو اوبه ورسره یو یو ګوټ هم کومه تاسو به چې په افغان څه چل شوی دی پته نشته دی نه یې ناڅاپه مې په دې مرۍ باندې څه چلو شو خدای دې هېرو کې بلا پروګرام هم راته پاتې دی انشاءالله پروگرام باندې مخ په وړاندې بوزو که خیر ستاسو دعاګانې ما سره دي خبرې مطلب مې دا دی چې که موږ تاسو وګورو بعضي خلک پیسو پسې موټرو پسې دولت پسې شوی دی چې یاره زه یو پلاټ چې والي نو زه کوشش کوي چې وایي بل پلاټ والمه چې 70 والي نو وایي چې یاره زه به ډیلکس الم چې ډیلکس والي وایي چې دا بالم دا دا دا نو هغه ژوند هم په دغې کې تیر شي او هغه چې دی د ژوند په خیس خوږو باندې پوه نه شي هغه په چاپرچل کې د ناستې پاستې د چا سره د ملاوېدو د غم خادۍ خر یو چیز نه هغه پاتې شوی ولی چې هغه د پیسې په لالچ کې دومره مخکې تللی وي بل دا چې هغه گاونډي شو یار دوست شو خپل خپلوان شو حتی تر دې چې کور کې هغه رشتې کمې چې د مینې کمې چې د وینې خوږې رشتې دي هغه هم هغه نه پاتې شي ولی پاتې شي جی نو ځکه پاتې شي چې هغه په دغې لالچ کې مخ په وړاندې تللی وي نو که دې یو اړخ ته دا طرف ته ځان شتمن کوي دې ځان مالداره کوي خو بل اړخ ته دې ځان دومره کمزوری کو دومره ځان کمزوری کو چې زه وایم چې خلک به یې په خو کې څه چې په هغې بدو کې به یې هم نه یادوي نو قدرمن اردن کو چېرته چې هم د ذکر راځي نو خلک پوهوي چې مړه دا هغه کنجوسو هغه چې د چا تپوس نه کوي هغه خپل کار سره چې څه ورته وایي که نه وایي هغه خپل کار سره نه چې سیوا په بل څه کې کار ساتي نو هغه رنګې خبرې ترې بده پسې کېږي دغه ټوکې مسخرې بده پسې کېږي نو خبرې مطلب مې دا دی قدرمن اردن کو که تاسو یو اړخ ته ځان شتمن کوئ خو بل اړخ ته به تاسو د معیار نه دومره غورځېږئ هم نه چې تاسو څه ورته وایي که نه چې ستاسو بیا په هغه ځای کې صفت دا خو صفت نه شو خو هغه ځای کې بیا ستاسو خبرې کېږي کم ځای کې چې بدې خبرې راځي نو دینه مونږ تاسو انشاءالله خو لذیز ځان ساتنو ګرانو درنو خو ګوردونکو انشاءالله خو لذیز دغه موضوع به مخ په وړاندې هم بوزو او مرۍ مې راله ملګرتیا نه راکوي پته لګینه جی چې ولې خو بهرحال د اوبو په ګوټ باندې به دغه پروګرام مخ په وړاندې بوزو ستاسو په مینه باندې نو دا به انشاءالله خو لذیز چې کوم دنه مخ په وړاندې بوزو زمونږ انکل ډېره زیاته مهرباني قدرمنو زمونږ په مونږ ګران زمونږ ډېر محترم زمونږ تر مونږ له چای هم چې دینه هغه راړله ډېره مننه شکریا چې چای یو ګوټ پرته وکړم لږ شپه انده مرۍ به مې وته ښه شي بهرحال قدرمن اردوونکو خبرې مطلب مې دا دی چې دا پروګرام مخ په وړاندې بوزو تاسو به هم د پروګرام کې مونږ سره شرکت کوئ راځي به د ټلیفون د لارې زموږ د ټلیفون شمیره چې کومه ده که نه 09382804595 دا زموږ د لایو کال نمبر دی زموږ د ټلیفون شمیره دا دی باندې تاسو راځئ مونږ سره به ښکلې خوږې خبرې به کوئ او د خپلو خیالاتو اظهار به هم کوئ خودی سره سره به چې کوم دن ستاسو کال به هم په پروګرام کې انشاءالله خو لذیذ بیک ټو بیک شامل وم تاسو به ماته په موضوع باندې هم لګې لګې خبرې به کوئ ښه نو راځم تاسو کال طرف تاسو پر 9382804595 باندې ګورم چې په اولنۍ خوش قسمت لکی کالر سوکته جی السلام علیکم جی سو خبرې کوي د کوم زینا د ټوپۍ نه سو خبرې کوي جی اوسامه څنګه ګډای خې आवाज درځي زما اوسامه څنګه چلې پروګرام دی واورېدو خوشگوار دی ستا پشان کما پشان خا اسامه دار ته وای چې زما پروگرام د سمر ټایم نه اوري تاسو زما پروگرام د سمر

پروگرام کې شامل خو دی سره سره بچی کندنو ای خی کال چې دینو ډراپ شو قدرمن اردن کو تاسو تما تیر ځل هم په پروگرام کې یو خبره کړې و چې یاره مونږ له د جوسو یو استاد په کار دی او هغوی چې کوم دی نو چې مطلب جوس تیارولی شي او دین علاوه آیسکریم تیارولی شي مټکا آیسکریم تیارولی شي بیا ما سره ډېرو ملګرو کانټیکټ وکړو هغوی وی چیرې بیزی برګر دا شیزونه که نه نو نه جی تاسو ته ما دا ویلو چې ښه کانه پینه ریښه هر څه به ورله ورکو جی خو چې دغه شیزونه دی تیارولی شي چې مختلف قسم جوسیز دی تیارولی شي که نه ښه پروفیشنل استاد وي ښه سیل دی به ورته هم ملاویږي کانه پینه هر یو شیز به ورته هم ملاویږي او که تاسو مطلب بیا ما سره کانٹیکٹ کوئی نو پو سی پر 316-33-33-132 یعنی کی پو سی پر 316-33-33-132 دا زما پرسنل نمبر دی بانی تاسو واتس اپ ہم کولے شئی دین علاوہ تاسو پی کال ہم کولے شئی او که داسی تاسو ریویزو غوالا مچی یارس تاسو دا کور نغرے زمونږ له وجې روان شي نو ډېره ښه به وي. برحال ګرانو درنو خوګورېدونکو دا خو یو میسج او پیغام مې تاسو سره شامل کړو. دې نه علاوه چې کوم دی ستاسو کال به هم په پروګرام کې شامل وم. راځي به تاسو مونږ سره پسې پر 938-280-495. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. ستاسو کال لامل شوی دی خبرې وکړئ څوک خبرې کوئ دا ښکلی درون خوږ آواز د چا دی او د کوم ځای نه؟ السلام علیکم. پلیز بخښنه غواړم اصل کې داسې وي که نه تاسو بیا خبرې نه کوئ که نه تاسو بیا خبرې نه کوئ که نه نو خبرې کوئ که نه خبرې کوئ که نه خبرې ګوره خبرې داسې سیز دی که نه چې خبرې تاسو نه کوئ نو بیا خو

0: سپر نه خطریته دعا ته سپر سلور نه پینځو. السلام علیکم. جای خی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. او وعلیکم السلام. زبر سره ور سره د چونه ګډ کومه ښه سپر 938-280-495. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. دا خپل خوږ او درون خوږ آواز د چا دی جی او د کوم ځای نه دی؟
1: ګل محمد کاکا د خلیل نه. ناصاف بسنګ ملاو
0: کو. ها ناصاف پیرنګ ملاو کو. ګل محمد کاکا د خلیل کلی نه. ګل محمد کاکا ته خر کله استلې مې سی وای. امید کوم جی روغ جوړ بخومې. یو ګرمي بور لهم به نه کیږي.
1: وعلیکم السلام. تاسو ته خپل پروګرام خپل
0: پروګرام تاسو ته علي او ډیر زیات مینا او مننه. ګل محمد کاکا دا راته وای چې څنګه ګرمي شته کنه؟ لکه دا لکه دا خبرې دي. دا ګلې ډېرې زیاتې نه دي ستاسو؟
1: ګلې دا دي چې هغه مسلمانان دغلته ناست دي نو بس الله دې پوه کړي نو په خیرو خو تم دی خلکو برس کړي.
0: خجی خا نو بس اللہ دی پوئی کی اللہ دی پوئی کی خا حل خجی. گل محمد کا قدارہ تو ہے کنا چون کی ستاسو عمر خو بہم مطلب ډیر بوی زمون مشران یی نو تاسو ماته دا وای جی چی خ نوم پری خو دل آسان دی کنا ډیری پیسې گټل آسان دی.
1: یرا پیسې هو ګران دی خدا خو کی پریز نو دا هم بیا ګران کار دی فل کریر خلک کی
0: نو دا ګران دا ګل محمد کاکا دا ګران کار موږ څنګه لکه مطلب ځان ته آسانه و چې یاره دا نوم پرېږدو که نه؟
1: داسې خبره چې په دې قرآن او په دې حدیث کې داسې شی چې دا علم دا قرآن موږ ته الله پاک ډېر آسان کړی دی. خو که موږ ځان ته آسان کړو انارې بل خوا ګورې نو یو خوا ګران هم دی او بل خوا آسان هم دی. خو موږ نه پکار دي چې موږ ځان ته هر څه آسان
0: جی جی بالکل.
1: او بس یا یو جانان دې بچ وي زه به خکړم که نه وي چې د بل یار شي زما ښه به یادوي.
0: اوهو.

0: هو بالکل جی بالکل همدا سیدا
1: بس نامونه به ورولي وو نو تاسو خپل پروګرام یې خپل خبرې کړي وي چې بس سرکار
0: ته ناز ډېره زیاته مینه او مننه جی چې تاسو زمونږ دا پروګرام دومره خوښوي جی خوشاله راته اوسئ الله پاک ته تاسو ګلی گلزار همیشه د پاره ژوندی ژوندی ژوندی لري وعلیکم سلام وعلیکم سلام وعلیکم سلام ډېره زیاته مینه او مننه جی خوشاله راته اوسې خوشاله راته اوسې قدرمن اوریدونکو دا زمونږ ډیر زیات خوږ مشر راغې او په مونږ ګران او یو څو خبرې وکړې خو ډیر زیات د کار خبرې وکړې قدرمن اوریدونکو زه به ورته لږ شان چې اوس کم ستاسو کال پسې کال روان دي دا کال به هم شامل وو تاسو به لږ شان چې دی نو دغه موسیقۍ نه خوند واخلئ جي او مونږ به د چې نه خوند واخلو دمه به ورته وکړئ ځکه چې تاسو خو بیا بور کېږئ هم که نه زه نه غواړم چې یاره تاسو دې بور شئ نو صحیح ده راځو د دغې څه نه بس د دغې شیبې نه بس ښه

0: هم ورسره وایو زکه چې دا هم زمونږ د ژوند یو ښکلا ده او تاسو ته پته ده کنه چې زه په خپل هم ګورې یو ادبي کورنۍ سره تعلق هم ساتم او بل په خپل هم ګورې شعر او ټپه غزل داسې لږ لږ لیکم ښه ډېر نه ګور چې پلای منسوک ته اوسه بهل غواړي صفر نه خدري اته دوه اته صفر څلور نه پنځه. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. ډیره زیاته مننه زما خوږه خور باندې به جرمانه لګوم ځکه چې دا دومره وخت بعد مونږ سره په لاین باندې راغله. الحمدلله ستاسو دعاګانې دي. خوراکۍ دا راته ووایه چې ولې تاسو مونږ نه خفه شوي یئ چې تاسو زموږ پروګرام ته نه راځئ کال نه کوئ؟ نو زه به خپله خوږه خور څنګه نه پېژنم؟ ستاسو ما سره دومره مینه ده کنه چې ما سره الفاظ نشته چې زه به ستاسو شکریه ادا کړم. خان شو به دې کله ناکله اورېده خو چې زما خبرې به راغلې تا به بیا بنده
1: کړه.
0: لکه تاسو به پروګرام کله ناکله اورېدلو خو چې زما خبرې به پکې راغلې نو تاسو به پروګرام بند کړو. خلک دا خبرې دي بس زه خپه شم. بخر حال ډیره زیاته مننه خورجانې دا راته ووایه چې څنګه ښه ژوند څنګه روان دی؟ ښه خوی که نه خبر موسم ښکلی دی وریځ دی هواګانې چلیږي. زه خو په سټوډیو کې ناست یم خو ښه ښکلی اے سي راته لګېدلې ده. خو د بخر دنیا نه نه یم خبر چې خدای پاکه څه به کېږي او څه به نه. خو زه ښه شوه چې زمونږ یو خور وه چې ما له معلومات راکړو چې بهر موسم ډېر ښکلی دی او کنه. ما خو وی چې زه به دا پورا اړ چې دی نو دا به زه په دې سټوډیو کې دننه تېروم. خو چې تا ماته دومره ووی چې یاره ورېځې راغلي دي نو لږ به بهر شمه. خجی خا ډېره زیاته مینه او مننه خورجانې. په اخره کې چاته دعا سلام لېږل غواړي یا څه پیغام ورکول غواړي؟ دین علاوه څه شعر ټپه ویل غواړي؟ څه سوال تپوس پوښتنه کول غواړي؟ نو ستا ورور تاته حاضر دی. ښه جی جی بالکل جی خپل ماشومان دی بالکل هم بے ضایع نه پریږدي. ستاسو خبره ډیره زیاته ګټوره او ستاسو پیغام پورا نړۍ کې خور شو. مینه او مننه. خوشحاله راته اوسئ. ٹھیک شو ډیره زیاته مینه او مننه. قدر مون اوریدونکو زمون خوږه خور راغله او خورجانې وی چی ماشومان بهر مپریک دی بالکل انداز سیدا مدثر فرام کولګر مدثر وی چی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. پروگرام ډیر زیات کولای دی ډیر زیات نایسته مدثر یو جهان مننه او موضوع هم ډیر زیات کولای دا تاسو په خپل خپل او خیاری پویگی بدی باندی نو زکه تاسو ته زمو پروگرام خو لگی بل وای چی لالینا پروام ثوابی وای چی زمانوم هم پک واخلی کنا گوننگاریږي. خو نه لالینا ډیر زیات مینه او مننه. خوشاله راته اوسئ او پروگرام ډیر زیات خوله دی تاسو आवाज هم ډیر زیات خوله دی لګنور خوښه الله نور خوښم پکې. نو زمو आवाज خو دومره بدرنګ دی زمې مسینه چې تاسو ریډیو بند کړئ. بهرال ګورج پلای من سوکتی اوسه ول والی سپر نخدری ته دوات سپر سلور نخ پینزو. وعلیکم السلام. سپر نخدری ته دوات سپر سلور نخ پینزو زموږ د لایو کال نمبر زموږ د ټلیفون شمیره هم دی باندې تاسو موږ ته کال کولای شئ راتلی شئ نیخ پنی غا موږ سره خبرې کولای شئ. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم سلام. باچی کړی ما ضرور می راغلی دی دسترګې پیشن کړی دی ته وای پر پریس سب خبرې بند دی پر یو خبره بنه کې
0: هغه وی چې نه نه مال به تور چر غراولې
2: نه نه نه وای چې کی به خبرې نه کې وای سترګې به ته بیا به ته مسئله جوړې شو خو به چې ګورې ډیرو
0: باجی ګل جرمانه پیو لګا جرمانه پیو لګا
2: جرمانه پی لګو ما وا ته وای سترګې پریشن لیکړې دي شهرونه می نه نه وی وای ګورې
0: باجیګل ټیک شو ډیره زیاته مینه ومنه نه قدر مونږ دا زمونږ خوږه به
2: دواګانی به تاسو ولا دی ولا کامیاب کی پریشن او د سترګي او دواګانی به ډکو خبرې می ووري دي خوشاله شوم خو تاسو خبره کوم زما خبره ووره.
0: اها
2: دا چې تلوکا یوونه د چینار او کی په اوربن ماري د سره پټ پټ خندر تا به ماته لګي ایا تا ولا ګوا مینا چې کوین او پښتون پټان سره ګوا
0: مینا چې کوین او پښتون
2: مینا چې کوین او پټان سره ګوا
0: ها
2: مینا چې کوي پټان سره ګوا کدا ګانه سری ونه ګوا کدا نه بس ونه د چینار او تیږي پور بنا
0: وعلیکم السلام. قدرمنو مالیا دو شیرونه یاد چې دی باجی ګل خبرو سره وې سومره ګرم ټنګ ټکور دی په خوجره کې بیا د خو ګزلونو ټکور دی په خوجره کې او په خوجره کې پرک د خان او نوکر نوی په خوجره کې پرک د خان او نوکر نوی هر سړی د سړی روړ دی په خوجره کې سړی زیات خوشاله شمه چې باجی ګل دوباره کال کو باجی ګل وی چې یاره زما دی خو ګرور ته وایا چې په دې کې خبرې مکوا زکه چې دا خبرې دی کې خنوي برل دا زمونږ غيوبل سره مینا دا دا زمونږ فیملی چینل دی کې مونږ دیوبل تپوس پوښتنه کو دی کې مونږ ټول دا سیو لکه د غریب غاړه باندې چې مونږ ناس یو یوبل سره خبرې ترې کو دا مونږ د پاره ډیره زیاته خوشحالي خبره د قدر مون اوردن کو ان شاء الله دغه زمونږ دغه پروګرامونه برنګ راوړي او دغه مینا محبت په خورو او دغه سی پازیټیو ذهن بساتو دغه سی پازیټیو مایند بساتو ان شاء الله خو لذیذ مفولانې بتکو ګورې چې پلایمن سوکتی او سبو غواړي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سو خبری کوي د کوم زینا
1: عبدلسان نابینا راجا خبرې کوم
0: سو کو
1: عبدلسان نابینا راجا
0: هر راجا صاحب تخر کله ستړي مشي وایم راجا صاحب د کوم سمې سره تعلق ساتي جی
1: څنګه یې خیز موږ ډیر مانې را سره ساتو اوسو شامن
0: خدا مانی رای سره مانی رای خو ډیر خوګه سیمه نه دا مانی رای ډیر خولي سیمه دا او مانی رای خلک ډیر ښه خلک ته مړه د مانی رای بدته زده چاچا صفت کوم کنه دا راته وای چې ته په خپل خوک سړی کنه پروګرام دی واوري ته پروګرام درته څنګه ولګیدو پروګرام
1: واوري دا خو څامه اور مره مبارک څامه اور ته خو ستاسو زور سړی ما
0: هم داسې ده ته زمونږ زوړ سړی خو مونږ د ځان سره چې کم دینو بس داسې خراب خراب کړو ځکه چې دا مرۍ رانه اخوا دیخوا تخت آواز رانه اخوا دیخوا تختې خو به هر حال کوشش به کوو خو راجا صاحب نور به څه ویل غواړي جی. وعلیکم السلام. راجا صاحب الحمدلله ستاسو دعاګانې دي ستاسو رور بالکل ټیک ټاک او د ژوند په مزو کې دی ٹھیک شو جی ٹھیک شو ڈیرا مینا تاسو مینا مونږ تر اور سیدا پورا سیما کې خورشوا دا مونږ ته پاره ډیره دغه پروگرام کې مونږ یاد ساتي.
1: سلام دې.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. ډیر زیات مینا او مننه الله فامان قدر مون اردن کو زمون خو غرور او مینا راولي ګلا یو دنیا مننه ګور چې پلای منسوک ته سبو الغواړي سی پر نه خدري ته دوه سی پر سلور نه خپینزو. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. وی رسول الله ته حال وایم.
0: رسول الله ته حال وایم.
3: رسول الله ته حال وایم. استاد امت خلق په ګډ وډو دینا.
0: وا وا وا وا وا هر کله ستړي مشي خارص پرام پنچ پیر ته وایم.
3: ډیر زیات مننه واجد افغان وای څنګه یې کی طبیعت هم کړی دي
0: استاد بلاتو اگانه دي خارص دار ته وای چې ته څنګه یې خی.
3: الحمدلله بالکل پروگرام می لګول د خیر سره وختي خو د موس ټیم ته بغیره خیر سلام موس له موس مو کړی خیر سره اوس رالو
0: خجی خا
3: افغان بای ته اوس کالو کې خیر سره
0: نو بس تاسو تاسو ګوره داسې د چې د واجد افغان چې دی پتا سو باندې افغان هم دی به پتا سو باندې ګران هم دی او مونږ تاسو باندې غجون هم روان دی کنه نو تاسو د مینی ګوره مونږ انتظار کو چې تاسو ګوره مونږ چرته هیر نه کوي ښا
3: نه نه واجد افغان بای مونږ به تاسو ته یو تاسو زه خپل خپل خبرې کوي زه خپل خپل پروګرامونه کوي بیا مونږ چې کوم دی زه خپل خپل پروګرامونه راوي زه خپل خپل موضوعګانې پکې راوي راي نه خلکو تاسو پایده وشي
0: ډیره زیاته مینه او مننه دا راته ووایي که نه جی نن زما پروګرام کې موضوع چې دی نو ښه نوم پرې ښودل اسان دي که ځان شتمن کول اسان دي یعنې کې مطلب خپل نوم چې دی په دې دنیا کې خپل نوم مونږ پرېږدو که نه خلک وایي دا ډېر زیات ګران کار دی او دا ځان مالداره کول هغه خو هم آسان کار نه دی نو دې دپاره ته مونږ ته داسې څه طریقه وښیه چې مونږ دا خپل نوم په دې دنیا کې پرېږدو.
3: جی بالکل واجد افغان بھائی دنیا کې یو قسم کامیابی ده چې هغه په حقیقت کې کامیابی نه ده او یو قسم کامیابی ده چې هغه په حقیقت کې کامیابی ده. یو کامیابی دنیا کې چې چا سره مال دولت وي ډېر زیات مالداري او خو چې ده سره ایمان نه دی نو نشته ور سره که نه ایمان ور سره نه وي نو دا په دنیا کې چې کوم دی زه به نوم پاتې شي دا ټیک ته وایي به چې پلانکې خان چې کوم دی ډېر ښه خان چې کوم دی هغه مالدار و داسې مالدار و خو چې هغه ایمان هغه سره نه وي نو هغه کامیاب نه دی. که چېرته ټوله دنیا هغه ته ښه وایي خو چې الله ورته ښه نه وایي نو هغه ښه نه دی.
0: زبردست زبردست.
3: خو که یو انسان هغه ډېر زیات ایمان ورسره دی او چې ډېر زیات غریب نه غریب انسان دی خو چې الله ورته ښه وایي او چې ټول مخلوق ورته ښه نه وایي هغه کامیاب دی. نبی علیه الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک دی، نبی علیه السلام فرمایي چې که چا سره مال دولت وي که نه دغه مال دولت تو انسان له نفع او نقصان چې کوم دی نه شي ورکولی. وی اللهم نبی علیه الصلوۃ والسلام به د موز نه بعد اکثر دا دعاوې وي، اللهم لا مانع لما اعطیت ولا مغتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نبی علیه الصلوۃ والسلام به دا دعا اکثر وي. د دې دعا مفهوم چې کوم دی دا دی چې لکه د مالدار هغه مال چې کوم دی هغه الله چې څو غوښتي ورکول کوي نو هغه منی کول نه شي کولی او چې الله څه منی کړي نو هغه ورکولی نه شي او پایده چې کوم دی هغه نه شي ورکولی. د هغه مال دولت من خاوند چې کوم دی هغه پایده چې کوم دی نه شي ورکولی نه نقصان ورکولی شي نو نه پیا د نقصان اختیار من صرف یو الله دی. او انسان چې کوم دی وایي د افغان بیا ډېر زیات ناکامه دی په خسران کښې دی په تاوان کښې دی. پر ایمان چې کوم دی چې الله انسان چې کوم دی کومې عقیدې له او د څه د پاره پیدا کړی دی چې په هغې عمل نه کوي نو انسان بیا ناکامه دی. ځکه امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي وي که چېرته نور قرآن نه وي نازل شوی صرف دا یو صورت نازل شوی وی والعصر ان الانسان لفی خسر صرف دا یو صورت. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي که صرف دا یو صورت چې کوم دی د امت ته نازل شوی وي نو دا هم د امت دپاره کافي وه. ځکه د دې صورت کښې الله فرمایي چې والعصر ان الانسان لفی خسر الله وایي چې زه په مازدیګر په ټایم باندې قسم کړم ان الانسان لفی خسر چې انسان چې کوم دی یقینا په تاوان کښې دی. ځکه په تاوان کښې دی چې هغه چې الله څه له پیدا کړو هغه څه هغه عبادت چې کوم دی هغه هېر کړو الله خپل مقصد له پیدا کړو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او هغه بیا دنیا پسې روان شو دنیا مقصد وګرځو نو بیا هغه ناکامه دی. هو په یو حالات سره چې کوم دی هغه کامیاب کېدای شي. قرآن وایي الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر هغه چې ایمان یې راوړو او نیک عمل یې کړو په طریقه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر او چې نه امر بالمعروف نهی عن المنکر خلکو ته کوي او د هغې واز او نصیحت کوي او د هغې خلکو ته نور چې کوم دی تعلیم ورکوي او د صبر تعلیم چې کوم دی خلکو ته ورکوي هغه انسان کامیاب دی. نور چې دنیا یې مقصد ګرځولی دی هغه چې کوم دی ناکامه دی او په خسران کښې دی او په تاوان کښې دی. او الله وایي ما چې دی نو انسان د بیخ سرې تعویم ډېر ښکلی مې پیدا کړی دی په څلورو سیزونو باندې الله قسم وخوري وتین و زیتون تور سینین وهذا البلد الامین. الله وایي ما انسان ښکلی پیدا کړی دی لکه د خلک نه د انسان د پیخ سره تعویم کړو که چېرته خپل مقصد هغه هېر کړو چې کوم مقصد له الله انسان پیدا کړی دی نو بیا هغه اف په لسافري نو الله وایي چې مونږ هغه لاندې کړو خو چې چا ایمان نه راړو نیک عمل یې وکړو نو الله وایي چې هغه له مونږ بره مرتبې ورکړي او چې چا د قرآن تعلیماتو باندې عمل وکړو ان الله یتغو بهاد الکتاب اقوام ویذهو به آخرین. د قرآن په ذریعه الله ډېر خلک پورته کوي او ډېر خلک چې کوم دی هغه څوک تابعداري وکړي هغه الله یې پورته کوي چې څوک تابعداري ونه کړي الله یې ځمکې تر ته رسوي. نو بس الله دې مونږ او تاسو له په دې خبرو باندې عمل کړو تر مقصد چې کوم دی هغه دنیا نه دي ګرځول بلکې دنیا نه بلکې آخرت چې کوم دی مقصد ګرځول پکار دي چې الله انسان سره پیدا کړی دی هغه مقصد ګرځول پکار دي.
0: جی جی بالکل همداسې ده. ډېره زیاته مینه او مننه جی چې تاسو پروګرام ته راغلی او دومره خوږې خبرې مو وکړې په موضوع باندې. یو دنیا مننه. خوشحاله راته اوسې هر چېرته چې هم یې د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتې. الله پامان.
3: ډېره مننه واجد افغان بھائی خوشحال آباد صحیح زما طرف تاسو ته او لیاقت رشید اجز صاحب ته چې څومره مینه وال بس دې ټایم کښې هغه وړي مشران کسران وروڼه خویندې ټولو ته مینه خلوص نه ډک ډک سلام او قاسم ته سلیمان بھائی ته سرینداد کاکا ته سپیشل سلام دلی الله پامان.
0: وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مینه او مننه قدر من اوریدونکو دا خارس او خارس چې دی نو راغې خوږې خبرې وکړې. ډېره زیاته مینه او مننه خارس چې تاسو پروګرام ته راغلې. غلام ولا ورکړه یو دنیا مننه ګورو چې پلای مانی څوک دي او څه ویل غواړي. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ.
0: الحمدللہ جی تاسو دو اگانی دی بابا جی تاسو تو خر کله استلی مصیبای مو د دې کشرانو په سر باندې ګورې د لاس لری نه کوي همیشه د پاره دی ویخه
4: تاسو بیرم د بابا جی شو بچی یا وزه نو مې نشم مې لري کوم ځای دې استلینګ شو
0: خجی خا اصل کې زما خو رازم پروگرام له رازم کله کله پکې داسې قضایی راشي خو کوشش کوم چې پروگرام ته زه ځان رسوم جی. خو برل خیر ژوند دی کله تاسو به مصروف نه یې مصروف به یې په خپلو کارونو کې به بیز یې برل تاسو څنګه یې جی خی ژوند ښه روان دی
4: الله کرمونه جی یقین ساتئ چې تاسو یاد یې زمونږ نو ستاسو یاد یو دا یو منزل دی الله پاکم فرمایي فسکرون یسکرکم ورسوره شاټ کړي ده انسان سره د مینې تقاضا چې ته ما یادوه او زه به تا یادوم. نو دغه کیفیت وګوره، رحمان بابا په خپل تمام زندګۍ کې انسانیت ته ښکاره کړی دی. او که چېرته د شهادت مقام څوک ګوري، نو یقیناً چې د تمل شیر نه اوله مقام به نه څوک جوړ کړي او نه به په تاریخ کې مخکې تیر شوی دی، ځکه چې هغه په پردۍ ټولو دومره لوی جهاد کړی دی.
0: جی جی بالکل،
4: زه ستاسو د نیپل نه ډېر مستفید شوم. او باقي چې کوم فضیلت دی هغه تاسو واجد افغان خپل بیان کړو، چې د دې موضوع چې کوم نچولو نو هغه تاسو په خپلو سفاسنامې کې مونږ ته ووایي. خو بهرحال نوم ګټل ډېر اوله او افضل دی، او هغه د الله رضا سره دی، چا چې خپل مالک رضا کړو نو هغه کامیاب دی. رحمان بابا فرمایي چې په عشق کې د مجنون غوندې صادق وي، چې په عشق کې د مجنون غوندې صادق وي، رحمان وایي په هغو باندې سلام خپل. نو دې کې ډېر لویه فلسفه پرته ده، ځکه خو نن هغه خلک یادوي چې هغه څلور نیم سوه کاله مخکې هم د انسانیت خدمت کړی دی او الله ته نږدې کړي دي دا مخلوقاتو. او دا نه ده دې ځای کې د کتاب او د هېڅ شي ضرورت نشته، از خود د کتاب یې.
0: جی ډیره زیاته مننه، خوشاله راته اوسې بابا جی چې تاسو راغلی. کله هم چې تاسو پروګرام ته
4: ډیره مهرباني، الله دې تاسو له عظیم انسانیت نصیب کړي.
0: امين امين، دعاګانې به کوي چې الله پاک رانه پسې مانو کې د ریکام وطن خدمت واخلي.
4: محمد بن مبارک وسلم، السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، ډیره زیاته مینه او مننه قدر مون اوردونکو. والله ډیره زیات خوشاله کوم زما داسې مشرانو شو، داسې مشرانو په دعاګانو باندې زه رنگ یم، او داسې مشرانو لاسونه زموږ په سر باندې دي، والله دې وکړي چې دا رانه لري نشي. بل ګور چې په لامل زوکتي اوس بولغوري. السلام علیکم. جی
5: دماغ کاته می تا ته کتوشي،
0: دماغ کاته می تا ته په کتوشي،
5: بدن می هر په پیدوش.
0: آها وا،
5: په کتو کې ستا د مخ دومره تاثیر دی.
0: آها
5: چې په خپل وته تقسیم په دوه کوکلوش.
0: وا
5: ملغلره به وي هر چا بیا مونډلي،
0: ملغلره به وي هر چا بیا مونډلي،
5: مونډلي ته مېرونه په دوه.
0: آها
5: سخت مینا با نظیر لازوال وی،
0: سخت مینا با نظیر لازوال وی.
5: یورن او تبل تصرو لامبوشی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نسیم نام گدون کارخانه.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د گدون کارخانون کارخانو ناستړی مسی په خیر اغلی درته وایم. جی
5: ډیر مننه، ډیر مننه افغان به تاسو څنګه نور کوټ خیر به خیر سلی دی.
0: الحمدللہ الحمدللہ. نسیم تاسو بلا دوه غانې دی جوړ را پسی دی دار ته وې. نسیم چې سما پروگرام د سمره ټایم نه اوري
5: پروگرام هجین شتا تقریبا غدری کال او شل تاور تاسو پروگرام.
0: ټیک شو ټیک شو، دار ته وې چې سما پروگرام کې د تاسې سره ډیر زیات خوخیږي.
5: تاسو دا خبر یا زمون د تدون یې جنا موږ تاسو باندې فخر او ویاړ نکوم.
0: خا تاسو په ما باندې اختیار فخر کوي. ډیره زیاده مینه او مننه نسیم ستاسو چې ما سره ولاړی. انشاءالله د خپل قام وطن بیا د خپل ګډون خبره به کوو، راوچتی کو به خپل ګډون د پاره پوره د دې پښتون افغان وطن د پاره. انشاءالله ستاسو ډیره زیاته د مینه مننه کوم چې تاسو پروګرام ته زما راځي کال کوي، زما د غماتې ګوډي خبرې تاسو اوري، تاسو باندې خېلګي ډاډ او دادرا کوي. یو دنیا مننه. سویل غواړی د پروګرام په موضوع په حواله سره، تاسو موضوع اوري دا سویل غواړی دغه په حواله سره لنډو الفاظو کې.
5: افغان ته ما موضوع نه اوري بلې بخانه غواړم. ما اوس ریډیو کې هم چې تاسو هغه وزه چې تاسو له مانو
0: خجی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک، زدا سیدھے ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام بتا سو مکمل اور یہ بیا موضوع پہ حوالے سے رات ضرور خبر کوئی خاں.
5: ان شاء اللہ جی زمون نوم پہ یاد ہوگی نذیر فرام تدون کارخانے او ټول منوال ته سلام تاسو ته سپیشل سلام دلوی الله پامان،
0: دلوی الله پامان، دلوی الله پامان. ډیر زیات مینا او مننه قدر منور در کو. نذیر راغی وی کلیوال لیم کلیوال.
6: جانا نا مینن کوم جانا نا
0: خدرمن اردن کو تاسو بداسي وګي کنه چې تاسو کالبم پروگرام کې شاملو ما دا کال شاملو ما بیا بلګه د مو اخلمه زګه د مړی می داسي خوګي ګرا خوګي کیسه پر نه خدري ته دوه تاسو پر سلور نه خپینځو. السلام علیکم. جی
7: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. وای افغان می څنګه چلې؟
0: الحمدلله تاسو دواګانی خیر خیریتي سو خبرې کوي د کوم زینا؟
7: محمد سلیمان ډاکټر سلیمان.
0: ها ډاکټر صاحب تخر کله استنی مشي وایم. ډاکټر صاحب څنګه ښه؟ الحمدللہ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب استاسو بلا دعا گانے دیرا پسی دی. ڈاکٹر صاحب پرونہ دی وری دجی
7: پرونہ وجی بس تو لگن عالم جمعہ نا
0: ہاں ہاں ډیره زیاته مینه او مننه ډاکټر صاحب ګورې تاسو خجی ښه بالکل او د میلمنو ډیر زیات خیال ساته او اصل کې په سلیم خان کې خو میلمستیا په پوره ثوابۍ کې کومنګ وګورو د میلمستیا دغه توکې دغه پت پالل پاتې شوي دي نو په کار ده چې مونږ دا په صحیح معنو کې وپالو مونږ خپل میلمانه ونازو او چې بیا کم ځای نه هم راغلي که نه چې هلته ور واپس ورشي چې د ثوابۍ ښکلاګانې خوندونه او رنګونه ځان سره واپس یوړي خجی خان دغه چکر به مونږ له راکې که نه اصل کې داسې ده چې یاره ډاکټر صاحب حقیقت درته ووایم چې که زه هلته هم را شم که نه نو هغه بس داسې وي چې شارټ کټ ټایم وي او بس بلا مصروفیات وي سلمان هم راته وایي چې یارمڼه هر ټایم ستا بلا کارونه وي نو زه به ته وایم چې د کام وطن خدمت کې ورډوب شي که نه نو بیا به وزګارېږي نه ان شاء الله که ټایم وي ژوند وي وخت وي که نه نو ضرور به ملاقات کېږي ضرور به راځو کینو به ګپې شپې به لګو استاد تا نه بچې اوبه کوو انشاءالله صحیح ده زما نن ټاپک چې کوم دی که نه تاسو نه دی اورېدلی نو دا خو ګوره زیاتې دی که نه خجی دا راته ووایي ښه نوم پرېښودل اسان دي که ځان شتمن کول مطلب میں دادے چی پدی دنیا کی خنم جوڑول آسان کار دے کزان مالدارا کول آسان کار دے گران کار دے زویم چی آسان پدی کی کمی ہو دی دوانو کی ٹھیک شو مطلب تو دا وی چیر لگا دا خنم پر خودل پا دنیا کی لگ گران کار دے
8: بالکل
0: ٹھیک شو ڈیر زیادہ مینا ہو منن منن ڈاکٹر صاحب اوکے
8: اوکے
0: اوکے اوکے اوکے ٹھیک شو ډیر زیات او خو ډاکټر صاحب کال چې نغم کټ چې بارل ډیر زیات مینه او مننه ډاکټر صاحب تاسو کومه قدر من اردن کو لګ دماغ لما تاسو ته مې ویل چې مرای مې ګوري خوګي ګیره خوګي لګ دماغ لما راځم د دغه کلی کلام نه بعد تاسو به دا وری زبل لګ دمو کومه بیا راځو د دینه پس نور پروګرام خپل وړاندې بوزو صحیح ده.

کوم جانانا ویلکم بیک یوزل بیا هر کله استنی مشی درته وای مینا بولینه کوجی مینا روا روا روا دا اے دانا روا ور پسی چاوی کدرمن اردن کو مینا بکو مینا با ویشو مینا با پاشو بارل تاسو بده خلی لو داغستی وجی او ورسره ورس لو به هم په دې پروگرام کې شامل ول خوی خاصه کراسه نه لیکنا تاسو کال بیک ټو بیک تاسو کال لو نیب کال په پروگرام کې شامل مخ مخ ځان شتمن کول ځان مالدار کول نو په دغه باندې خو کې تاسو ته خلاصه وامه خو بهر زبست تاسو ان ګورم چې تاسو ماته د دې په حواله سره سویل غوړی نو تاسو برازي مونږ سره په 0938280495 دلار سر کچا چټیون کړی وي اوس اف ام 94 ریډیو دل بر ثوابای نو هغه به چې خدای پاک د بدرنګ आवाज ټوک لګی اده نو بالکل جی تاسو خیرانی گئی به پریشان کی ګوره بالکل مخه د تاسو قربا په تاسو ګران تاسو د افغان واجد افغان پروګرام او دغه پروګرام هر ورځ زمونږ د جمعې په ورځ د 15 بجو نه والی وو بجو پوری دغه ملګرتیا زمونږ استادو په شریکه باندې کیږي مونږ بخپوړان دی بوزو زمونږ د پروګرام نوم خبرې ملګری په دغه پروګرام کې مونږ یو موضوع راوړو په هغه باندې مونږ خبرې ترې کوو تاسو هم راځي مونږ سره د خپل خیالات نګورو چې تاسو وو سویل غواړي د 0938280495 دلار السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی تاسو کال لا ملو شوې ته پلیز کوایندلی आवाज لګرا اوچت کوي تیز کوي خبرې تیز کوي کنه وو ورته اوس کوي ستاسو آواز ډیر زیات سلو دی کنه ډیر زیات په مزه دی کنه اوس هم ټیک نشو کنه تاسو لګي خبره تیز کوي به هر حال اوس صحیح شخه تاسو تیز خبره چرته کوي دا راته وایي چې د گرمی دي سور ټای خوړلې دي د گرمی دي سور خوړلې دي پینځه دي خوړلې دي کشپګ خسی وادی خوړلی دا کنه دا خو د لشلو روټو کار دی البته بیا تیزی خبرې کې خمو پشانو جی جی خطا سو ډیر زیات تیزی خبرې کوي نو بالکل دا خو زه هم نورم چې زما مینوال به سو اوري خاص څنګه چې خرجانی خرکلې ستړي مشي درته وایم سو خبرې کوي د کم زینا د کم زینا د خیر آباد نه سوکو خجی ستاسو په نوم باندې زه پوه نه شوم ښه دا راته ووایه چې پروګرام دې واورېدو پروګرام تاسو ته څنګه ولګېدو په اولنی ځل دې زما پروګرام واورېدو ښکلی درته ولګېدو زمانوم زمانوم سده زمانوم خو نشته ده زمانوم پته نشته چې سده دا به تاسو پته چانه کو جی دا به مینوالو نه کو چې زما سنوم ده تاسو څنګه ما سره مینه ده چې زمانوم تاسو لن درځي زمانوم ده آر جے آر جے آر جے واجد افغان زما واجد افغانوم دی او د هر جمعې په ورځ د 15 بجو نه والی تر 8 بجو پورې دغه پروګرام زکوما د هر جمعې په ورځ نو بالکل تاسو په دې کې کال کولای شئ او د خپلو خیالاتو اظهار کولای شئ ښه جی الحمدلله ستاسو بلا دواګانې دي خورجانې زه ښه یم بالکل ټیک ټاک یم د ژوند په موضوع کې یم او ستاسو دواګانې راسره بلا ډېرې زیاتې دي موسم خو نشته دی راته پته دا کرا ته تاسو وی ځکه چې په سټوډیو کې ناسې ما ته خو اے سی لګیدلې دا زه خو نه یم پوهې چې اوس بهر موسم څنګه دی نو دا که تاسو راته وچیر بهر موسم څنګه دی ورځ د کشپه ده وریځ ده کشین دی کباران دی کنور دی نو لږ په مې اپډیټ کړئ خیر آباد کې باران وریږي چې اوس په سوابۍ کې څنګه موسم دی نو اوس نه پوهېږم چې زه بهر ووځم نو بیا

ګران سعودي ته مزه هلته ویخته سپینېږي هلته سپرلی نشته دی هلته ځوانې زیړېږي وی سبلا ګران دي د پردي جیب پیسې وباسل نن مې لیدل د یو مزدور په لاس سرمنه نه وه قدر من اور دن کوستا سو کالم روان دی او دیر ل پسل باندې لار یو کی خدای پاک تی زمونږ سمره هم مشران جدی غ جوندی ساتي سرستا سو د مشران او زمونږ بوچ کله بخرو جی نو مونږ ورتا کالو کو چابو یور ور بمیچ مال دار اوڑا کنا بل بوچ دار اوڑا خو اوس مونږ ته اغه احساس کی کی چیرا د پردی جیب نه پیسیو باسل بیا په بهر وطن کی مطلب ډیر زیات ګران کار دی کنا دا خو سړی ته بیا روس ته احساس کی نو د ملنګ شاه ملنګ سے د خبر او کړه او زما په دې ذہن کې ډیر سو لاړو او راغلو ځکه مې دغه کلام خم د نظر ورته ریته مې راشه چې پلی کما برل ګران درنو خو ګردن کو ګور چې پلی مې سوکتي او سبیل غواړي سپر نه خدري ته دوا ته سپر سلور نه خپینځو السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام خر کله ستړي مشي درته وایم زما خو غور سو کو ته کوم زینا خیر دے خیر دے خبر نشتے خخور جانی اس مسئلہ ہم نشتے داستا د خوگ او کشر اور پروگرام دے نو سم مسئلہ نشتے تاسو بالکل تاسو ماته خډاډه کال کولای شي ښه او تاسو آواز داسې شو چې لکه تما سره په سټوډیو کې مخامخ ناشته او تما ته خبرې کې او تاسو آواز شي درته و چې تاسو نوم څه دی خسنا نادان خبرې کوي سنا نادان د خیر آباد نه سنا د نادان داره ته وایي چې زما پروګرام تا په اولین ځل باندې واورېدو ډېره زیاته امینه او مننه سنا نادان داره ته وایي چې تاسو د افغان په پروګرام کې داسې څه خوښ شو چې یاره تاسو یې دومره متاثر کړی چې تاسو ماته کال وکړو زما دا خبرې خو دومره بدرنګي دي زویم چې اسې نه چې خلک ریډیو بند کې ورته وایي چې زه دومره متاثر شوم چې ما کال وکړو خجی ډیره زیاته مینه او مننه سنا نادان چې تاسو زمونږ پروګرام ته کال کو راغلی ورته ډیره زیاته مینه او مننه بالکل تاسو راتللی شئ زمونږ پروګرام ته کال کولی شئ دا خجی نو زما دا خبرې خو دومره بدرنګي دي زویم چې اسې نه چې خلک ریډیو بند کې ورته وایي چې زه دومره متاثر

0: ډیر زیات ښایسته پروګرام روان مونږ ټول واورېدو.
1: ښه، تاسو څومره کسان ورته ناست وئ؟
0: درې تنه.
1: خو درې تنه ډیر زیات نه وي ناست؟
0: بس کور کې دغه یو
1: خجی. ښه، او ورسره خپل څه کار کارونه هم کول او کنه کارونه مارونه مو غونډ کړي بس زما پروګرام ته ناست وئ؟ خجی نو تاسو وی چې یاره زه به د ریډیو په خوا کې جوخته ناسته یم او تاسو کار کوئ ځکه چې ته لږ مشره په دې نورو کې کنه. خجی ښه، ټیک شو، ډیره زیاته مینه او مننه. او ګلدارا ته ووایئ چې یاره تاسو زما په دې پروګرام کې داسې څه خوښ شو چې تاسو زما پروګرام ته کال وکړو. نو زما خو دومره بدرنګې خبرې دي چې څنګه ستا خبرې زما خو خبرې دې خوښېږي؟ ریختیا خانوما ته به زما امی وی وی گل چې یاره تاسو مطلب زو چلته کلی کې بوم کنه ما به ډېرې زیاتې خبرې کولې نو ما ته به وی چې یاره بس ته ډېرې زیاتې خبرې کې او مطلب بس سم په کټوای کې پوښ شوی کنه. نو هغې به هم راته دا خبره کوله چې یاره ستا خبرې چې دی نو هغه لږې خوږې دي ښې دي کنه نور د کار نه یې. ډیره زیاته مینه او مننه، دا ستاسو مینه ده ما سره او په صحیح مانو کې دا ما سره ستاسو مینه ده. ګل خر چرته چې نو د ځان د چاپیرچل د ماشومانو مشرانو او د کشرانو هم ډېر زیات خیال ساته. ښه، ډیره زیاته مینه او مننه ګل. نور دوا سلام شعر ټپه غزل نو بالکل ته ویلی شي. ښه ارشاد وایه راته.
0: دا کرن خان ته نن یې راته داسې ووي.
1: نن یې راته داسې څه ووي؟ چې باران دی،
0: چې موسم ډېر زیات خراب دی.
1: نن یې راته داسې
0: وي مزه دلته شپه
1: وکړه. ښه، نه زه خو یم دا راته ته ووایه نو ښه به وي. سوال راته وکړي. شابله
0: طاهر بھائی ولې ناراضي دی وخت
1: کې؟ څوک؟
0: طاهر زمان بھائی.
1: طاهر زمان بھائی خو ولې ناراضي؟ خوشحال رہتا.

0: ښه بهرحال قدرمنو اورېدونکو تاسو به راځئ په صفر نښه درې اته دوه اته صفر څلور نښه پنځه پروګرام کې راسره لولا ټایم دی. غمونه به یې نه کوئ که خیریر سبه مخ په وړاندې بوزو. شعر ټپه غزل به هم پکې شامل وو. کله کله به موږ هم پکې ټپه کوو. کله کله به تاسو هم راځئ ټپې به کوئ. ورسره ورسره به موضوعګانې مخ په وړاندې بوزو. استاذو خبرې به هم په پروګرام کې شامل وو. غمونه به یې نه کوئ. ګورو چې بلای من څوک دي او سبه ویل غواړي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوئ؟ د کوم ځای نه؟ سدد دا اوبل ورته اوس کما د ملکن نه درین کړی په ملکن به سره خېجو په پنجدارو سب لو وخمې هونه. سدد خر کله ستړی مشي درته وایما. ډیر زیات مینه نه مننه. سدد په پروګرام تاسو زما اورې سومره وخنه خطا سو زما نن مطلب زما قدرمن اردن کو نن چې ډیر زیات بختور یم چې سومره هم زما مینان ما ته کال کین. زما په اولنی ځل باندې اوریدون کی دي. اسد تاسو هم راته دا وای چې زما په پروگرام کې تاسو داسې ډیر زیات خوښ شو رښتیا براته وای او د زلنه براته وای چې تاسو ماته په پروگرام کې کال کو. ډیره زیاته مینه او مننه. خو ماته به زما صدب خور د موضوع چې څنګه به جواب راکوي. صدب دا راته ووایه چې نوم پرېښودل اسان دي که پیسې ګټل اسان دي؟ پروگرام اخیری مرحلو کې دی. صدب اوس چې د صدب یو رور بھی وړوکې رور بھی او صدب یا مطلب صدب ته یو استاد ای او ته په کلاس کې ولاړی ټیچنګ کې ته خپل شاګردانو ته وی چې را تاسو ځان له نوم جوړ کړئ کنه. نو ته به هغې له څنګه مطلب څنګه داسې سټیپ ولا ورکوې چې هغې نوم په اسانه باندې جوړولی شي یا ته به هغوی ته داسې طریقې ښیې چې په اسانه باندې خپل نوم جوړ کړي کنه؟ ته به ورته وایې چې دا نوم جوړول ګران کار دی یا آسان کار دی چې تا نه ستا شاګرد ته پوسو کې چې سر مس زه ډاکټر جوړېږم زه به څنګه په اسانۍ سره جوړېږم. نو ته به ورته څه وایې په جواب کې؟ ټیک شو ټیک شو. بس تاسو د سوال جواب دا دی چې یار نوم پرې خودل لګران دي. اوکې اوکې سمه ده سمه ده. تاسو د سوال جواب چې دغه ماته ملو شو سده په چې تاسو وایي چې یار نوم پرې خودل ګران کار دی پیسې ګټل بیا هم اسانه ده. ډیر زیاته مینه او مننه. سده په پاول نزل لیکل کړی ستاسو پوس پښتنه لري سوال لري نو غوږ وګیم درته. زما د خرې جمعې په ورځ د پنځو بجو نه والی تر اوو بجو پورې دغه خپرونه وي. تاسو نیخ په نیغه د ایپم څلور نوي ریډیو دلبر سوابی نه اورېدلی شئ او کال هم پکې کولی شئ. داسې ښکلې موضوعګانې به هم راوړو ستاسو څه د پاره چې تاسو فیوچر کې پې کامیاب شئ. انشاءاللہ انشاءاللہ سدا خدای بری ضرور کامیابی او خدای پاک بدا هر سچ دینو اغا سوت وی کنا روحانه کی با قدر من شي خوشاله رات اوس زرکلن شي. ډیر امین او مننه. دا و زما صد اب خورو په پروگرام کې را سره و منټان پاتې دي. تاسو صرف دو کال به شاملو پلنډ ول پازو کې به تاسو ماته وایي چې را سوال جواب بر الله کوي. سو خبرې کوي ته کم زینا؟ وعلیکم السلام. سو خبرې کوي چې ته کم زینا؟ خیات خبرې کوي. خیات دار ته وایي چې نوم پرې خودل اسان دي ک پیسې ګټل؟ نوم پر خودل گران دی. اوکے دا اللہ پامان. قدر من اردن کو گور چی پلائمن سوکتی سبیل غوالی سی پر نخ دریا تو دو آتا سی پر سلو نخ پینزو پلان ڈال پازو کی پا ماتا وائی چی نوم پر خودل سان دی کا پیسی کٹل. السلام علیکم جی.
1: علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: جی سو خبری کوی دا کم زینہ؟ زلپا دارا تو وی چی نوم پر خودل سان دی کا پیسی کٹل؟
1: نوم پر خودل اسان دی
0: آی خی د زول پکال کټ شنه پیغام جدی وچ نوم پر خدل آسان دی او کا سن دی بر القدر من اردن کوستا سو د کالو نو سلسله بس او دریدا اوس رازو د خپلې دغه موضوع د خلاصې طرف ته چنن ما تاسو سره په پروگرام کې او موضوع کې غوسته وچیر نوم پر خدل آسان دی ک پیسې ګټل قدر من اردن کو زما هر مینوال زما هر کالر زما هر مشر کشر زما په ما ګران محترم ک زما خويند دي کمینې ټول راته وچیر نوم پر خدل ډیر ګران کار دی او تاسو ته ما دا وچیر نوم پر خدل آسان دی او که پیسې ګټل نه قدر من اردن کو په پیسې ګټل کوم آسان کار نه دی پیسې ګټل ډیر زیات ګران کار دی زمونږ په معاشره کې دغه یو خبره ده چې موږ او تاسو د دې دایرې نه لا وتلې نه یو په بورډ باندې چې موږ داسې یو غونډه دایره راکاږو کنه ته یو ماشوم نه تپوسو کنه هغه ته وایي چې داسې دي نو هغه وایي چې دا دایره ده هغه په بورډ باندې ګوته کې غوستې وي دا دایره ده نه زمونږ او تاسو دا سوچ له اوس هم په دغه دایره کې دننه دی کله چې موږ او تاسو دغه سوچ دغه دایرې نه بهر کو کنه نو بهر د دنیا ده بهر بلا څه دي نو بیا موږ تاسو نوم پریښودل ډیر زیات آسان کار دی خو موږ او تاسو راځو په دغه دایره باندې ګوته یږدو چې دا دایره ده الان که دایره نه وي هغه موږ په یو بورډ باندې یو سرکل راکاږلی وي هغه موږ په یو پاڼه باندې یو سرکل راکاږلی وي نو موږ او تاسو به خپلو ماشومانو له داسې ذهن نه جوړو چې نوم ګټل یا نوم پریښودل ډیر زیات آسان یا ګران کار دی نه قدرمن اردوګو ته په توره شپه باندې پاسه دې باندې هیڅ هم نه لګي ته پاسه نه تا پسې څوک ټوپک راخلي نه تا پسې څوک چاکور علی نتا سوک جیل تبوزی یو دورا کاتاو کا س گران کار دے اللہ دنا ہم رضا شو ٹھیک شو یا نور تو داسی پلار باندے روانی پلار باندے روانی الڈی تر روانی پلار باندے چ روانی ال تک بیو کانے پروتی رو چتی کا دا گران کار دے مطلب می دا خبر دا دے چ داسی مو ای چیر نوم پری خودل ډیر زیات گران کار دے زکہ چی ماو تا خپل ماشوم له داسې ذهن جوړ کو نه غوږی چې دا خو بلا ګران کار دی زه خواسم دی دا بلا سیزونه چې را باندې دا پند چې را باندې پراته دي دې ستړي کړي نو زه خپل نوم په دې کې سره جوړ کما منګ او تاسو خپل ماشومان او تا خپل کشران ته چری هم دا نه وای چې نیم پر خودل ډیر زیات ګران کار دی منګ ورته دي خلکو دا حوالی ورکو منګ ورته دا په دلیل کې چې دا خو بچي دا دومره آسان کار دی ګوره ته دې بار لک شان چې کم نه سټرګل او مهنت وګا نه قدر من اردن کو منګ او تاسو په دغه باندې خپل بچو دا ذهن چې دغه سره کړي اغه بس سو ته ویغه ټوکرای مو پکې غوستې دغه بچي هغه ټوکرای نه بهر نشي وته تاسو وګورئ کنه ما ډیر ماشومان داسې درې چې تعلیم خو ډیر زیات ګران کار دی نو بیا بهر هیواد ته ځي ولته کې جون کین تاسو وای چې ما داسې پلاران خمو لیدل چې هغه خپل بچو ته وای چې رته بهر ورشه مړه پدی پاکستان کې سدي نو پدی پاکستان کې چې تعلیمو کې دا ګران ده چې خپل ایسی ته بیا ناسي نو کری کې درې کام وطن خدمت کوي د خوري خدمت کوي او کنه چې بهر وطن کې د شیخ کپل غلامی کوي بهر وطن کې خپل ځواني خوري لري کوي بهر وطن کې دردونه تکلیفونه تیری هغه آسان ده نو موږ او تاسو خپل زامن او بچو له ما داسې بچي هم لیدل چې هغه وي چې په دې وطن کې سدي مړه بهر خخکلې سکون دی او ژوند دی روان دی نه قدر موږ کو داسې چری هم وای او نه به موږ داسې چری هم کامیاب شو برای مهرباني موږ به خپل بچو دا موږ تربیت ورکو نو موږ به داسې نور چې ته بچی ته وای چې بچی بچیا ته چې ته بابا وې نو بابا جی ور سره وای ته وې نو تاسو ور سره وای داسې ګران کار خو نه دی وای دا ډیر زیات آسان کار دی څومره مزه کوي دغه لفظونه دغه شیرین لفظونه ته چې په ژبه کې دغه فصاحت او بلاغت راوړي د خوږې خبرې کې څومره مزه کوي نو ګرانو درنو خوږو اوریدونکو لیدونکو کتونکو ستاسو سره ډیره زیاته مینه او مننه شکریا ده کوم چې تاسو پروګرام ته رالی کدی پوره پروګرام کې ستاسو د کوربه واجد افغان نه داسې خبره یا داسې الفاظ وتلي وي چې ستاسو خاطر بدون چې وي تاسو سوته وي کنه تاسو ته به داسې دغه را پیښ شي وي نو زه تاسو نه تکلیف نو زه تاسو نه ډیره زیاته بخښنه غواړم ځکه چې زه ادب زده کړه کوونکی یم او خامخا ما نه غلطیانې کیږي ما نه بچ کم دنو ډیر کمی کوتاهی کیږي نو تاسو ماته معافی کوئ بخښنه براته کوئ او که تاسو پوره پروگرام کې معنی ول پاز هم خطلې وی چې تاسو خاطر پدون شوی نه تاسو نه ډیر زیاته بخنه غواړم دا غي ملګرو هم زه ډیر زیات شکریا ادا کوم چې دلته کې پروگرام ته راغله کال یو او دا چا چې کال ملونه شو سوک چې کال دا چا کال چې ما وانه غوښتل مطلب پروگرام کې شامل نشو دا غي هم زه ډیر زیاته بخنه او معذرت ته سمره هم چې زمونږ په اولنی ځل باندې زمونږ پروگرام ته ملګرو کال کو مینانو کال کو دا غي هم سبا لا ډیر زیاته مننه کوم ان شاء الله خو لذیذ د خرج می پورز د 15 بجو نه والی تر 2 بجو پورې د خبرونه کیږي تاسو به دې کې راځي مونږ سره به شرکت کوي تاسو به دې کې راځي مونږ ته به کال کوي د خپل خیالاتو اظهار وکوي او په اخره کې بیا دغه میسج دغه پیغام چی تاسو ما په تیر پروگرام کې هم ویلو چې مال د جوسو یو استاد پکار دی چې یو خو پروفیشنل استاد وي دی سره سره چې کم دنو هغه هر قسم جوس آیس کریم مټکا آیس کریم تیارولی شي او تاسو کما ته کال کوي نو په 0316633132 باندې تاسو کال کولی شئ د پروگرام نه بعد په دې باندې تاسو ماته واتس اپ میسج هم کولی شئ ایس ایم ایس هم ساده کولی شئ دی سره سره تاسو ماته کال هم کولی شئ او زه غواړم چې تاسو د کور د نغری دغه کټوي دغه اور دغه چوله زموږ د وجه روانه شي موږ ډیر خوشاله شو بهرحال تاسو نه بیا بخښنه غواړم او اجازه نه غواړم هر چرته چې د ځان د چاپیر چل د ماشومان او مشرانو خیال ساتي ورکی خپل قربا واجد افغان لا تر خغه د ما تر خغه ګړې تر خغه ساتي اجازه تر را روان پروګرام پوری او مینا روا روا روا دا مینا روا روا روا دا او دا روا ورپسې چا ویلې دي نه او په دغه شعر ته اجازه غواړم چې امن براشي دا پښتون وطن به خدای آباد کړي امن با راشي دا پښتون وطن به خدای آباد کړي او نکه مې پلار ته پلار مې ماتا ما بچو ته ویل لوی وال پاکستان لړندر نجی

சூரே காஃப் பின்சல்ல சமசி பாராம் ஆயத் நம்பர் 47.

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
2: Music and Information Station 94 FM.
3: بسمالله الرحمن الرحیم السلام علیکم نن د جمعې ورځ ده او د 2018 میلادي کال د جون د میاشتې 19 نیټه ده د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابی دی د دې وخت خبرونه سره زوروج خان يم ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه راتلونکي مالی کال لپاره د خیبر پختونخوا بجټ اسمبلی ته وړاندې کړی شوی دی د خیبر پختونخوا اسمبلی د اجلاس نه مخکې د وزیر اعلی سهیل افریدی مشرۍ کې د کابینې خصوصي اجلاس شوی دی وزیر

اعظم شهباز شریف د پټرولي مصنوعاتو نرخونو کې نن د کمی کولو اعلان کړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف د سلويخ غنټو دوران د سعودي عرب اهمه دوره کول امکان دی. ډیر اسماعیل خان په درابن روډ د پولیسو په چک پوسټ ته ترهګرو د حمله کوشش ناکام کړی شوی دی. د مردان په تورو کلی کې د کورنۍ شخړې له وجې مزي انسان او یو تن په ډزو خپل خواښې او اوخې قتل کړی دی. داخله وزیر محسن نقوی مشرے کے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ہیڈ کوارٹر کے علاوہ اجلاس شوی دی. عالمی مارکیٹ کی دس روز اور قیمتوں کی کمی شوی دی. امریکائی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب نئے ہرمز کے پیران د گولی شوی سمندری پابندی ختم کرے گا. آو دا فٹ بال ورلڈ کپ خوندور میچوں نے جاری دی. دا امریکی لاس اینجلس سٹیڈیم کی شوی میچ کی سویٹزرلینڈ لدا یو مقابلہ کی سلور گولوں سر شکست پر کری دی. دا اوسر خبرونه اوسه خبرونه تفصیل وړاندې کوو. دا بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی په مشرۍ کې د صوبایي کابینې غونډه شوې ده چې پکې د راتلونکي مالي کال 2023-24 بجټ منظور کړی شوی دی. د بجټ دستاویزاتو تر مخه د کلنی پرمختیايي پروګرام لپاره 519 ارب روپۍ بیل کړی شوی دی. په دې پروګرام کې ټول 2015 منصوبې شاملې دي چې پکې 2000 منصوبې د بندوبستي ضلعو، 318 د زمشو ضلعو، 318 د AIP منصوبې دي. د دستاویزاتو له مخې په دې منصوبو کې 1500 روانې او 1290 منصوبې شاملې دي. کلنی پرمختیايي پروګرام کې 40% فنډونه د سړکونو او نورو بنیادي کارونو لپاره، 19% د ټولنیزو څانګو لپاره او 43% د انتظامی نظام د ښه کولو لپاره بیلې شوې دي. همدارنګه 9% فنډونه د پیداواري څانګې او 15% د ماحول او شنو سیمو د منصوبو لپاره ځانګړې شوې دي. د بجټ تر مخه د پرمختیايي منصوبو 1% هر سبا د صوبې د خزانې نه کیږي، ولی غیر ملکي داري ورکوي. د غیر ملکي مرستو په مرسته به 55 منصوبې باندې کار روان ساتل کیږي. دستاویزونه دا هم ښایي چې 1% فنډونه د روانو منصوبو او 29% د نوو منصوبو لپاره بیل شوي دي. د کلنی پرمختیايي پروګرام کې 40 ارب روپۍ فارورډ فنډ هم شامل کړی شوی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی د اجلاس نه وړاندې د وزیر اعلی سهیل افریدی مشرۍ کې د کابینې خصوصي اجلاس شوی دی. اجلاس دوران وزیر اعلی د راتلونکي مالي کال لپاره د صوبایي بجټ د نکاتو منظوري ورکړې وه. وزیر اعلی سهیل افریدی په ګڼ شمېر امورو خبرې ترې هم کړې وې. وزیر اعظم شهباز شریف د پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې نن د کمی کولو اعلان کړی دی. قومی اسمبلی اجلاس ته وینا په وخت وزیر اعظم ویلي دي چې امریکا ایران جنگ بندې نه پس نړیواله منډې کې تیل ارزان شوی دي. حکومت هم د دې اثرات عام اولس ته منتقل کولو فیصله کړې ده. وزیر اعظم د مشرق وسطی امن لپاره د مذاکراتو کامیابی د پاکستان تاریخي سفارتي ګټه ګرځولي ویلي دي چې ټول قام د دې کامیابی حقدار دي. بلخوا نائب وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې د پټرولیم مسکې به 9.50 روپۍ کمې کولی شي. د کم اعلان چې به نن شپې 12 بجې کولی شي. د اډیای خان په درابن روډ د پولیسو په چک پوسټ ترهګرو د حمله کوشش ناکام کړی شوی دی. پولیسو تر مخه ترهګرو کتی چک پوسټ باندې حمله کړې وه. د پولیسو په دوران هغې علاقه کې د دوخ په لخواخې او ریسو چارواکو تر مخه میا بی حسین نقوی مشرۍ کې پاسپورټ اینڈ امیګریشن هیډ کوارټر کې علاوه اجلاس شوی دی. اجلاس دوران د پاسپورټ په موجوده نظام کې مهم تبدیلی راوستو منظوري ورکړې شوې ده. اجلاس دوران د پاسپورټ نظام په مکمله توګه آنلاین کولو فیصله شوې ده. اجلاس ته وینا په وخت داخله وزیر ویلي دي چې د پاسپورټ اجرا په مکمله توګه ای پاسپورټ باندې منتقل کړی شوی چې مقصد یې د فراډ او جعلي پاسپورټونو جوړولو مخه نیول دي. د ډیر اسماعیل خان په هاړپور سیمه کې د تیزو بارانونو له وجې مختلف د کور چتونه غورځېدو او نور واقعاتو کې د دوو زنانو په شمول 4 تنان په حق رسیدلی دي. دغه دوران 15 تنان چوبل شوی دي. ضلع انتظامیه او ریسکیو چارواکو متاثره سیمو کې امدادي کاروایان شروع کړي دي. بلخ اور اگزو کې هم آسماني بجلی غورځېدو په نتیجه کې 3 تنان په حق رسیدلی دي او 4 تنان چوبل شوی دي. پولیسو بیان تر مخه آسماني بجلی را غورځېدو په موقع 3 تنان په موقع په حق رسیدلی دي او 4 تنان جوبل دي کم چې په فوري توګه کلایا هسپتال ته منتقل کړي شوی دي. ڈی پی او ویلی دي چې دا حق رسیدلی تنان لاشونه او جوبل تنان د کاروایي وروستو هسپتال ته منتقل کړي شوی دي. د پیخي وروستو علاقې کې د سوک فضا خوره شوې ده. د خیبر پختونخوا په نورو ګڼ شمېر سیمو کې هم د طوفاني بارانونو له وجې ګڼ شمېر تنان جوبل شوي دي. د سوابې کې ډی پی او وقاص رفیق هغه پولیس افسرانو او اهلکارانو ته تعریفي سندونه او نقد انعامونه ورکړي دي چا چې د خپلې ډیوټۍ په ښه ترسره کولو، د جرمونو مخنیوي، د خلکو خدمت او د ټرافیک نظام په ښه کولو کې ځانګړي کردار ادا کړي. په دې موقع ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز افسرانو

د ټرافیک پولیس اهلکارانو ته د هغوی د ښې کارکردګۍ، مسلکي وړتیا او د خلکو سره د ښه چلند او د ټرافیک په موثر انتظام اعتراف کی تعریفي سندونه او نقد انعامونه ورکړل شوي دي. ډی پی او وقاص رفیق ویلي دي چې ښه کارکردګي کوونکي افسران او اهلکاران د پولیسو ویاړ دي. د هغوی حوصله افزایی کول د دې لپاره ضروري دي چې نور اهلکاران هم د خلکو خدمت فرض شناسي او د خلکو د سر او د مالو تحفظ لپاره لا زیات په مینه او زحمت سره کار وکړي. هغه ټول پولیس افسرانو اهلکارانو ته هدایت کړی دی چې د قانون عملداری، د خلکو خدمت او د ټرافیک ښه انتظام دی باوري کړي او خپلې ذمہواری دی په ایمانداری سره سرته ورسوي. وزیر اعظم شہباز شریف ات سلویخ گھنٹو دوران د سعودی عرب اهم دوره کول امکان دی. زرایو تر مخه وزیر اعظم به د سعودی عرب د چارواکو سره ملاقاتونه کوي او ور سره به د مشرق وسطا په تازه صورتحال، ایران امریکې ترمنځ اسلام آباد معاهدین علاوه د پاکستان او سعودی عرب ترمنځ دفاعي تعاون او سرمایه کاری په معاملو خبرې کول دي. د سرو زرو په قیمتونو کې لوی کمی شوی دی. آل پاکستان صرافات جیمز اینڈ جولرز ایسوسیشن تر مخه د یوې تولې سرو زرو قیمت 14900 روپے کم شوی دی چې ورسره د دې قیمت 4,38,000 شپږ دېرش روپے شوی دی. د غرنګ د 10 ګرام سرو زرو قیمت کې 10,410 روپے کم شوی دی چې ورسره د دې قیمت 3,14,215 روپے شوی دی. د غرنګ د سپینو زرو قیمتونو کې هم لوی کم شوی دی. نړیوال خبر درکو، امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ په نای هورمس کې په ایران لګولې شوې سمندري پابندي ختمه کړې ده. د سینټ کام لخوا جاری شوی بیان تر مخه امریکاني فوج په اوس خلیج کې د ایران بندرګاو په طرف تلونکي یا هلته نه راتلونکي جازونو په عام درفت هیڅ قسم رکاوټ نه جوړوي. بلخوا د لبنان په جنوبي سیمو د اسرائیل حملو په نتیجه کې 14 کسان شهیدان شوي دي. دا حملې نباتیه او نورو سیمو کې شوي دي. اسرائیلي فوج هم د دې حملو تصدیق کړې دي. د فوج ترجمان لخوا جاری شوی بیان تر مخه حزب الله سره د نښتو دوران 4 فوجان هم وژلي شوي دي. د لوبو د میدان خبر شاملو، د فوټبال ورلد کپ خوندور میچونه جاری دي. د امریکې لاس اینجلس سټیډیم باندې شوی میچ کې سویټزرلینډ بوسنیا ټیم له دا یو مقابله کې 4 ګولونو سره شکست ورکړی دي او ګروپ بي کې ډومبي پوزیشن ترلاسه کړی دي. بلخوا د کینیډا په وینکوور خار کې شوی میچ کې کوربه ټیم د یک طرفه مقابلې نه پس قطر له 5 ګولونو سره شکست ورکړی. د قطر ټیم یو ګول هم نه وکړي. اخره کې د موسم په اړه خبر شامل او 400 مردان ثوابه او د سواد په شمول د خیبر پختونخوا ګڼ شمیر سیمو کې باران ورېدلې دی چې ورسره د ګرمۍ زور مات شوی دی. پی ڈی ایم ای غریزو سیمو کې د طوفاني بارانونو او تیزو هواګانو له وجې نقصاناتونو محفوظ ساتلو لپاره د هنګامي حالاتو الرټ جاری کړی دی. پی ڈی ایم ای ټول متعلقه ادارو ته وړاندې نه د تیار اوسېدو خبرداری ورکړي. د پی ڈی ایم ای له اړخه جاری شوی مراسله کې ویلي شوي دي چې نن نه تر 2 جون پورې اپر دیر، لوړ دیر، چترال، سوات، کوهستان او مانسیرہ کې طوفاني بارانونو امکان دی چې ورسره د سیلابونو د خطرو اندېښنه څرګند کړې شوې ده. او دې سره سره غریزو سیمو کې د لینډ سلایډنګ خطر هم ده. د پی ڈی ایم ای له اړخه جاری شوی مراسله کې ویلي شوي دي چې ولس د طوفاني باران په وخت او سیندونو دریابونو غاړو ته تلو نه ډډه وکړي او سیلګر باید هم د سیلابونو لینډ سلایډنګ له وجې د را پیښو خطرونه ځان محفوظ وساتي. سوابې او خوشا سیمو کې بند ور سبا سهار یو منټ کم 5 بجې راخیږي او ماخام 15 منټ راپاسه په 2 بجې به پریوزي. دا تر دې دمه مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابې سره اجازه غواړو. الله پامان.

0: an information station. 94 FM.
1: We'll be back, right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunana na omidashu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch, ostaso pahar, sawabaiki pranistashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sawabai branch in tekhabuki. Pata yadasa. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سر سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکل

چې د ټول عمر ګناهونه مې پرې معاف شي، رب داسې او سجده مې په نصیب کړي. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د ایف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابې دی. ماتوی لشی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شو د پروگرام نوم دی د صحت خبره. مینوالو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله وي؟ امید دی چې خبره الله تعالیٰ چې تاسو له سپه قسمت لیکلی پاغي به شکر وباسه. الله تعالیٰ چې تاسو له خوشاله لیکلی داغي باندې با شکر وباسه. داغي نو مزه مخله چرچی به ته مخله ورسره ورسره ژوند به تیروي او شکر به وباسه. زندگی دا کله تور او کله سپین، کله نا جوړ او کله ټیک ټاک، کله انسان خفا او کله خوشاله، کله به سمه ډېره جړا وي تاسو کره، کله به سمه ډېره زیات خندا وي، کله به تاسو کره خاموشه خاموشي وي، کله به سم ډېر زیات شور وي. سچې دي په هغې باندې شکر ویستل ضروری دي. الله تعالی په شکر باندې ډېر زیات خوشحالېږي. الله تعالی چې تاسو له رشتې درکړي سمې ډېرې زیاتې شکر پې وباسې. الله تعالی چې تاسو له ځمکه جایداد پیسې دولت هر څه درکړي هغې باندې شکر وي. الله تعالی تاسو له بچی د بچو مور او تاسو مور پلار ژوند دي شکر پې وباسې. مینوالو په هر لحاظ سره شکر وستل پکار دي، ځکه چې ډېر خلک داسې دي چې ډېر بیمار شي نو وایي چې بس یار دا نور د بیمارېږم، صرف زه بیمارېږم. نو لاړ شي اسپتال ته، لاړ شي تاسو ته بر خپل ځان پته ولګي چې خلک په کمو کمو بیمارو کې مبتلا دي، په کمو بیمارو کې پراته دي.

0: तत्काल। ओके, 0-330 30 700 3 باندې اوس په دې صحت کال کې ساسو کال وړمبه یو افیسر سره کیږي هغه به تاسو بیا مونږ ته فارورډ کوي، مطلب دې مونږ به دلته تاسو آن ایئر کو. نو تاسو کال اوکے چې هغه خلک کم چاته چې پرابلم دی، څوک چې بیماران دي، څوک چې وایي مونږ ډاکټر صاحب نه دا تپوس کوو، زه خپلې بیمارۍ تپوس کوم، آیا ما دومره علاج کړی دی، آیا ما ته ډاکټر آپریشن لیکلی دی، آیا زه آپریشن د دې مرض وکم او نه کم، آیا زه لکه مطلب ما ته ډاکټر صاحب ویلي چې ټانسیس دي د دې آپریشن وکم کو نه کم، ما ته ډاکټر صاحب چې رملا آپریشن دی دا به ضرور کې، آیا زه وکم کو نه کم، آیا تاسو له ګرده کې کاڼی دی نو سبا آپریشن دی نو تاسو زه آپریشن وکم کو نه کم، یا د تریخي آپریشن وکم کو نه کم. داسې ډېر سیزونه دي چې د هغې آپریشن کول نه پکار او یا مونږ آپریشن وکړو. نو کیدی شي تاسو د هومیوپیتک په دیوانو سره الله تعالی تاسو له شفا درکړي. نو د پوهې دپاره تاسو اوس کال وکې 0-330-30-30-703 باندې تاسو اوس په دې سات کالو کې مونږ به ستاسو نمبر آنی ورکو. مینوالو پتا دغه دا چې شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال د اتوار په ورځ چوټي وي، نو روزانه دا کولو وي. ډاکټر سکندر حیات سے پیر منگل بدھ جمعرات جمعې په ورځ موجود وي او تاسو راتلی شئ خپل علاج ترسره کولی شئ. که تاسو اوس کول غواړئ مونږ ته آنیر کال، نو په 0 زمونږ په پی ٹی سیل نمبر باندې بلا کال سره روان دي. خو تاسو په پی ٹی سیل باندې کال مه کوئ، په دې باندې زه کال ناخلم، کال سپیرا روان دي. تاسو زمونږ په موبایل نمبر باندې اوکے ښه، مونږ کال سسټم شروع کو او تاسو مونږ آنیر کو هم په دې نمبر باندې 0. او چې کله نمبر بیزی او تاسو ته بیزی راغی نو تاسو بیا کال مه کوئ، چې کله بیزی هغه نمبر ختم شي نو بیا یو منټ پس کال اوکے ښه. 0-330-30-30-703 باندې تاسو کال وکې او مونږ به تاسو کال انیر کوو. اول جناب ما سره ډاکټر صاحب ناست دی، ډاکټر سکندر حیات صاحب، او نیخ پنی او تاسو هغې نه پوښتنه کوي. او مینوالو که تاسو وایئ چې مونږه علاج وکړو د هومیوپیتک وکړو هم د دې ډاکټر صاحب نه وکړو نه طریقه ما تاسو ته وخلا، زه خو تاسو ته صرف ناست دی مینوالو، تاسو ته صرف لاره سیده کوم طریقه راته خیم چې علاج به دوی ګوره. دوی دا یو خبره کوي چې مینوال داسې چې هغه نیمګړی علاج وکړي، مطلب دا د یو میاشت علاج وکړي، هغې وایي چې بس دې سره خو مونږ ټیک نه شو. د دې علاج چې کم دی 90 days دی، درې میاشتې کې دای چې د ستاسو ریکوري وشي، مطلب دا د ستاسو کم مرض دی او هغه زه ته ورسی نو ګور بچی مونږ سره پلان باندې سوک تی بیا به خبرې په دی باندې کوو. السلام علیکم. سوک او د کم زینا خجی خا ډاکټر صاحب را سره ناست سو پخته نشته عمر د سمره دی ستاسو بی پی او شوګر وغیرہ شته کې نشته؟ شوګر نشته کا شوګر دشته. ها ها وی نکمې دی. تاسو ریډیو شته کنه؟ ریډیو ته غوږ کېږي، تاسو ته مونږ جواب درکو. ښه ڈیرا زیا تھا مننا کو شکر یاد آ یو دنیا مننا یو جہان منا. جی ڈاکٹر
1: جی بالکل دا زمگا یو مشرا
0: مامی وا
1: مامی وا ماسی وا خالا دا دی مسئلہ ویلے چھے زما میدا
0: سوزی
1: سوزی
0: پلا سخپو کے میں دم نی
1: لاس پو کے دم نی یا سنگا چھے مخ کیو خبرو کا خپو تلی سوزی یا خپے چکم نی میکی میکی نو بیا مون تپوسو کو تاسو شوګر یا بلډ پریشر شته نو یا اوشتا نو خبر دلته ظاهر اس شو چې دا سونه بیماری دا کمزوری دا ڈیو ٹو ڈائبٹیز اینڈ دا شوګر په وجه شوی دا او شوګر صرف یو بیماری یو علامت نه دی دا یو سنډروم دی دا سنډروم مطلب دا دی چې دی کی یو مسئلہ نی دی سر ټول وجود کنڈم کی یعنی دا شوګر ټول وجود کی خورای کنه په وینه کې چې شوګر زیات شي ټول په جسم کې ولې هغه وینه ټول خلیو ته ځي هر یو اورګن ته ځي نو په دې وجه دې دغه کمزوری راشي بدن کې سانی پخپو کې سانی دویم خبر دا مامی چې وای میده می سوزی نو پدی باندې خبرو کو.

0: back right after the commercial break.
1: The allopathic او the homeopathic the دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دو پارا the امید زیره حیدر مومن homeopathic general اسپتال خو پی خبر نا بلکی the حیدر مومن homeopathic general اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو که هم سوخ پلی بیماری the classic homeopathic علاج سرا the منده ختمول غواری نزر تر زرا the حیدر مومن homeopathic general اسپتال the سوابی برانچ انتخابو کی پتا یاد سات پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل
0: ضرورت نشتا میاری علاج استاس پخار چار صدقی اغم دا حیدر مومند میڈیکل سنٹر نا اولی چی پا حیدر مومند میڈیکل سنٹر چار صدقی صرف ریپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نکتلے کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد کتلے کی گی دلتا نا غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نا بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی د ډیرو کلونو د تجربې نه بعد او د پوهې نه بعد مونږ دا فیصله وکړل چې دا خدمات مونږ لا چار صدی ته را رسول پکار دی که تاسو ډیر کړی دلی ډیر ګرځېدلې نو یو ځل مونږ ته مقرره کوي او خپل بیماری مونږ ته واضح ووایي او خپل بیماری د هومیوپیتی د سنګل ریمیډی سره په یو څو ورځو کې دننه دننه مکمل ختمې کوي د چار صدی د برانچ پته یاد لرئ مردان روډ ګلبهار نمبر 2 برفخانی لارې حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار صدا موبائل نمبر 0330-30-30-704 علاج ہاغا چفر بخل بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشی او بیاراشی آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بې انتها ضد راغستې دی آیا ستاسو په سکن باندې دغه مسئلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغې غټه وجه ستاسو سکن یا انتہائی سینسیټیو دی اس قسم کریم نشه لګوي د داسې قسمه نا امیده زنانو او د نارینو دپاره د بیلاډونا کاسمیټکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلاډونا آرګینک وایټنینګ کریم بیلاډونا آرګینک وایټنینګ فیس واش کومه چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمې دپاره کومه چې ډیره خاص فارمولا د داغونو د خاتمې دپاره او کومه چې خاص فارمولا د سینسیټیو سکن دپاره پاکستان کې فرسٹ ټایم دغه کریم د آرګینک انګریډینټس
1: زما گرانو درنو خوگو او پختنو اوریدونکو یو ځلی بیا ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو
0: تیار شوی دی
1: لوی وړو جنکو هلکانو او خویندو میندو تا
0: او اس قسم
1: ډیر ځان ستړي مشي په خیراله هر کله شراغلاس ویلکم او
0: نقصان
1: موست ویلکم درته وایم زما یعنی د خپل کوربا زما یعنی د خپل ملګری د احسان الله مومن سلامونه نیک هلی او نیک نیک
0: بولی چی
1: احترامات یو ځلی بیا په خپل ځان باندې سلیرش ګنډی باد قبول او په
0: فارمولا
1: خپل ځان باندې سلیرش ګنډی باد منظور گئی
0: پیرابین او
1: دا پروگرام تاسو په دې وخت کې بالکل لائف او بالکل براه راست اوري د 2018 کال د
0: سلفیٹ
1: شپگمی میاشتی نندغا
0: پریدی
1: دیکھیں نورلسما نیٹا او پدغا نورلسما نیٹا بانی دا جمی پدغا ورز باندی
0: اس قسمہ
1: زما سرا زما دا سٹوڈیو پا گڑے کی
0: جبو
1: فنزا منٹا او نہ بجی دی
0: میرا ندی
1: ساسو گڑیا نکا بٹائم باندی بینو میرا بانی او کئی زر تر زر ای راواخلے بیٹائی میں کئی
0: استعمال شوی
1: او کن بیٹائی موی
0: نکو تاس
1: نو زر تر زر ای راواخلے او
0: دیر
1: زر تر زر ای پا
0: امید شو
1: ټایم باندې خېږي او زما خوګو درنو او پښتنو اوریدونکو د اوسوسو د اوسوسو
0: کریمانو نمو په انتها زړه مور دی
1: د حیدر مومند هسپتال په خبر خار نمو ځان را فارغ کړلو
0: نو یو ځل
1: او د ځان د را فارغولو سره ډایرکټ چې کوم دی راغله لم کور ته او د کور نه ډایرکټ چې کوم دی راغله م سټوډیو ته
0: اعتماد
1: ځان سره مې د اوبو یعنی د یخو اوبو دغه بوتل د خیره راوړل
2: واغستلو
3: کی او ول چې ګرمي به انتها ډیره زیاده چونګینن خو بیا موسم لک سډیر خو
2: بلډون
3: لک سډیر گزاره خو کول اول چې زدون خبر شوه ما چې په 400 کې باران شوه دی باقاعده
2: کاسمټ
3: تمرا د 400 د چینل د پروډوسرانو صاحبانو نه دونه پوښ شوه ما
2: پاکستان
3: چې په 400 کې ګلی ورېدل د خیره
2: ان دغه
3: نور په سوابي کې خو زما په خیال باران نه دی شوه
2: خاص
3: په اسلام آباد کې باران شوه دی یادګرنګي کو د بلوچستان سوګوي
2: ارملا
3: مونږ ته د بلوچستان نه مونږ تلک پیغام را ورسولو مونږه خبر کو چې آی په
2: مچید د
3: بلوچستان کې سو باران ماران یا موسم سرنګ دی یا سرنګ نه دی زما په خیال چې خوند به انتها ډیر زیاتو کی
2: سر
3: چونګ نن خو موسم گزاره کولا نن خو موسم ټکو خو بیا هم چونګ ګرمي وا نو ما ویل راشه د اوبو د یخ بوتل به د خیر ځان سره واخلم او دغه سټوډیو ته دغه اوریدونکو لا دغه کتونکو لا او دغه
2: غونو
3: درنو او پښتنو
2: لپاره
3: لیسنرز لبزان ورسو جی تاسو د مخامخ یم تاسو د مخاطب یم او تاسو د پروګرام دی وخت بالکل براه راست او تاسو په دی وخت کې بالکل لایف اوریدا پروګرام تاسو په خصوصي مرسته باندې د
2: انتظار
3: بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ پیښور خار
2: خبري
3: دا پروګرام تاسو په خصوصي مرسته باندې د حیدر مومند اسپیټال پیښور خار
2: درترز
3: حیدر مومند اسپیټال 400 او د حیدر مومند اسپیټال د ثوابي نه دا پروګرام تاسو ته نشر کیږي او تاسو ته سپانسر کیږي زمو د تاسو څنګه ملګرتیا دا هغه به تر نه هو بجونه والا تر لسو بجو پوری وي تاسو زمون سره اوسېږي زمون دغه پروګرام تر لاست ټایم پورې اوري او زمون د دې پروګرام نه تاسو لګن بلکې بے انتها ډیر زیات خوندونه او مزه واخلې ولې چې ان شاء الله په لګو ساتونو کې به ډاکټر سي محترم هم دغه پروګرام لمونږ لزان را رسي او ان شاء الله تاسو سره به خبرې ترې کړي د خیره
2: او
3: تاسو زمون دغه پروګرام تر لاست ټایم پورې ضرور او تاسو یې ضرور اوري
0: آیا تاسو د مخ ته ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزه او نکړل خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنګ کوي خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلوماتو د پاره 0-393-693-93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن
3: د 400 او د 400 سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو لپاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپیټال حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیټال پرانستا او ستاسو په خار 400 کې شوې ده اوس د علاج لپاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته معیاري علاج او ستاسو په خار 400 کې اغم د حیدر مومن میډیکل سنټر نه ولې چې په حیدر مومن میډیکل سنټر 400 کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان اور دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا شروع کوم پا ناما دا ربی ذل جلال چے ڈیر بخون کے مہربانہ و عظیم ذات زما گرانو درنو اور ڈیر زیاتو خوگو اور دن کو یو زلیبیات آسو مطابق ٹولتا ڈیر زیاد سڑی مشی پخیرالے ہر کلی شراغلاس ویلکم او
2: علاج
3: موسٹ ویلکم درته وایم زما یعنی د خپل قربان زما یعنی د خپل ملګری د احسان الله مومن سلامونه نیک هلی او نیک نیک
2: کلونو
3: د احترامات په خپل ځانونو باندې قبول او په خپل ځانونو باندې منظور کیږي
2: تجربه
3: امید یقین د ربی ذل جلال نزالرم چې تاسو ټول بروغ جوړی زبردست به مزو کې به او بعد زمونږ د دغه आवाज زمونږ د دغه خبرو او زمونږ د دغه
2: پوی نه بعد
3: پروگرام به تاسو لګنا بلکې بے انتها ډیر زیات انتظار کړی وي لګنا بلکې بے انتها ډیر زیات انتظار کړی وي او
2: د خدمات مونږ لا 400 تا رسول پکار دی که تاسو ډیر کړی دلی ډیر ګرځې دلی نو یو ځل مونږ ته مکرا کوي او خپل بیماری مونږ ته واضح وایي او خپل بیماری د
3: او زمونږ د دغه आवाज سره د ساسو د
2: پیتی د سنگل
3: زمونږ د دغه आवाज سره د ساسو د انتظار چې کومې ګړیانې دي هغه د خیره ختم شوې دي
1: او
3: کمیډي سره
1: مونږه د خیره
3: یو سور
1: تاسو لا راغلی یو مونږه د خیره تاسو لا را رسیدلی یو او تاسو له موږ ځان را رسولې دي
3: مکمل
1: څنګه چې مونږ تاسو ته مخکې مویل دي مونږ بار بار دا خبره کوو چې
3: ختمې کوي
1: زمونږ روزانه پروګرام وي روزانه زمونږ دغه پروګرام هم په دې خپل ټایم باندې د خیره وي
3: د
1: تاسو روزانه زمونږ پروګرام اوریدلی شي تاسو ته روزانه خوندونو مزې اغستلی شي ولې چې خوندور خبرو پروگرام وی داد خوندور ٹپو پروگرام وی
3: بہار نمبر
1: داد خوندور شیرونو پروگرام وی خوندور خلکو پروگرام وی جی تاسو هم پدی کی زمونږ سره راځي زمونږ خبر هم تاسو پدی پروگرام کې اوري زمونږ دا پروگرام د کولو کوم مقصد دی پاغه مقصد باندې هم مونږ تاسو پویو بیا خاص کر چې زمونږ کوم جون تیریږي کوم ډیلی لایف چې زمونږ تیریږي
3: صدا
1: کوم ویلاګز چې مونږ تاسو سره شریکو نو
3: موبایل
1: تاسو اغم اوريږي چونکی نن خو زه تاسو لا راغلی ما په دسي پیک پیک سکای بلو کلر جوړه کی مطلب لکه دسي پیک پیک شانه جوړه مې دا یعنی دسي سډیر سکای بلوم نه دا یا سډیر سپینم نه دا چونکی لګا معمولی شاند کی لګا معمولی شاند کی جگم دې دغه دا سنو مې دې دسي سکای بلو شاند کی هم دا دسي وایټ کلر کی هم دا سات خو راغلی یو تاسو لا او تاسو لره رسیدلی یو جی
3: as
1: usual this program is brought to you by
3: super
1: belladonna cosmetics pakistan private limited yani da program tasu ta pade wakh ki nashar kai belladonna cosmetics pakistan o pade program ki zans tasu korba zans tasu malgare ehsanullah momand tasu ta
3: belladonna
1: bilkul life o bilkul barahirasti maji tasu zamong da daga program na khunduna او مزید تر اخر پورې اغستلی شي او تاسو تر اخر پورې اوریدلی شي تاسو که زمونږ آواز دی وخت کې په بلوچستان کې اوري تاسو ټول د ډیر ستړي مشي وایم که تاسو سوابي اخر علی که تاسو د مردانی اخر ستړي مشي هرکلی ویلکم که تاسو د چار صدی که تاسو د پیښوري تاسو که د لری که د بری که د غری او که د خبري تاسو که د هر ځای تاسو ټولو ته زه احسان الله مومند ډیر زیات ستړي مشي په خیر علی هرکلی شراغلاس موسٹ ویلکم درته وایم تاسو ټول ته دا یاد وی چې دا بلډونا کاسمیټکس پاکستان پروگرام تاسو ته نشر کوي او بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کاسمیټکس یو کمپنی دا کوم چې د 2019 کال نه د دې آغاز شوې دی او تر نن تاریخ پورې تر نن وخت پورې د بلډونا دغه
3: تاسو
1: دغه آغاز او دغه تاسو ته مخامخ دی دغه تاسو ته مخاطب دی مخ دې پروگرام کې به موږ تاسو ته د بلډونا د مختلف پروډکټ باره کې خبرې کوو موږ به تاسو دین خبردارو چې آیا تاسو زمونږ د پلان کې پروډکټ استعمالوي داسې د پاره دی یا تاسو دا استعمالوي داسې د پاره دی هغه څه د پاره دی دغه هر څه باره کې به موږ تاسو ته خبرې کوو او تاسو به موږ سره دغه هر څه باندې خبرې کوئ تاسو که موږ ته په دې پروګرام کې میسجونه رالیږل غواړئ نو د میسجونو د رالیږلو دوباره تاسو به موبایل کې لاړ شئ رایټ میسج ته په کوم ځای کې چې میسج لیکلی کېږي هلته ولیکئ خپل نوم د خپل ځای نوم او ماته راولیږئ په 03 12 8 8 8 1 5 0 په نمبر باندې تاسو مونږ ته میسج را لګل شي او د میسج سره سره تاسو په دغه نمبر باندې مات لایف کالز کولی شي جی تاسو که زمونږ نه پوښتنه کول غواړي تاسو که زمونږ نه سوال کول غواړي او تاسو غواړي چې زه د احسان الله مومن نه پوښتنه وکم زه د بلډو نه په باره کې پوښتنه وکم تاسو بالکل زمانه تپوس پوښتنه کولی شئ او انشاءالله تاسو ته به ضرور زمونږ د سایډ نه جواب ملاویږي په لږو ساعتونو کې ډاکټر صاحب محترم هم دغه پروگرام را روان دی او انشاءالله که تر هغې پورې زمانه ستاسو تپوس وي سوال وي تاسو یې زمانه کولی شئ او کمال چرته جواب راتلو خو زه به درته وایم چې بالکل دا د دې جواب دی او داسې داسې چل لیږه نه خو که چرته نه راتللو نو یو غر او بل غر درته نه شو ویشتلی کنه چې کوم جواب راځي هغه به درته وایو او چې کوم راله نه راځي هغه به درته نه وایو خو تاسو ګوره ډېر ګران تپوسونه به نه کوئ او که نه تاسو دومره ګران ګران تپوسونه کوئ دومره ګران ګران تپوسونه کوئ چې اکثر لا مونږ نه خپل هغه
4: خبر هم پکې هېرې شي کنه زمونږ د هغه خبرو پکې هم بیا پته نه لګېږي. نو کوشش به کوئ چې اسانی اسانی پوښتنې به کوئ او اسان اسان سوالونه به کوئ.

سو نننی ورځ د جمعې مبارک ورځ او خوندور ورځ تیر سول او خوندور ورځ سید ان شاء الله سباله هم را روانه سباله د هفته ورځ نه او ان شاء الله سباله بعد ثواب خلکو سره ثواب کی ملاقاتونه کیږي د خیر سره جین د ریډیو د دنیا سمر مهاغلی راغلی مشران ګشران لیواله جنکه لکان ټول ته مدغه پیغام دی سباله د هفته ورځ نه او ان شاء الله زبا بذات خود او زما چکم د به خور خار کوم ټیم دی جین هغه بده ځان سره د ثواب سیمه تراولو مهرباني وکړي جین تاسو هم ځان حاضر کئ او ضرور راشه البته زمون چکم نمبر دی نمبر زمون شوی دی او د دین علاوه د نمبر سره سره جدي نو زمون غد ایمرجنسی چکم نمبر دی نو هغه تقریبا د سحر او بجی اونې می ات بجی دغه ټیم پور ملاویږي یعنی 20 ایمرجنسی زمون نمبر وی د ریډیو د بیمارانو لپاره هغه له مزان او رسول غډر به تر خبر ده البته ډیره ځات آسان خبره ده استاد زبر جی یو زیارت او بل زیارت زمون د ثوابی د هسپتال نمبر ملاویږي نو تاسو ځان ډیر چې د نظام مقدر په قدر کوي کنه ګور موږ ته دونه سہولیات درکړي دي موږ د تا فاصلې کمی کړي دي موږ د تا پیسې کمی کړي دي نو دې نه غلطه فائدہ مالی جی پنځیش منټه او نه بجې د سټوډیو په دغه غړې کې زما سره شولې تاسو زموږ سره لایو او بالکل براه راست نشریات او ری او د دې د اورېدلو ډېر ډېر زیاته مهرباني جی کوشش کو یو پروګرام ریکارډ کوو لږ تقریبا د کلیزې نه بعد موږ دې نه بالکل موقع نه ملو شو یو ریکارڈنگ وغیرہ مونږ دیکھ لیسا سو لائیو کالز میسجز ایچ اینڈ ایوریتھنگ ول بی مینشن تاسو کالز او ډیر سنوم د خیر سره مونږ ان شاء الله شاملو فی الحال میسجز مور اولی گئی او د لائیو کال لاره مونږ سره شرکت کولې شي دا پروگرام لائیو اوري جی څه قسم سوال د صحت حوالے سره د خای سوال سره څه قسم سوال لری نو سوال کولې جی

0: تاسو د مخ ته ښکلا د پاره ډېری فارمولې استعمال آیا تاسو د مخ ته ښکلا د پاره ډېری فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړل خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر لپاره د مزید معلوماتو لپاره 0394-693-93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن د چار سدی او د چار سدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو د پاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا استا سپخار چار سده کې شوې ده. اوس د علاج د پاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته. معیاري علاج استا سپخار چار سده کې اغم د حیدر مومن میډیکل سینټر نه ولی چې په حیدر مومن میډیکل سینټر چار سده کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان اور دا انسان درد قتل کی گی. دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی. دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد اور دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اکڑلا چہ دا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اخپل بیماری منگتا واضح وای او خپل بیماری د هومیوپیتی د سنگل ریمیډی سره په یو سو رزو کې دننه دننه مکمل ختمه کوي. د چار سدی د برانچ پتا یاد لري مردان روډ ګلبهار نمبر 2 برفانی لاری سره حیدر مومند میډیکل سینټر چار سدا. موبایل نمبر 0330-30-30-704. علاج هاغه چ فرق وکړي سما سحر جوړوي نور خوندور بلډونا ګولډ وټامن سی فارمولا فیس واش. تاسو هم خپل سحر زما په شان خوندور جوړ کړئ هاغم د بلډونا ګولډ فیس واش سره او ټول ورځ خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچ ساتئ. بلډونا ګولډ فیس واش
1: زما ګرانو درنو او خوګو خوګو مینوالو یو وار بیا هم سړی مسی په خیراله او موست ویلکم ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لویو وړو جنکو او الکانو یو ځل بیا هم یو وار بیا هم ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لویو وړو جنکو الکانو خویندو میندو یو وار بیا هم تا سړی مسی ور په خیراله وایو جی دا پروګرام تاسو لایو وړو دا لایو وړو دلو ډیر ډیر زیاته مهرباني ز یو وار بیا هم تاسو بدرانه خدمت کې د خیر سره حاضر يم ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لویو وړو جن کو الکانو هر کله یو سری مشر تو وایو جی زمال خوانا سلام قبول کی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سره یو جی بالکل تاثر لائیو یو او دی وخت تاسو د پاکستان مختلف ریڈیو سٹیشنز نه لائیو نشریات اوري او دغه نشریاتو کې زستا سو قربا زستا سو ملګری د ون اینڈ اونلی ډاکټر حیدر علی مومن لائیو اور بالکل براہ راست اور دل دل او یہ در سره قتل مہروز ما بخیل باسه ته سن الله بدر سره د بلډون انټی هیر فال شیمپو حوالی سره ذکر کړی وی او کم چې زمونږ ریګولر شیمپو را روان دی یعنی د بلډون انټی هیر فال شیمپو چورته لیکي بلکې راغلی دی یعنی زمونږ ریګولر هغه شیمپو چې او جنې دا وی چې سر کې مخشک نشته دی ولکو جنا سر کې مخشک نشته خو زه هم چې زما وخته مضبوط شي زما وخته وګدوی یا زما وخته جنو پر روان وکړي نو ورځيږي یا زما وخته زغړم چې روزانه وین زما یا دور زما دی وین زما خو چې دا شیمپو زما وخته لراشي شي هغه زما وخته ته بل ها فائدې ورسي جی دوبري جو د بهتري فارمولې سره تیار شوی د پاکستان دی ډیر الاو د ډیر بهترین فارمولې سره یو ډیر اکټیو ډیر الا شیمپو چې د پیکینګ نواله تر د مټیریال پورې د مټیریال نواله تر د دې اکټیو انګریډینټ یعنی بلډون انټی هیر فال شیمپو د خیر سره زمو په لګو روزو کې بلکې را رسیدل دي خو لګو روزو کې هغه مکمل را رسیدو ولې ولې چې تر اوسه پورې موږ سیمپلز وغیرہ موږ راغلي دي او سیمپل چې موږ ملاو دي موږ سو ویډیوز وغیرہ موږ ریکارډ کړی دي سیمپل چې موږ خلکو لور کړی هم دي سبا چې د خیر سره نور موږ ورسی نو ټول ته دغه پیغام دي چې ریګولر یعنی هغه جنکې هغه لکان چې دا وي روزانه نه وي زه په هفته کې دوه ځلې یا درې ځل سروین زما او زه غواړم چې زما وخت وګدو وګدو شي یعنی د جنکو د بار خاص کړ د لکان د بار هم ډیر خاص کړی یعنی هغه جنکې هغه لکان چې وخت وګدول غواړي د وختو د جړې مضبوطول غواړي او د وختو لنت غواړي چې یعنی زما وختو وګدواله بهترین بهترین راشي نو د هغه د بار زمونږ را روان بلکې راغلی او بلکې دغه را لګي بلډون انټی هیر فال شیمپو چور دی لګي دا د خیر سره زمونږ راغلی تاسو کولی شئ چې د خپل علاقې نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سورس لور شي اور ته بوایي چې بلډونه کې کوم ریګولر شیمپو راغلی دی کوم چې د دې چې کوم دا کلر دی نو بالکل ګولډن کلر دی او دین علاوه د دې دا ګولډن کلر سره ماته دی چې د امونو په سیزن کې راغلی دی یوه ته مونږ د امونو کلر ویلی شو چې بالکل خوندور د امونو په سیزن کې د بهترین اور الاترین فارمولې سره تیار شوی بلډونه انٹی ہیئر فال شیمپو یعنی دا وختو د غرزیدو سره کجری سوق مخ دین زدا نیم چې یی ځان صرف شیمپو الی کو سوق د وختو د غرزیدو سره مخ دی یعنی وختي په شولو شولو باندې ورجی نو هغه ځان له بلډون انٹی ہیئر فال شیمپو د وختو د غرزیدو یا د وختو د مضبوطی یا د بارا کم چې شیمپو ملاوی بلډون انٹی ہیئر فال شیمپو چورته لګی دغه ځان له خلی خود دغه داستون وړاندې وړاندې بد د سر کوم د وختو د مساج کوم کریم ملاوی کوم ته چې بلډونا انټی هیئر فال ټونیک ویلې کی هغه به هم د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سٹورز نو والی جی
2: تو کو جا من کو جا
1: سوز مچ سمرم لسنر دا لکی ریڈیو ری دا سوابی ریڈیو ری دا مردان ریڈیو اوری دین علاوہ دا سارسدی ریڈیو ری دا پیخور ریڈیو ری دین علاوہ دا بلوچستان ریڈیو اوری جی مونگ یو سیز جوڑو نو ڈیر انتظار کو مونگ کوشش کو چیر مونگ بہترین فارمولے جوڑو کو آگا بہترین فارمولے مونگ تاسلو در کو جی دا آگی دا پارا مونگا لگیا یو لاؤ سم گورتا سم مونگ بار بار داو جزم بیلڈو نا انڈی ایر فال شیمپو جی دن ہوگا دا آگی پیکنگ راغلے دے داگی مٹیریل راغلی دی داگی چکم سیمپلی دی دن اوڑان دی مونگ چی دن مطلب آگا وائٹ ٹیوبس کی مونگ ورکڑی دی اس لگیا یو زمونگ کم خپل ٹیوب راغلے دے بیلڈو نا کم انڈی ایر فال شیمپو کم ٹیوب زمونگ راغلے دی آگا ٹیوب کی ہم چی دن مطلب دا مونگ راویستی دی وغم چی دن لگیا مونگ ورکو سیمپلی مونگ ورکڑی دی داگا سیمپلی زمونگ دادی چی یوزل یعنی یو روز ربانی تاسو یختو وینځي کنه نو تقریبا د 72 غنټو پورې دي دا ګارانټي دي چې تاسو یختو بنرم ملایم ساتي او که تاسو روزانه هم په دې باندې یختو وینځي نو چې څومره ور باندې یختو وینځي نو دا به تاسو یختو لا فائدہ درکې نقصان منور کې لکه څنګه چې موږ دین اوړاندې ذکر کړی شي زموږ د خشکۍ د بارے شیمپو ملاویږي بلډون انټی هیر فال شیمپو د انټی ډنډر شیمپو د ویلېږي د خشکۍ هغه شیمپو کې دغه ګارانټي ده چې د چام یختو کې خشکۍ ډېره زیات وي او یختي انتهایی ډېر زیات خراب کړي دي خشکۍ نو کچره خشکۍ ختمول غواړي د خشکۍ د خاتمې د بار بتاسو استعمالوي بلډونا انټی ډنډر شیمپو ته ویلې کیږي نه بلډونا کې کوم د خشکۍ شیمپو دی تاسو برته چې موږ له دارا کیږي او که تاسو وایئ چې نه زما وخت غورځيږي هم او زه غواړم چې زما وخت مضبوط هم شي یا زما وخت اوږد اوږد شي نو د هغه لپاره بیا تاسو ریګولر یعنی مسلسل دغه شیمپو باندې به تاسو وخت وینځي او دغه شیمپو د وینځلو د وینځلو سره بس تاسو وختو کې خلا هم پیدا کی تاسو وخت بر سر لانګ لانګ او لوی لوی هم وي او وخت به مور سر شاینینګ هم کوي هغه جن کوي چې هغه د اوږدو اوږدو وختو شوکیانې دي یعنی اوږدو وخت غواړي هغه د بیلډو 90 هیر فال شیمپو ځان لوالي نو ان شاء الله بلا فائدې بولر کوي ما چې څنګه دی وړاندې ذکر کړی چې مونږ کوشش نه کوو چې مونږ د مختلف پروډکټ د باره کې مختلف فارموله ده هغه فارموله مونږ ته نو هغه لانچ کو او هغه د لمر وړو لکه څنګه چې موجوده وخت کې بیلډو 90 هیر سوري زمونږ سره بلډونا ګولډ وټامن سي کریم دی د مغد سپینوالي ډیره تیز ترین فارمولا ډیره اعلی ترین فارمولا دی او د دین علاوه د پیر سرود بار بلډونا اورګینیک وایټینګ ریموس سیدن یو ټیک ټاکر لکه ماچ څنګه دین اوران دي ذکر کړی چی مون کوشش نا کو چې مون د مختلف پروډکټ د بارکه مختلف فارمولا دا هغه فارمولا مون ته نوغه لونس کو اوغه د لمن وروړو لکه څنګه چې مون سر دلته موجوده وخت کې بلډونا انټي هیر سوري زمون سره بلډونا ګولډ وټامن سي کریم دی د مغد سپینوالي

زمونگا د ټول نغټه کوالټی م دا د بازی جان چې زمونگا کچری یو کس د میدی شربت استعمالین او چاغین دومره مطمئن ش چغه دا وی ز ایچ جی ایچ تور شمجی دا کچری یو کس ایچ جی ایچ تر شو غد دلته ټریټمنټ والی وغلاړ شي ناغه دومره مطمئن ش چغه وچ زنه بلډونه شیمپو زاله والم هغه کله بلډونه شیمپو زاله والی دومره تر مطمئن ش چغه دا وی زنه بلډونه انټی هیر فال ټونیک زاله والم او داغینه بعد دومره مطمئن ش چغه دا وی چې زده مخ د سپینوالی لپاره بلډونه ویتامین سی کریم زاله والم دا شان دغه مشهور ټک ټاکر اوس سراغله ود بلګي دغه لاست ټایم ګور سره ویډیو مونږ ریکارډ کړل هغه ویلی چې بلډونه ارګانیک وایټینګ کریم استعمال کړی دي تیر سری زما په مخ باندې بنتها ډیر زیاتو هغه تیر سری زما د مخ نو رښوې دي تیر سری چې کله زما د مخ نه تلې دي نو ما دا اراده کړې ده زبد ایچ جی ایچ نه د خپل وجود د کمزورتیا د بار ټریټمنټ خلم جی دا هغه د بار راغلې مجي نو زدا وې ما مونږ په مختلفو اړخونو باندې تاسو ځان سره اټیچ ساتلی یو کچره دې باوجود هم تاسو څوک داسې جنکۍ یا څوک لکان سره جغیز

خصوص ما گرانو درنو او خوګو مینوالو د محرم الحرام خصوصی نشریات اسو لایو ریو لایو کی موږ سره یو لایو نشریات نه سره ورېږي بلډونا زمو چکم دا د انټی هیر فال شیمپو چورته ویلې کی دې ته بلډونا ریګولر شیمپو ویلې کی یعنی تاسو اني ټایم اني ویئر ایوری ویئر تاسو دا استعمال ولې شي او د دین علاوه د خشکی کم شیمپو زمو ملاوی نو کوچری د چا په سر کې خشکی به انتها ډیره زیاته د خشکی نور کی بلډونا انټی ڈینڈرف شیمپو تو ویلې کی بلډونا کی د خشکی کم شیمپو دی اگې باندې صرف یوزل سر وینځل یو خشکی مکمل توګه باندې ختمه ولې شي دا دې ګارانټی د خشکی لري نه کړلا راوا بیلې دکاندار له یوسف په پیسې به نه واسو علي زمونږ سره موجود ډیر محترم باسط صاحب چې د موږ سره دی هغه سره خبرې ترې کوو چې باسط د ځان سره سره وړي دي او د نن ورځې کومه کارګزاري دي چې دا به راته بیان کړي چې مطلب نن د کوم ایچ جی چې کوم صورتحال روان دی نو باسط دا خو ډېره به ګرانه شي چې موږ دومره ویډیوګانې جوړو چې یو زه ټیک شومه بل زه ټیک شومه ما چې د نوکریم استعمال کړم دا استعمال کړم دا وکړم هغه وکړم دا ټیکېږي افریدیانې خویندې که زما آواز اوري افریدی مور مې که آواز اوري نو تاسو مبارک لګي ذکر کوم او د ریډیو د بیمارانو سوری د ریډیو کوم لسنر دي د اغي د مینې او د خلوص یو شان ذکر بکوم جی مونږ لږ ډېر چې دنو د تاویلو ماویلو سلسله شروع کړي د تاویلو ماویلو په دغه سلسله کې مونږ سره دنو ابل ورځ او خدای مې نه غلطې نو زما په خیال بلکې د پرونۍ ورځې خبره دا ده چې د حاجره او د سلمی د شبقدر نه چې دنو دوی مونږ ته د شاه سویټس والا مټیانې هم مونږ ته بلکې دغه امرسی هم چې دنو مونږ ته را رسېدلې دي او دین علاوه د حاجرې او د سلمی ډېرې ډېرې زیاته مننه کوم زه زدا گنما چز واقعی ستاسو ډیر نیازبینې مجی او زدام گنما چې د ریډیو ډیر آر جز بده سوي چې واقعی ډیر خلکو باندې بګرانو خو د خپل ځان ته کله ناګلو ګورم مگر نو زدا وې مچ تمنا اونې سیمه دا ورجی زما فریدی خويند او تاسو کو زما आवाज اوري کو زما افریدی مور به आवाज اوري نو زدا وې مچ سمر ز در باندې مینه مر دومره تاسو واقعی په ما باندې هم مینه جی زو واقعی ستاسو نیازبینې ما زو واقعی ستاسو نیازبین ملګری ما زو واقعی ستاسو نیازبین رور یما زواقی تاسو نیازبین زوی یما تاسو به څنګه څنګه جی لکه ما چې څنګه د لکه د اوسې ذکر کړه د نو تاسو سم منګل راوړې دي د اغې نه علاوه کورنی سوغات راوړل کورنی خوراکونه منګل راوړل خپل باندې په خول بیا مونږ ته رسول دا زما د ریډیو د لسنرز ریواج دی جی د نو وړاندې تاسو مونږ خلین اوریدلې دي چې د دل نشمور چې د نو هغه کورنی یعنی کور کې پېچې د نو مطلب گرم کڑی ہو گئے جدن بالکل ترماس کے چولی ہو گئے جدن مطلب راوڑی دی او دی منی تا گورو جو مطلب دس ترماس کے چولی چی گورے کو اسپتال پر زور زمج دا یہ ہم نشی آگئی دا زان سر راوڑی دا گشان دا کی قزد دل نشی دا ترور زکر کو من نابل اور جدن دا گوڑی شربتی کڑی ہو دا گوڑی شربتی بیا یخ جی یخ را رسولے دام نجی کنی اسپتال کی ورگی وارو آچولے دے وکڑا گا وکڑا جی دا آغ کور نا دیزی پر رسول یار ما سره تاسو د شکریا ده او بلکې زه شکریا ولې تاسو ادا کوم زه تاسو سرور یم زه تاسو ملګری یم زه تاسو زوی یم زه تاسو سرور یم زه تاسو مشرور یم تاسو باندې زما حق جوړي نه تاسو ما باندې حق دی هم دا سي در باندې زما هم حق دی کنه نو زه يم چې

دل نشی ترور چې د نور عالم له د ګړي شربت راولل یخ شربت راولل او بیا که ذکر کوم د افریدیانو نو زم چې څومره په افریدیانو باندې مینه نو شاید چې زمانه زیات دی په ما باندې هم مین دیږي لکه افریدی مور چې کله رال نو اول خو زب سر باندې خپل لګلما او لکه د خپل بچو را سر جدن ډیر په خطر کې سر سلام دعا وکړي دي نو اغی د کور نه د ځان سره جدن نو د امونو جز جی په کور کې په خپل لاسونو باندې د امونو جوړ جوړ کړی وو بیا یخ ساتلی هم وو لکه مطلب هغه چې ځان سره خلک اوبه ګرځي مانه اکثر د نومونو مومونه ایري ګره ایري هغه یخ خو اندکې بوتل یې که نه هغې کې اچولي وي هغې کې یخ پراته وي واورې مور کې اچولي وو زه به د دې د لکه د دې د احسانات به زه په کم کم ځای باندې هېروم باسې ته د دې احسانات زه دا وایم چې لکه د کور نه جوس کړي دي د امونو دا مرته بده لګېدي چې ډاکټر صاحب بیا زما د دې زوی زما د روڑ جوس خوخ دی دا امن جوس را لکڑی دی پچا سا سخت دی یار مونگ لپیسی را کئی مونگ دا انتظار کئی مونگ لا یار نمبر خلی ما مخ کم داوی لی دنم دا تا قسم پا دی خورم دنیا پا بلا بانی اوڑی گنا واقعی دا دی ریڈیو دا لسنر چکو ممینه دا گنا بیا دا خاموس لسنر زمون چکو ممینه دا بیا زمون دا خوین دا چکو ممینه دا دی تا دا دنیا دا یوی می زر تا دمرا میلی شما جی زر تا دا قسم سر ویلی شما جی ما تا با بخپل گوڑ که دمرا مینه نمیلاوی ما ته به د خپل مور دومره مینه نه ملاو شوی ما ته به د خپل ورونو ما ته به د خپل خویندو دومره مینه نه ملاو شوی ما ته به د خپل رشتہ دارو دومره مینه نه ملاو شوی څومره مینه چې ما ته تاسو نه ملاوی او کور کې او جوس کوي او بیا غا بوتل کې چې او ځان سره دا خو سکی د ځان سره بیا د کور نه کپم راخلی هغه کپ د جوس والا کپم د ځان سره او دا خو سکی دغه کپ کې بیا چمچم راګری او دا خو سکی سره ته پروګرام کې ما دا ویلی غن چې زه د امو جوس کما د ام په جوس کې کجوري موجود وي د ام په جوس کې اوس کې موجود وي د ام په جوس کې بادام موجود وي مړه زه به کم کم سي زیاد وم یار زه به لکه کم سي زیاد وم او هغې کې بیا چمچ مې خود وي چېرې دا خو به سکل غواړي لکه سټرا ورکې سټرا پرته ده که راکاږي نچچ ورته مونږ پښتو کې وایو کنه هغه ورکې پرته ده د هغې نه علاوه ورکې چې دنو چمچ ورکې پرته ده او د هغې نه علاوه د چمچ نه علاوه کوم خوندوره بریاني چې رالېږلي او بیا سوئی وی منگل کا دل نشیدی پشاندے کی شما نیو چی لوخ ہے در نواپس رو وی لوخ ہے موخ ہے منگل مرا نوڑی باسے تے میل زر لات چھو لوخ ہے برابر روڑو ملنا لوخی نوڑو گورے زمان مور چھو چانا لوخی والی بے اور لگورو دوبارہ نوار گئی جی ما دیر خوراکونو ذکر کرے جی دین اوڑان دی ما یو خبر کرے وچی اپل اور زمان یوڑی رزیت خوگمو رکی دا گر آگلے وا اگر پکور کی دنو مطلب ساگو سکڑ کی تیار کرو گرم گرم میرا لراوڑل جی اور آتے دام ہوئے لی یزویا دیر اتزان دیر کا چخکار دو جمع ساگو سکلک راگستی دی آغا خیبر بازارو کسی زیت ورگلی وا آغا زین ازان سر جدنو چر گی راگستو جی مورد الادامو یه موری ما دا بدی بانی زان دیر بدی خکاری نکن تا دسی مکو وکن آغا نزداوی ما چه آغی کور کی سات پخ کرده وی تاسو پا لائی کنو که ما بد آغا دا چرگ نمه مالو گونده کی معمولی گونده کی ونوالی با میتر ناغستی وی او تاسو پا لائی کنو که چه آغا ساگ چه داغی آغا کم ساگو کنا ابا زویم چه ما دو دری سلور روزی و ما خوڑلی و پرچ که و میوی خودو و بیا و مراغستلو نو که تاسو مالی و مینه را کرده ده کنا نو ما مینه گوره دل در کرده دام ده دام ده تاوی مجی مال چې کله دا جوس یا مطلب د سیزن رل سو کراوډ نو ما سره چې کوم ډاکټرز نه سی یا مطلب ما سره سو کوم نو یا ما ته ډیر ډیر تر اکثر خلکو دا ویل چې د چا د لاس دامه کوو دامه کوو زور ته هم چې په کوم ځای کې زما د لسنر نوم راځي کنه کوم وجنې مې کنه که زهر راله راوړي کنه بیا به یې مخورم او بیا به یې مسکمه که زه د دې د لاسه مړ شوم نو زه مړ نه یم جی ما دې ته خپل خون ور بخلی دی ما له تاسو دومره مینه را کړې ده که چېرې دا پکې راله پروای نه کوي جی او به تاسو نه وي کړي جی ابا داسې کس کړي وي چې او زما دا یقین نه راځي چې ما ته به څوک نقصان را رسوي ما چاته نقصان نه دی رسولی ما چا سره په ترخه پتریخ موډ باندې ما چا سره خبره نه ده کړې ما تر ننه پورې زما دا تاریخ دی جی ما تر ننه پورې د چا سره الحمدلله جګړه نه ده کړې زما دا ریکارډ دی جی ما له تر ننه پورې الحمدلله په جون کې لا چاته بدې ردی نه دي ویلي ما چاته تر ننه پورې کنزل نه ده کړې ما چاته غصه نه ده کړې ما یو کس ته لږ غوندو کې موډ ګډوډ کړی هم دی هغه هم د هغه د خوالي دپاره به مې کړی وي او د هغې نه بعد هغه له چې ما کومه مینه ورکړي وي نو هغه به دا وایي چې نه

0: تاسو به د کمی کمی مینې ذکر موږ کوو خو د ریډیو لسنرز اوی کنه وګول چې د هر ډډ وسکی خوګوي تاسو خواګه خلک یی او دا خوسکی چې د بلوچستان د اغه سر نه در پسې د ریډیو لسنر راشو په کور کې ته غنځاخی کړي وا وا وا وا مانا کوم کوم احسانات به مو هیرو مجی را سره ملا ګوره ولاړ دی ملا ګوره بس دلی را سره ولاړ دی موبایل مغسته مبارک باد ته موبایل مو ایتاسو ته موبایل مبارک را لګلې کنه مو در لګلې دا مرته وایو او را سره موجود باسه جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر سے استاد دا خبر وکړ نو هغه شیر ته وای دی خلق لا وای دی خلق لا اول بس بدل کې ور کوي دا خلق به درست سمندر نه روباسي نو دی خلق لتا سو هغه بهترین د کوالټی پروډکټس ور کړی دی دی خلق لتا سو هغه بهترین علاج ور کړی دی او کبیا د مونږ ریډیو لسنر ذکر مونږ کوو نو زه بار بار زما په دا پروګرام کې زه دا خبر کوم دا به ما ته کاپیم لګی چې تاسو د دې خلکو د پاره مخکیم سوچ خو اوس هم سوچ خدای او پراروان وخت هم د دې خلکو د پاره دغه سوچ دغه نیت د تاسو ډیر صفا دی کله ریډیو لیسنر تاسو سره مینه کوي دغه مینه مین وجدا چې تاسو دې خلکو ته بهترین کوالټي ورکړي دا بهترین پروډکټس ول تاسو ورکړي دي بهترین علاج ول تاسو ورکړي دي نو په دغه وجه باندې دغه ریډیو لیسنر ستاسو سره لگا نه ډیره چاته مینه کوي ارجیګان خو بلا دنیا دي ډاکټران خو په دغه ریډیو باندې بلا دنیا دي نمونږ د چا گفت ولې دو نمونږ د چا یو شیز هم داسې ونه لیدو او ستاسو د دې خلکو د پاره چې کم بهترین پروډکټ تیار کړی دي او کم په بهترین طریقې سره تاسو دغه بهترین پروډکټ دی خلکو لور کړی دي او کبیا مونږ ته ایجیج دغه فارمولې ذکر کوو کم بهترین فارمولې کم بهترین لا تاسو دی لور کوي نو زه وایم واقعي چې مطلب ستاسو په دې باندې لگ نه ډیر زیات حق دی چې دوی هم دغه شان ستاسو سره مینه وکړي زمونږ د بلډو دغه پیغام گڈ گڈ تورسی زمون دغه د ایچ ایچ پیغام گڈ گڈ تورسی یو دوی له پکارم دادی چی لگا څنګه مونږ دوی له بهترین سی زور کو چې داسې دوی دغه ټول پښتانه په راپاس یو دغه د ډاکټر هیدلوی مون چې کوم دغه لشکر دی چې په دې کې ملګری شي او د بلډونا کاسمټکس پاکستان په دغه فیملی کې شامل شي او مونږ نورم سپورټ کې دغه خپل پښتون رور دغه دغه ډاکټر هیدلوی مون نورم کامیاب کیو دغه د پښتونخوا نوم دغه د خیبر پښتونخوا دغه ځوان ډاکټر هیدلوی نورم مخ په وړاندې باندې لاړ شي نو دا زموږ د خیبر پښتونخوا د خلکو یو خوشکسمتي ده او زموږ د پاره د خوشحالي ده او زموږ د پاره د فخر خبره ده که تاسو خلک په بهر ملک هم ګوري د ویډیو که تاسو خلک په پنجاب کې هم تاسو خلک ګوري نو خلک وایي دا د کم ځای دی وایي دا د خیبر پښتونخوا دی ډاکټر هیدرلومن دی نو چې زموږ د دغه خیبر پښتونخوا یو انسان مشهور وي نو په دې سره زموږ دغه صوبه ډیره په ډیره پخه باندې یادیږي او دې سره چې کم دی زموږ دغه صوبې دا نورم مخ په وړاندې باندې زی او الله دې تاسو نورم کامیاب کیو دغه لسنر چې کوم څومره تاسو سره مینه کوي دا خو یې زه لکه نه ډېر زیات شکریا ورکوم او ډېر داد ورکوم او زه لسنر خبره تاسو وکړه ډاکټر صاحب نو زه په خپل باندې د تاسو لسنر یم مخکې مو اوس هم یم چې د لسنر کوم مینه ده نو زه واقعي چې ماته پروګرام کې میسجو کی یا څه خبر وو کی نو زه واقعي وایم چې بالکل د ستاسو خبره بالکل ټیک ده لکه ما زه د ستاسو لسنر وم او ما چې تاسو سره کومه مینه کړې ده نو د هغې اندازه ماته کیږي او هغه مینه ما داسې مینه کړې ده چې الحمدلله نن دلته زه تاسو سره په دې پروګرام کې ناست یم او دغه پروګرام کوم نو د لسنر مینه ډېره دي
0: داسې ده باسې ده زه چې کوم ځای کې چا سره ملو شم کنه لکه د لسنر د ریډیو لسنر یا مونږ شکر شي چې ماته صرف سلام وکړي کنه سلام وکړي کنه نو ماته د هغې په سلام کې دا پته لګي دا زما د ریډیو لسنر دا یا د ریډیو تو لاس ملاولو کې به واجب غونډه کې مينو یاره چې لاس به ملاو خو ماته چې دا پته نه لګي دالی به غستو نو ما ته دا پته نه لګیدله چې سورز تیرېدلې چې قتل مې د خور علاج مونږ لره راغله ماته ډاکټر سه ماته ډاکټر بای او څنګه خیر دې مال شکر لمن په سلام دوه مرسو کړو ماته بای وي زمون خو اور زما رور مو تاسو سره کار کوي ملکم یو رور دې ما سره کار کوي مونږ خو ماته پته نه لګي ملکم یو رور دې ما چې سوګ یادې ملګین چرته شهزاد یادې جوړ مې سره کار کوي یادې څنګه ماته نور پته نه لګي چې نور په سوک د ریډیو والدی نو ما ته وی چې لکه هغه په انداز لکه د دیالک چې په کلمه سره سلام کولو کنه لکه کلمه مرال نو ډیر په مینه باندې رامنډ د کلو رامنډ لکه ټیک دې مطلب زه لکه هسپتال کې مده ټول به زما قدر کوي حضور عمرم چې دا هغه قدر کوي واجب خوندو لکه ډیر واجب لکه څنګه چې زما د ریډیو په لیسنر کې لکه دا سمره خويندې دي اکثر دی راشي کنه ډیر جن کې ډیر زنانه به موږ علاج لراشي ناس ته به خود دي د دې دراتګه انداز واجب وي د دې سلام انداز واجب وي لکه دې دومره مینه وینو اچ بکل را له ما سره بیسکل سلام وکړو کنه نزه به دا سلام کوم د سیلګوند کې شکر شوم به عمل نه دا خالي به یغست دین دا ریډیو لیسن نه دی یو سور دې تیر بلکې سو میاشتې به تیر شي ځکه چې وګ ډیرو شلو هغه خور را له علاج لا ما ته ډاکټر صاحب روړ مې د سرکار کې ډاکټر بیا د سیل ډاکټر بیا زما خور روړم د سرکار کې من سو کور دې ما ته سیف الله مال له نو نه ته موږ سو کسان ډیر زیات کار کې سیف الله کوم یو د ما وسه زاد نه پوسو کوم لکه دا سیف الله کوم یو د موږ سره ما ته سیف ډاکټر صاحب ګودام کې دې مال کوم یو ګودام کې اگر ته کیمره کې راوړم ته یو ګودام کې دغه چله مال لکه دا یاد دې چشمه ولا یو چشمه مال مال لکه دغه په دغه ما یې را خور لړ ما ته تا نمبر ولې راغسلو بده سیو دې کینو کا غدوی میں مغی تفریق کړه لو ډیر لکه غی موږ نمخ کې ملاج کړو کنه نو زدایم چې واقعي زموږ د زما د ریډیو په لیسنرز کې چې کوم کسان ما د ځان سره غوستي دي کاغذ موږ د هریو اسپیټال کې موږ سره دي که زموږ د بلډونا په ټیم کې موږ سره دي نو د دې په دغه د دې او جبا انداز دی او جبا مینته نو سوچو ګل رحمان راغلی او نن چې د انور علی ما راغلی لکه د اغي غمینه د ګل رحمان غمینه چې ګل رحمان هغه د ډیر مین سره هم شرمېږي سر به مخکته کړل نو دومره خوندور خوندور د اورمړو لچی گل رحمان رور میں جدن پکی دے انور علی پکی دے زین علاوہ جدن حسین بہادر منگسر دے جی سلیم خان اورمڑے چدن اور کیو جی دسن اورم کسان چتو دا کسان زمگ دسی ڈیر نمائی دی سر زمگ دا خاندانوں تعلقات دی زمگ دی سر مڑی جون دی دے ریڈیو ڈیر خلق سر جدن مطلب زما مڑی جون دی مانن گل دغت ویل انور علی ماما تمالی انور علی ماما زه پچاسو مین سړی یم ګورې دا درته وایم خو بس افسوس خبردار چې زه دومره مصروف یم او زما ما واقعي ځان دومره مصروف کړی دی چې زه اوزګاری کوم نه که چېرته زه لږ اوزګاری دلی نو یقین کړو چې ما به ځان سره هر اتوار مور به مې ځان سره به ګاډي کېنولو یقین کړو چې کوم لسنر کې نه کوي دي که داغي ختمونه وو که هغې مدارس وو کې مسل کوم داغي تقاریب وو کوم یا د دین علاوه که چېرې د چا په کورونو کې رشتې وي یا ودونه خادیان وو یقین کړو ما به هغې له خامخه دا کول نه نام درته وایم که زه نه وم زما دا مور به ما لېږلی دوی سره ما مړي ژوندي جاري ساتلی خو لکه زه اوزګاری کوم نو مینټلي تور باندې هلته مصروف دلته مصروف هلته مصروف نو دا ډېر سخت وخت
1: صحیح خبره ده ډاکټر صاحب تاسو دی اوزګاری ته پورې خبره ته زه کوم نو زه سیریسلی ریډیو چې سمرم لسنر کو زه ته قسمی دا خبره کوم چې زمونږ ډاکټر صاحب د اوبو سکول تم نه اوزګار زمونږ ډاکټر صاحب چای ته هم نه اوزګار زور پسې ما سپیکین کور شم ډاکټر صاحب روټه بخوري باسي ته وای نه اوزګار یم دا شیز بالا راوړم دا بالا راوړ دا بالا راوړم مختلف شیزونه ته یاد کوم باسي ته وای مطلب اوزګار نه نو زه څنګه مطلب بهر روټه ته درو زما نو ڈاکٹر صاحب واقعی چیتا سے لگنا ڈیر جیت بھی دیا خواہ باوجود ماشاء اللہ چې دغه ستاسو د لیسنو د پاره د ریډیو د پاره دغه لږ ټیم تاسو باسي دغه پروګرام لکه نه کله راځي هم نو ان شاء الله
0: دې کې نه خو منم خو ګور دې کې ګورم د مینې او د وفا ذکر کو خو ګور په تاسو سره به د ریډیو په لیسنو ګور ډیر به وفا خلګم شته دا مور جی د دې به وفا مر ډیر شته چې مطلب هغه زموږ دومره خدمات تم نه ګوري هغه زموږ دومره مینې تم نه ګوري هغه چې دغه ګور دې ته نه ګوري هغه دې ته ګوري چې پلانکی را ته وخاندل پلانکی را نوم واغستلو پلانکی دا وکړو پلانکی دا وکړل ور هغې دا مور چې ګور هغه بالکل مکمل لوټی وي منډې تړلې مو کله یو ځته منډه کړل مخیز وی جی نو زه دا وایم چې لکه نو
1: ته مخیز خو زه وایم چې کا هوې زمونږ دی خدمات او زمونږ دی مینې ته نه ګوري نو خو خپل ځانونه خراب کړی
0: بل دا مې چې مینې په تندر لګي کوالټي چې کوم مونږ ورکو لکه ته سوچو چې د سم نو وخت نه مونږ لګي بلډو 90 ایئر فال شیمپو په واره کې مونږ لګي چې دا روان دی روان دی دا ولې دومره لیټ دی ته بس ته اوس هم لګیا دي زمونږ کوم کیمست دی اگر دا تیاری دا دیپ کم پی ایچ لیول دا دس برابر ایک گرمی ہوئی کہ یخنی ہوئی چی دیتا بالکل پرفیکٹ چیز ملو شی دا میں مولی کتا خوری گلور شیمپو دے دا بڑیر استعمالی گی زمان چکم دا خوشکی شیمپو دا خود عمرہ نہیں استعمالی گی لیکن مطلب افتا کی اوزل استعمال ہوا یا پا افتا کی دوزل استعمال ہوا دس استعمالی گی خدی جی دا خبر اور کولو والا مچی عرفان با جوڑے زمان آواز ہو رہی نو عرفان با جوڑے ہوئی چی تیمرگر کے بعد خیر سر ملاقات کو جی نو انشاءاللہ زکر جی را روان اتوار کنی نو نا را روان اتوار نا بل اتوار لدہ خیر زمان پا تیمرگر کی دا دمان کم دا غدی دا سورتو لکی گی دا شروع کی دو والے دی اغه ان شاء الله دا خیر سر تر سوجی
1: ان شاء الله بالکل ڈاکٹر صاحب زمون چ کم دا نوئی بلڈونا انٹی ہرفال شیم پورا روان دی او بیا د دی سر ڈاکٹر صاحب باقاعدہ مونږ ته ویلی دی چې تاسو په خپل پروگرام نو کی وای چی دا جون دا په جولای کی به ان شاء الله زمونږ د کسٹمر د بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا غټ ڈرا به کیږي کم کی بچی مونږ د سلویختو لک روپو انعامات ورکو دا غټ ڈرا د ټول نغټ انعام مونږ سره مہران موټر کار د عمرې مکمل پیکج موټر سائیکل سالر پیټیانی فروجنا واشنگ مشینونا د سرو زرو والی د سرو زرو میخکی او د دین علاوه د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه غټ ډرا کې با مونږ تاسو لا لکنا ډیر زیات به شمار انعامات ورکو ډاکټر سے ما بل اورج هم د ریډیو لیسنو ته دا خبر وکړه چې نن سبا داسې خلک بروزي چې د دې خلکو سره چې کم دی په دوی خلکو بچ مخ کې په کم چل ول پانی دغه کریمان خرصول نو دغه زمونږ پښتانه رونو خويندې په دې باندې پوښیوي دي نو دغه خلک چې کم دی اوس بیخي د دوی په حساب باندې نه پويږي مونږ دا خبره زه په ریډیو کې کوم چې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر ډاکټر حیدر علی مومند دی د ډاکټر حیدر علی مومند دی هاسپټل دی او د پاکستان ډیر مشهور ډاکټر دی ما بلور دیم په ریډیو کې دا وی چې زمونږ دا خبره چې بیر ډاکټر حیدر علی مومند مشهور دی درې اسپیتالونه لري دا خبره صرف زمونږ د ریډیو پورې محدود نه ده باقاعده دوی کتلی شي په ټیک ټاک باندې د تاسو 1.2 میلیون فالوور دي په فیسبک باندې 7,24,000 فالوور دي په انسټاګرام باندې 1.2 میلیون فالوور دي په یوټیوب باندې 5,00,000 سبسکرایبر دي زمونږه د دې نه علاوه په سنیپ باندې زمونږ چې کم دی 3,00,000 فالوور دي نو لکه مونږ زما خبر دی پوری کوم چې پر روان وخت کې داسې خلک را روان دي چې د دې خلکو سره اوس په دې چې دا کمی خبرې کوي په دې باندې زمونږ دغه پښتانه اوس پوه شوي دي نو دا نشي دوکه کولی نو اوس داسې خلک را روان دي چې هغه وایي چې زه ډاکټر یم ما دا کریم جوړ کړی دي ما سره یو ډاکټر دی هغه دا کریم جوړ کړی دي نو د دغه خلکو په دې خبرو کې به تاسو راځی نه
0: یو خبره قبل هم کوم
1: مطلب پریکټیکل لایف تر اصل په کار دي چې
0: زه دې ته دام مې مچ دي کې لکه د ډاکټر هم څه کار نشته چې نه دی چې ډاکټر دا کریم جوړ کړی د کریم سره ډاکټر هیڅ قسم کار نشته دي لپاره یو تکړه کیمست په کار خو د ډاکټر کردار دا دی چې هغه زموږ د ریډیو د کم لیسنر دي دا سټډي کې دا مې مورخه د ریډیو لیسنر سټډي کول دار چانه دي کړي سمره سټډي کړي ما دي نو دا چانه دي کړي دا مې مور زما دا ریکارډ دی ریکارډ تر اوسه پر د ریډیو د دنیا تاسو دنیا ډاکټرانو نمونه اوریدلی دي زما به ذاته خود په خپل باندې دغه د هسپتال برانچونه دي تاسو یقین وکړئ سمره بیماران چې زه ګورم زما په دغه برانچونه کې په عام روز زما ډاکټران نه ګوري دا مې ته کلیر دا خبر وکم سمره چې زه ګورم ماته دا پتر جمال د ریډیو کوم لسنر راغلی دي مال د 400 ته به کمرات لل ماته د مخونو پته دا ماته د مزاج پته دا ماته د فریدیانو پته دا ماته د باجوړو پته دا ماته د مومندانو پته دا ماته د کوټیانو پته دا ماته د بنیریانو پته دا ماته د سواتیانو پته دا ماته د پیخورو پته دا ماته د افغانانو پته دا ماته د روجو پته دا ماته د ماشری کې چې موجود سمره پیغلې دي ماته دغه پته دا ماته د مشرانو د پیغلو چې کله ودونه وشي او کله خزې ته نه جوړ شي دا غیره ته پته لګیږي د ځوانانو راته پته دا د دې وجود باندې دانی ولې راځي تیر سره ولې راځي مخې ولې خرابېږي حالات ولې خرابېږي د دې نه خبردار یو مونږ په دې بنیاد دا وایو چې را زه یو ډاکټر یم زه دې نه خبردار یم چې تاسو مخ ولې خراب دا نه چې ډاکټر را لګري جوړ کړی دي کنه ماته دا وایا هغه ته څه پته چې دا فریدو په کور کې څه حالات شروع دي هغه ته څه پته چې ماته د مندانو په کور کې څه حالات شروع دي هغه ته څه پته چې دی جنې نن سبا د یو پښتني په مخ باندې ویخته ولې راغلی د یو پښتني په تندي باندې تیر سره ولې راغلی د یو پښتني په مخ باندې دې نو داغونه ولې را روان دي دین هغه خبردار نه دي ټول ته دا ویل غواړم چې دا یو کوالټي ده او کوالټي پس موږ ګورځو ان شاء الله کوالټي بدل خامہ خامہ موږ درکو الحمدلله زمونږ आवाज زمونږ غږ چې دنو لر او بر ته رسیدلې دی خیبر اشنغر ته رسیدلې دی غر سر ته رسیدلې دی اوس به تاسو سره مست دا کوي چې زمونږ دا کوم نوی پروډکټ سره روان دي د دې بخلکو ته پیغام ور رسوي او چې موجوده زمونږ کوم پروډکټس دي الحمدلله پاغي باندې موږ ډیر لوی خواري کړې ده کوشش مو کړې دي مخ د تجربو زینه دي وخت د تجربو زینه دي نوکان د تجربو زینه دي سکن د تجربو زینه دي بزان تجربې م کوي موږ د بهترینه کوالټي جوړ کړې ده بهترینه کوالټي تاسو د خپل علاقې نږدې کاسمیټکس جنرال میډیکل سورس نوالي او زمونږ ریویو مو ګورې د دې نه وړاندې تاسو موږ د خپل بیمارانو ریویو خودلې ده اوس د تمنګ ډے بای ډے چې د خپل پروډکټس په باره کې د خلکو ریویو د تخایو چیرې چا استعمال کول سو شو سونو شلو دا ان شاء الله خیول چې باسي دین دایو ټارګټ ځان ته نیولې دوی دایو غټ ټارګټ یې خو د جوز بل سیس دین د کمز نه کمز تر سو ان شاء الله نو دا ټارګټ د خیر
1: سره ډاکټر صاحب دا ز د خلکو د باز خلک د جدي توه مچ کور تاسو په آرام کې نه دا خلک ډاکټر صاحب په آرام باندې کې نه دا خلک بیا ما په عزت کې راولیو دا سیستم په های لیول سره روان دی خدا خلک بیا دا سیستم مانه د های نه تر های لیول تر سہی نو زدي ته دوای مچ دوی په آرام سره کې نه خو به او زه په آرام شینو خو به خدا خلک بیا م نه کې نه دا خلک بیا ما په عزت کې راولیو چې کله زه مسجد کې راشه منه دا سیستم ماشاءالله ډېر په های لیول سره چې څنګه روان دی دا د های لیول نه به فل های لیول ته انشاءالله زه رسوم او لکه څنګه چې په ټوله خیبر پختونخوا کې بېلډونه خلک پیژني بېلډونه خلک استعمالوي داسې به انشاءالله په ټول خیبر پختونخوا کې او په ټوله دنیا کې به صرف او صرف خلک بلډونه چې کوم دي استعمالوي او خلک به د بلډونه پیغام ورکوي ماته دې په دغه ټوله خیبر پختونخوا کې په دغه ټول زه به پاکستان نه وایم خو په دغه ټول خیبر پختونخوا کې دې ماته یو داسې ډاکټر څوک وښیي چې هغې دپاره به خلک میاشت مخکې نمبر اخلي ماته دې په دغه ټوله خیبر پختونخوا کې یو داسې هاسپټل ماته وښیي چې هغې کې به په روزانه بنیاد دو نیم درې سوه بیماران کتلې کېږي نشته دا واحد ډاکټر حیدرعلی مومند دی چې ډاکټر صاحب محترم له څوک راځي میاشت مخکې پنځلس ورځې مخکې به نمبر اخلي دا واحد زمونږ اجیج پېښور دی چې په دې کې روزانه بنیاد باندې مونږ د روزانه بنیاد باندې مونږ درې سوه بیماران ګورو سهار پاته بجې باندې چې زمونږ دغه سلسله شروع شي ورپسې
0: دا مرته وایي چې ورپسې ریپیټ پر پرچی څومره راځي ګور دا نه یې ور سره مونږ ریپیټ پرچی صابون ګور دا مور د پنځه سو کسانو ته رسیږي ګور دا مور د خیبر پختونخوا واحد دغه اداره ده چې په دې کې لکه د عام هومیوپیتھ د ډاکټرانو په شان ګورې مونږ لس ورځې بس مریض نه راغواړو ګور دا مور د هومیوپیتھ ریکارډ دی دا مور د خلکو کې ډېر خلک تلین دي ورلا چې پنځلس ورځې بس لس ورځې بس مریض راغواړي دا مور یې مونږ مریض ته په خپل باندې وایو چې مونږ به ګورې نه اوس خو لا مونږ خلکو ته درې درې میاشتو کورسونه لیکو چې ګورې اولاد پیدا کر جنن زمنگ دا ریکارڈ جنن روز کی مونگ سر نہیش پیغامات مونگ دارا رسیدلی دی نہیش
2: سردی ہو یا گرمی ریڈیو دل پر آپ کے سنگ سنگ
3: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
4: د زنانو صحت زمون اولنی ترجیح او تاسو معیاری او قابل اعتماد گائناکولوجسٹ سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانہ شهنواز ہسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزے کی چې ماهر گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹرز موجود وي کمزے کی چې بد زنانو د پاره جدید طبی سہولیات هم ورکړي کیږي زمون په ہسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوری یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبی سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د پاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسے دو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
5: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د اتو بجو نو واخلا مازیگر تر سلورو بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پا تیار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی مزید د معلوماتو دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کے 0314-15-13-232
2: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چے دا ملک نو موڑے ڈاکٹرز و موجود ہوئی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار गायनाकोलॉजिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पवाद जान कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट यानी दरगुनो और दपटो स्पेशल डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सलमान कमाल अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अब्बास चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट और डॉक्टर तारिक शहाब स्किल स्पेशलिस्ट ब मौजूद हुई जमुन सहूलियात थी NICU यानी दमाशुमान दपारा दशिशु सहूलत इको ECG एक्सरे अल्ट्रासाउंड लेबोरेटरी फार्मेसी ऑपरेशन थिएटर अवेलेबल रूम द मरीजानु दपारा स्पेशल कमरे द रेडियो दिल पर पवास्ता रातलून के पेशेंट्स दपारा बापा ऑपरेशन लेबोरेटरी और मेडिसिन बांधे 10% ना 33% कोरे डिस्काउंट हम मौजूद दे पता दा पख्तूनख्वा मेडिकल सेंटर नेज बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स शाह मंसूर सवाबी टेलीफोन नंबर दे 09382801139 मोबाइल नंबर दे 03032982658।
6: ये है एक दुनिया इल्म और अमल की यहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया यकीन के साथ जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है दी कादी आज़म ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पर मबनी जदीद निजाम तालीम सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम तफरीही और मालूमाती टूर्स और इल्म अमल का एक मुनज्जम मरबूत तालीमी माहौल 200 से ज़ायद तलबा और तालिबात के लिए इस साल भी मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट बराए फर्स्ट ईयर का इनेकाद 5 जुलाई 2026 को तमाम कैंपसेस में होगा। आइए और अपने बच्चों के कामयाब कल का दानिशमंदाना फैसला आज कीजिए। हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहरा बाग इरम मर्दान शेरगढ़ मर्दान सवावी जैदा और मैनी चौक कोठा या हेड ऑफिस के नंबर 09382801030 पर राबता कर सकते हैं।
7: माँ वेले माल दशारजाने काली रावड़ा
8: जो उस्ता कालू दपारा शारजी ता सिंगल आर शमा
7: ओहो पमीना बाजार दुबई की दशारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और दशारजा टूल वैरायटी मौजूद दा
8: नुदा सिवाया का ना
7: Sharjah Jewelers. Proprietor Zeb Brothers. Phone 09382732 65.
2: Topi Medical Care Center. कमजे चिबा मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर आन द अवाम द खिदमत लपारा मौजूद हुई चिपकी डॉक्टर आमिर असलम कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट द इतवार परवज लस बजो ना तरमा खाम सलोर बजो कोरे लेडी डॉक्टर फरीहा मुश्ताक फिजियोथेरापिस्ट द फिर न तर जुमेरात रस कोरे सहर नौ बजो ना तरमा जिगर सलोर बजो कोरे डॉक्टर विकास अहमद कंसल्टेंट एंड साइकेट्रिस्ट द इतवार परवज यौलस बजो ना तरमा स्पखिन ब्रे बजो कोरे गायनेकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर इकरा रफीक माहिरे अमराज जच्चा बच्चा द पीर नतर हफ्ते पूरी माजिगर द सलूर बजो ना तरमा सोतन अतो बजो पूरे बाओ पी डिकवी जमुन सहूलियात ती 24 घंटे सर्विस लेबर रूम अल्ट्रासाउंड इको ECG पेशेंट मेडिकल वार्ड जनरेटर और नो टूल जरूरी सहूलियात मौजूद थी नो पता याद साते और तशरीफ रावड़े टोपी मेडिकल केयर सेंटर आयास प्लाजा जड़ा में लेलार टोपी मोबाइल नंबर दे 0335666878 द्वैम नंबर दे 0336444588।
6: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.

0: ویل جناب نو کله کله داسې وشي کنه بس هر څه ګډ وډ شي او داسې ګډ وډ شي چې په بده باندې بنده پویم نشي. نو بالکل جناب دغه تماشا پروګرام د هرې جمعې په ورځ او د خالی په شپه باندې د اف ایم 94 ریډیو دلبر صاحب د سټوډیو نه نیخ پنیغ استاسو په دون خدمت کې زه یعنی کې ریډیو براډکاسټر لیا کتلی اور ما سره سره چې کوم دین سلیم حیات او کله سلیم حیات یوازي او کله زه یوازي دا پروګرام موږ تاسو ته پاره راوړو. په پروګرام کې څه سوي پروګرام کې هغه سوي چې تاسو ته به زه اوس اوم وایم او ډېر زموږ هغه ملګري هغه اوریدونکو خبر هم دي څوک چې زموږ پروګرام تماشا ته تیر څه ډېر وخت نه اوري. په پروګرام کې موږ سره یو عدد داسې یو میسج وي یو مطلب موږ چې تاسو ته کوم ټاپک درکو یو میسج دا ټاپک په شکل کې خلک ورته ټاپک وایي موږ ورته میسج وایو ٹھیک ده. د دې نه علاوه جناب مستی مستی زبردست خسته خوندورې نغمې سندرې ټپې مصري چاربیتی غزلې دا د پروګرام اهمه برخه وي. ورسره ورسره ستاسو ټلیفون کالز دا هم د پروګرام حصه وي. او د دې نه علاوه موږ ستاسو نه مطلب تپوس پوښتنه یا سوال دا هم ګوري په هغه ټایم باندې کولی شو ٹھیک ده. او د دې نه علاوه گپ شپ چې کوم دی دا زموږ حق دی دا به تاسو سره موږ خامخا لګو. ویل جناب اب نو رازم د تماشا آغاز طرف ته او د تماشا آغاز بازو نن به داسې ترتیب سره آغاز وکم سٹارټ به واخلم چې دا مجبوری نه مجبوری مشران یو خبر کړی دی مجبوری بد بلا ده کنه. نو د دې مجبورۍ لحاظ باندې به زه تاسو سره یو خبرې وکم او بیا به مرای مې ډېره زیاته خرابه ده تاسو ته به اندازه لګي اور ورسره ورسره ټیمپریچر مې هم دی خصوصو بس ما خو ته وی چې مجبوری ده کنه. نو داسې خبره ده چې کله انسان په یو سیز باندې لکه د یو سیز نه مجبوره وي لکه ځینې خبرې داسې وي د رشتې نه مجبوري وي ځینې خبرې داسې وي د یارۍ دوستۍ د ورورولۍ نه مجبوري وي ځینې خبرې داسې وي چې لکه مطلب کوم چې داسې حضرات دي هغې په دې خبره باندې پوه دي. نو دغه ما پکې رشتې تاسو ته یادې کړي کنه هغې کې ورحال ټولې رشتې راځي. ځینې داسې وي چې هغه یو انسان مجبوره نه وي او بیا مجبوره شي لکه مطلب هغه څه مجبوري نه وي خو مجبوره شي. ځینې داسې انسان وي چې د هغه مجبوري وي خو هغه څوک مني نه هغه ظاهر هغه ایکسپټ کوي نه. نو داسې ده چې دا مجبوري یو داسې څیز دی کنه چې د دې ایکسپټ کول یا مطلب دا منل دا یو داسې خبره ده چې دا پکار دی چې دا مطلب یو تاسو ته پته ولګي چې یاره انسان مجبوره دی د هغه مجبورۍ نه بیا دا هغه مطلب دا هغه مجبورۍ نه داسې یو فائده یا هغه اګنور کول یا د هغې نه یو داسې فائده اخیستل چې راشه دې تنګ کړه یا مطلب د چا یو مجبورۍ نه مطلب داسې یو فائده اخیستل چې هغه ته بیا سبا له په یو خبره باندې بلیک میل کړي. نو داسې خبره ده چې د مجبورۍ نه فائده اخیستل دا ډېره غلطه خبره ده. دانی بګار د بل د مجبورۍ خیال ساتل دا لازمه ده چې داسې وشي. او که تاسو ته داسې یو دغه مخې ته کېږي زما آواز ډېر زیات خراب دی بخنې سره خو کوشش کوم چې تاسو سره خپلې خبرې ته ترسره کوم خپل پروګرام ترسره ورسوم. نو که چېرته داسې وي چې یو انسان وي د هغه داسې یو مجبوري وي چې هغه تاسو مطلب هغې نه هغه یستی شي نو په دې کې بالکل پهلو کوي په دې کې اډو ټایم ماخلی او بیا ورسره ورسره په دې کې چې کوم دی نو کوشش وکړي چې تاسو سره د هغې نه علاوه د هغې نه سیوا هیلپ نور هم وکړي. سیده د مجبورۍ دا ژوند نه دی دا ډېر زیات بدترین وي زه به ورته داسې وایم چې دا بدترین ژوند وي د مجبورۍ دا ژوند. او خو بیا هم انسان په ژوند تیرولو باندې مجبوره وي حالانکه هغه ژوند ډېر زیات ګران وي هغه سخترین وي هغه بدترین وي هغه ګران وي خو بیا هم انسان په ژوند تیرولو باندې دا مجبوره وي ځکه چې ډېرې خبرې داسې وي چې هغه سره تړلې وي کنه د هغه نه بغیر هغه کارونه د هر انسان خپل خپل یو کار دی د هر یو انسان خپل خپل یو ځان له یو اهمیت دی ځان له دغه هغه یو پرسنالټي دی ځان له دغه یو عزت دی ځان له هر انسان لکه دا نه چې ګنې یاره یو انسان غریب دی یا یو انسان مالدار دی یا یو انسان تور دی یا یو انسان سپین دی یا بدرنګ دی یا ښایسته دی نه جی د هر یو انسان خپل خپل یو ځان له چې کوم دی نو د هغه یو اهمیت دی ځان له د هغه یو ویلیو دا ځان له د هغه یو حیثیت دی کنه. نو د چا د مجبورۍ نه فائده اخیستل دا بالکل یو داسی عمل دی یا یو داسی کار دی چې ځان سره کله په گریوان کې سوچو کې تا ته پته ولګي چې اردا کار څنګه دی او دا په کومه طریقه دی. بل یو خبر داسی چې کله ته د چا یو مجبوری داسی وي چې هغه ته حل کول شي هغې کې پهل په کار دی هغې کې دا نه چې کړي ته ځان ته نه رستو کې یا ته ورته وایي چې مړه بس پرېږده زما په کې څه کار دی دا خو بس چې څه کوي نو بس کوي بس اړیا کوي ویکړه ویکړه کوي بس پرېږده داسې نه ده. بل زمنګ به یو خبر وکم زمنګ په دې معاشره کې یو سیز بل دی کتا چرته چا ته خپل مجبوری ظاهر کړ چې یار زما دا مجبوری ده او مای ګاډ بیا دا غین رستو نه دی دا غین رستو بیا ته صرف خپل ژوند ته ګوره ستا هغه ژوند به داسې یو طریقه په داسې یو ترتیب او په داسې یو لار باندې روان کړي چې ته به په خپله به حیران شي چې خدای پاکه ما دا څله وي ما دا خبره ولې کوله که چېرته مطلب تا چاته ووایي چې یار زما داسې یو مجبوري یا یو کمزوري یا لکه که نه د هغې نه دا خلک ډېر څه آوټ آوټ نورې نورې فائدې اخلي څه ډېر زه به دا ووایم چې دا ټوله خبره چې کوم ده دا د نیګیټیو سوچ ده. نو که مونږ د نیګیټیو سوچ نه ورځو مونږ پازیټیو سایډ ته راشو مونږ پلس سایډ ته راشو نو ډېرې خبرې دي چې هغه به په خپله باندې حل شي. ډېرې مجبورۍ دي د خلکو د هر چا په ګیر چاپېرچر کې به د معاشره کې هغه به بیا په خپله باندې حل شي ډېرې مجبورۍ به ختم شي. بل داسې خبره چې لکه اوس تا یو انسان ته داسې وایي چې یار ته ما له دا پلانکې کار دی که نه دا ستاسو په لاس کې دی دا راله خو داسې وکړه زما لکه مجبوري په دې دې طریقه ده نو بس بس بس بس بس بیا نه دی بیا ته بیا ته بس باچا شوې څنګه باچا شوې دومره به دې کړی دومره به دې کړی دومره به دې کړی چې په ژوند به دې بیا ستومانه کوي دومره به تا هغه انسان بیا کړی صحیح شوه. ښه که په ادارو کې وګورو د آفیسرز نو که چېرته پته ورته ولګېدی چې زما دا کولیګس چې کوم دي یا زما دا کوم چې په ساده پښتو کې ورته نوکر وي نو چې کوم دا دی خو داسې داسې قسمه مجبوري دی نو بیا جی بیا د هغې حساب سره خبره لکه فار اگزامپل ته اوس یو بینک کې منیجر صاحب ته پته ولګېدی چې یاره ما سره دا کلاسپور دی خو داسې مجبوري چې دی په ټایم نه شي راتلی وای وای وای نو بیا به تا ته وایي بجي تا ته به وایي چې ګورې ته شپږ نیمو بجو له دلته که نه بس بیا مه راځه ته به وایي چې شپږ نیمې هسې به در باندې جاري کوي هسې ښه کارخانه کې کار کوي مطلب کارخانه کې چې دا مختلف قسمه کوم دغه وي که نه څوک ایډمین وي څوک جابر وي څوک څه څوک څه څوک څه سړی په خپل خپل مطلب آفیسر وي که نه دا نو دي دا پته چاته ولګي چې یاره د ده خو یو څه مجبوري ده داسې چې لکه مطلب ده ته اوس د پیسو ضرورت دی بیا به ستا درې میاشتې تنخواه لیټ وي تنخواه به در نه درکوي هغه ته خو پته وي چې د پیسو ضرورت دی که نه بیا به ستا تنخواه لیټ وي بس کله به بیا د بل نه پاس کیږي او کله به چې کوم دی یو مسله وي کله بله مسله وي کله بله مسله وي نو داسې دي چې دا د مجبورو نه غلطه فایده اوچتول یا اخیستل دي نو فایده خو هم نه ده که نه چې بنده ووایي که چېرته ته د چا د مجبورۍ نه فایده اخلي نو هغه فایده نه ده هغه اپوزیټ نقصان دی خو که پیسې وچوکي نو موږ له په دې باندې لږ شانتې سوچ پکار دی لږ شانتې فکر پکار دی لغونې په دې خبرو باندې د خپل ګریوان کولاول پکار دی او په دې کې لغونې کې د خپل سر ښکته کول پکار دی چې آیا موږ د چا د مجبورۍ نه غلطه فایده خو نه اخلو یا یو انسان دی د هغه مجبوري په موږ باندې ترسره کیږي نو آیا موږ په دې کې هیلپ کوو که نه کوو یا یو انسان دی هغه لکه مطلب داسې یو کار دی چې هغه زه مطلب اوس ما ته زه به ځان یاد کړم چې اوس فار اگزامپل زه یم او د یو انسان داسې یو ضرورت دی چې هغه زه کولی شم زما په لاس کې دی نو زه د بجای د دې چې هغه زه وکړم نو بیا مسئله سي زه د هغې په ځای باندې هغه ته مسالې جوړومه نورې نورې اپوزیټ سې وایي مسلې چې هغه اړو څه مسله نه خو زه یې ورته جوړوم چې داسې نه داسې او داسې نه داسې او داسې نه داسې ولې چې ما ته خو پته ولګېده کنه چې دی مجبوره دی نو د چا د مجبورۍ نه فایده اخیستل زه خو ته فایده نه ویمه خو د چا مجبوري هغه انسان په هغې باندې بلیک میل کول یا مطلب هغه ټارچر کول یا هغه ته په هغې باندې لږ شانتې تکلیف رسول نو دا داسې دا مکافات عمل دی دا به نن ته وکړي سبا به دا تا سره اتوماتیکلی پخپله باندې کیږي ڈائریکٹ بدر سر داس کی گی دا دس حساب دے کنا چہ دنیا دا مشران خبر کی دا دنیا چہ دا کنا دا ڈی رضیات لینڈ دا مطلب دا کنا چہ دی چکر نہ تہ باہر قوتے نہ شی کنا الا غیبت دی چکر نہ باہر روز چہ قیامت شی صحیح دا نو چکل مطلب تہ دی چکر کی کنا خ خما تہ پتہ دا کل چہ تہ دی چکر کی کنا نو بیا دی چکر نہ باہر وتل دا مطلب گران دیو مشران زکو چہ دنیا ڈی لینڈ دا کنا چی کنن نوی نو سبا بستا ملاقات کی گی صحیح شو بل رز بکی گی بل رز بکی گی بل رز بکی گی خستا ملاقات بکی گی کنا نو دا دینا مطلب دا کمونگ دیری خبریو کو خوزو بدا یو خبر داو کم چیرا کچر تا یو منٹ یار کچر تا پا یو خبر باندی عمل اوشی اگا بہتری نشی ورنہ کمنگ چوبیس گھنٹے لگیا ہی ہو چمل پینی نہیں سمجھتا ٹھیک دا نو پروگرام تماشا کی آواز نہیں پسلیم بانی ڈیر زیاد نا وقت دے
1: روٹائی
0: نہ مڑا روٹائی منگ اس سے پروگرام کو یا روٹائی خرو آو آو بدوانا کار نکی گی نا وقت شمڑا پری گی رکنا منگ روٹائی نخرو بس یا وہ پروگرامو نکو یا روٹائی گانے خرو اس دی کی وہ فیصلہ تکی نو زر سلیم حیات زیر تورزم
1: ولگا مونگ تا اوپا تا اولگا جستا آواز خراب دی
0: سلیم حیات زیر تورزم دو پکی او خبر دا سی رائے ٹکڑا کنا
1: سکرگا
0: نو دیو سر نور پا دی ٹاپک کیا پا دی اخبال لغبانی
1: بلکل انٹرو گومو بس درلو
0: رازا
1: قسم دی درلو
0: رازا
1: قسم دی چی درلو
0: نو دوانا کارا نکی گی کنا نو دوانا کارا نکی گی
1: تاسو ورزی زدر پسی در دم ٹھیک شو کی دلگان غصہ دی بیا غصہ کی گی زګه جګه صرف مونږ ته جوړدار ټیم په ویډ پانی نو تاسو ورشي او بس زدر پسی سم د جو درګه خو غنی
0: نه مړه ما هو بالکل نه خو
1: خاص تر لګه قابو نه کی
0: دوار کزو یو زی بزو کنی نه زو
1: صحیح دی یو زی رنگ دروغ خوشبو دروغ رنا دروغ رنگ دروغ خوشبو دروغ رنا دروغ کاری راتا ہر سنن سبا دروغ

ناست په سړک لالی توایا، ناست په سړک لالی توایا، پلاس ټوپک لالی توایا، او زمان نازک لالی توایا، په حجرو رک لالی توایا، د نیمو شپو وتلی ډیر رک شوی دی. ویلکم بیک ګران اوریدونکو مینوالو، غږ آواز د FM سلور نوی ریډیو دلبر سواوین. بلکو جناب زه ستاسو د ټولو ملګری، ستاسو د ټولو یار پښتون یار، نر بچو د نیکنواسی مست ملنګ جالوان پالوان، په انتها په تاسو ټولو رونو خویندو باندې د خپل سره تیر او د خپل سره ګران پښتون یار سلیم حیات د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر د سوابه چینل او د پینل نه بالکل نیخ پنیغه. یو خبر درته کوم چې په د لیاقت خوم گد د گلی شو د تاسو ته محسوس شوی، او زموم داسې لګی چې مطلب مرای چې کوم دی نو هغه زموم خراب را تخکار، یعنی د گلی ایشو چې کوم دی هغه ماته هم ځکه د زړه زور مې دومره نشته، خو بیا ستاسو مینه او دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه داسې مصروفیات چې هغې راګیر کړو د هغې له کبله مونږ زیری نه وکړې. یو پروګرام نیم زمونږ نه تللی دی، ډېر خو خیر دی نه دی تللی، یو پروګرام نیم تللی دی، هغې معذرت او بخښنه درنه غواړو. بالکل جناب چې څومره پورې زمونږ وروڼه خویندې دا ټایم خپرونه پروګرام اوري تماشا، نو په تماشا کې به مونږ سره تماشې جوړوي. تماشې به څنګه جوړوي؟ د پروګرام خپل حصه ده، خپل طریقه ده. څومره پورې زمونږ اوریدونکي خویندې میندې دا ټیم پروګرام ته راتلل غواړي، په 09382804595 مونږ ته به کال کوي، پروګرام ته به راځي، او د پروګرام په اړه باندې زمونږ په اړه د لیاقت په اړه باندې سلیم حیات او بڼه بسې چې ساغوی سره ښکلي ښکلي الفاظ کم جمع کړي د پوره هفتې مونږ له ساتلي دي، هغه د الفاظو ذخیره او خزانه چې کوم دی هغه به راکولاوي، او مونږ سره به خامخا په پروګرام کې پارټیسپیشن کوي، ملګرتیا به کوي، او خبرې اترې به راسره کوي. څومره پورې زما رونه او څومره پورې زما خویندې دا ټیم پروګرام اوري، نو لوګونه بیدار کینی ولی چې اوس تماشا جوړېدو والی ده، او کله به چې مخکې به تماشې جوړېدي نو د اختر په شپه یا د ودونو په شپو باندې لکه چرته ځي چا کره به واده، نو خلک بدله تماشو له بدله چا به شمې وړلې، نو مونږ هم راغلو چې چا کره ودونو دي هغې له به مونږ شمې یوسو. او چې څوک د تماشې شوقیان دي لکه دا بعضې خلک پکې د خواښې او د انګور تماشه هم کوي، چې کله دوی جګړه یا په یو کور کې فسادات وي، جنگ جګړی، نو خلک یې تماشې ته ولاړ. او تماشبینو زمونږ پروګرام

دغه د ډیر زیات دغه تیز دی یار سړی تیز دی خو زور گئی لیاقت انتظار کو کو چرته په دې لګو میں نټانو کې چرته خو دې را نازل کو نو ډیر ښه خبر وي گپ شپ په سرول کې کرانلې نو بس مړی هغه سم ختم دی او مریم ختمه ده او بس هغه مازغم کار نه کوي او بس خیرو کې دغه ماته بس ماته به تر هړ نه نوځي او ته په شکان نه نوځي او ته د جړ نه نوځي او ښکاري داسې چې دی د ایس نه نه به دی وتې دی ختم دی که نه خو الله دې والا الله دې دو جان حبیب دواړو لسې

نه زړه خو به بالکل په دې دنیا کې پچانه سيزي. دا چې کوم قدرمن اوریدون کو د کالرز طرف ته ورځو چې سمره پورې زموږ لیسنرز دي یقینا چې غیبه ډیر زیات پته وي. بیا ماته 24 شورو په روز باندې مړ خلکو استاد ته پوس کو وي سلیم حیات وي چې سلیم حیات ته څه کولی اکت ته وي لیاقت پورته کلوي چې هوا رانه وړی دی کله ویل چې سچل دی کله ویل چې سچل دی. نو ما تاسو دومره سادهګانی تاسو دومره نه پوهیږي. سلیم حیات چې په کوم ځای تیر شو نو هلته زول راشي لکه کنه هوا سلیم حیات نه شوړلې بلکې هوا به ځان سره وړي. بهر کې بیا تاسو دا وینئ الله تعالی دې مخکې خیر وکړي او الله تعالی نه به خیر غواړو د خیر خزانه د رب ذوالجلال سره دې قدرمند اوریدونکو پروګرام کې به ټول پارټیسپیشن کوي. نن به ټول خپل حاضری یقیني جوړوي موږ له خپل موجودګۍ احساس خپل زړونو او خپل خبرو کې نو زړه اوس کاغذ نه

0: دا وای چې زړه اوسه کاغذ نو چې تا پې تنور لمبه کوو تا پې انغري کې اور بلو نو لکه چای دی پخول دا وای تا به لږ غوندې گزاره کړې وو دا به مطلب تا به ځان له ښکلي تیکې کړو خوړلې به زمړه بس دي نو زه کالر طرف ته ورځو که نه ورځو دا راته وایي کالر طرف ته یار چې کال واخلو که وانلو
1: السلام علیکم
0: کال به واخلو وعلیکم السلام جي څوک وو د کوم ځای نه
1: غریب غونډه کېرور دی
0: نہ نہ اللہ دے مغرب کو اللہ تعالیٰ دے در لب دنیا بانے اللہ دے پا دنیا مشتکا و اللہ دے پا آخرت مشتکا امین خوراتا ہوا ہے کنا ہیلو یہ لکا غریبا غریب خانا سگنل دے سرتلی دی جوانا لگو خوزارا ہو خوزا یارا آو اسی سے گزارا ہونے اکڑا سنگئی طبیعت تے زما دوا دے واو رہی دو کنا دا شوملی بس صرف وائی فائرنگ تمو کیو مونگے مکو نہ ستا پتہ بیا لگی نہ زمونگ پتہ لگی
1: مرگری
0: تالا یقینو کا بالکل خیر خیریت دا کار خدے مڑ خواخم نور بکی ہاں آواز راضی زما آواز ٹھیک تے تر ریڈیو لگا ہوا رکھا نا زما آواز مانی بوئے گی
1: ہلو
0: ہلو قسمت یو کنه بھائی السلام علیکم
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی سو کو دیکھم سے نا
2: سلیم آیاد بھائی
0: خیر دے شکر دے جانا نا تسنگ گئی
2: خیر
0: بالکل خی مت خی
2: لیکت مجبور سے تم السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام دا خکل نامہ دے را سر شریک کا نظر گو
2: دا بنیر چنگلے نصیب شاہ خبر کن جی
0: آہاو زمان نصیب را رسی نصیب را رسی نصیب دا خیر سر را رسی دلی دی نصیب شاہ لالا سنگئی
2: خیر دے بلونو او پروگرام دے اور ما او ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو چک کم چکیا چولے دا او کم مزے اوکلا کنا
0: اللہ دستا عزت کی اللہ تعالیٰ دے دستا آخرت کے پکار رہا ہو یار چتم سر دم رمی نہ ساتھی
2: مستاسو پنے کو با عمل کو خدا پاک مستاسو دا خبر ام پا آخرت کے پکار رہا ہو خدا دے زمن گم پا پکارو پا آخرت کے رکھ
0: آمین سم آمین بس چتم مشران دعاگانی را سر بھی نور منگا دولت گٹا سم نہ رکھ خدا دا دعاگانی را سر رشتہ کم سے کم دا یو گٹا نہ
2: مستاسو کم خبر او کڑا کنا دے مجبورتیا
0: جی
2: نو د مجبورتیا خو به درته دا اومه سر جي چې کم دی نو مونږه خو چې یو سړی لکه پوهېږو چې دا مجبوره دی نو مونږه ته لاس اخلاص نه دی کړی خو د هغه د مجبورتیا نه مونږ دا غلطه پیدا والو چې یارو که د ده نه به سي سي په کم نیم قیمت باندې والم ټیک شو یو سړی مونږ ای دی چې کم دی نو پاکې مسافر تلل کابلیانو مثال خبره کوي یو سړی به موټر سایکل ودرو چې دا خرڅو منه زمونږ پاکستانی ورته د 500 د ګاډي 40000 روپۍ ویلي
0: بالکل بالکل همدغه سي ده بالکل همدغه سي ده
2: خو کله دغه شان څه کوي وا مچیره ما سره یا مریض دی یا مې پیسې په کار دي خو په 2000 دی خبر شي چې د پیسې په کار دي نو خدای شته چې هغه شته شي د نغیبي نو څه سور پورې به دی کړیږي
0: دا خبره دی بالکل صحیح ده دا دو خبره تا ډیره خپل
2: کړې خراب دی په دې وجه خو کړي ګل کا چې کم دینو مطلب دا چې تاسو دا خبره تی یقینو کا زړه لتا پرې با سم دا لکه چې کم دینو ټولې دې نه کو خبرې یو خره
0: نه نه الله تعالی دې تاسو عزت دې بڑا ټول تاسو
2: کو اجر را کې موږ په غلط نه اورو
0: امين امين بس دا چون کې تاسو زده کړه دا تاسو مشران یې زمونږه او تاسو داسې قسم خبره خو خوینو یقیني چې مونږ داسې قسم خبره راوړو او الله تعالی دې وکړي چې ستاسو جون کې الله تعالی برکت واچي ورسره ورسره چې کلم په جنماز باندې کې نه خپل بچو ته دوا کین غوري دا نه چیز بنې ری
2: په خوله یې کې نو چې تاسو چې کم دینو سلامونه واچول او زه چې کم دینو ځان سره دلته وعلیکم سلام وام چې بیا زه پرې درشن تاسو باندې سلام اچوم
0: بالکل
2: او وعلیکم سلام تاسو انټرو سره چې کم دینو اریو ارجه چې راځي پروګرام اورم تاسو ټول پروګرامونه ماشاءالله اورم
0: الله ریستاسو
2: چې دا چې دوا سلام وای نو موږ هم لم پکار دي مسلمانانو چې وعلیکم سلام ته وایو
0: بالکل هم دغه سې دو تاسو بالکل بس مړه تاسو په خپل باندې خې موږ درته زکه خخ کارو
2: او نه دی یقین تاسو خبرې ټولې پیدا نه کیږي تا چې کوم خبرې وکړې دا ټولې غلطې په موږ کې دي
0: بالکل بالکل موږ شته غلطې دي کې شک نشته بالکل صحیح خبره ده
2: کله پکار دادی او سرمایه دار زمانه دی او غریب نه سړی نه شي علی نه پکار دادی چې د 50000 شیز دی چې هغه د الله د رضا لپاره پاغه 50000 ته ځان ته کی خیر د کده تاوانو کی خو چې په 50000 ته ځان ته کی او د مجبورتیا سر کړنه الله به ولا په هغه جان کې د دې هواز او پیدا ورکی انا مونږ ته د خپل اواله نه په هغه جان کې د دې الله په ازمایښت لپاره دا انسان دی بل انسان ته ودرو چیرا وارو کا دی وس د سره سکی
0: بالکل بالکل
2: منگا زنه کو غا نصیب او قسمت نہیں مثال خبر منگا دا غخته وال شروع
0: بس دا زمون گډی لوی بی وسینا زبرت دا دا یو قسم
2: دا منگا خپل خپل خپل اول
0: بالکل بالکل دا یو بیماری بس مونږ ته لګیدل دی الله تعالی دې مونږ له دې بیماری نه صحت راکی
2: امین امین
0: دا یو بیماری دا
2: تاسو ډیر دوا سلام و ما او ډیر خولي پروګرام دی او ډیر خولي موضوع دا او لکه چې کوم دینو مطلب دا دی د نیکه خبرې دی د انسانه خبرې دی انساني حقوق خبرې دی لکه کدی هر انسان لپاره دی مثال خبره کوم اندو دی نه غبم ناجیز پیدا ونه دی یو سړی د مجبور نه
0: بالکل بالکل هم دغه سید الله تعالی دی وکړي چې موږ له په دې خبرو باندې الله تعالی د عمل کولو توفیق راکړي ډیر زیاته مننه کوم نصیب شاله الله خوشاله
2: راځه سلام جی
0: سید یو دنیا مننه کوم تاسو خوشاله او آباد راته اوسئ فریز موږ رونه خويندې دي نو غي پرازي پارټیسپټ کیږي ملګری کیږي وو موږ سره به په پروګرام کې مکمل شریکتیا کوي

0: بلبله یا زما د سترګو نظره یا زما د غوګونو اواز امیر جان امیر جان په ما ګران څنګه یې ته روک شوی نو ته کم سے کم تپوس خو خلک زما په نمبر خو ته تپوس کولی شي کنه پرسنل نمبر خو داسې کار دی امیر صاحب چې ته څنګه یې طبیعت دې څنګه دی ژوند دې څنګه روان دی تبلیغي ملګري دې څنګه دي
1: خیر دی جی دعاګانې دي الحمدلله
0: کوشش مینوال دی سگنل پرابلم دا دویم نمبر کال دی زمونږ چې دغه آواز مسله راځي خو ځا الله تعالی دې خیر وکړي ان شاء الله الله نه خیر غوړو سمره پور قدر مند اوریدونکو وي زمونږ خويند ورونه مې دی پروگرام کې پارټیسیپټ کیدل غوړي اسو تاسو ته پوسټ په زما ډیر زیات کوي کنه ځکه چې نو پرابلم کې تاسو ډیر زیات تپوس کړم زه ستاسو ډیر زیات شکریہ ادا کوم چې چا چا په ما باندې سلام کړی دی وعلیکم السلام او چا چې کوم دینو موږ په خپل ژوندو کې یاد کړی چیرې یا کته یوازې راغلی سټپنی وسره نشته بل ټیرې روکته کنه نو چا هم پړکې راغلی دي نو دا غوې د پاره ډیر زیات مننه او چا موږ باندې سلام کړی دا غویم ډیر زیات مننه او چا چې کوم دینو میسج کړی دی یا چا مانا پرسنلی تپوس کړی چې چرته یې لگا پته یې نه لګا
2: کجور جارم گر قربان او بنگ بیخی مبارک
0: دے خو بیخی مبارک خان نو چې چا چا زمونږ ته پوس کړی دی پښتنه کړی دا زمونږ ستاینه کړی دا مونږ یاد کړی یو په زړه کې یاد کړی یو په ذهن کې یاد کړی یو په نظریه کې یاد کړی یو اسی یاد کړی یو په غلطۍ کې یاد کړی یو چا د قصد یاد کړی یو چا د تنس په ټوکه باندې یاد کړی یو چا د ډیر مینې د سوخت یاد کړی یو نو د ټولو ډیر زیاته مننه تھینک یو سو ویری مچ خوشاله او آباد راته اوسئ په خپل دعاګانو کې به بالکل ما بم یاد ساتي او زه ان شاء الله لذي تاسو یاد ساتم د دنیا نظام روان دا په یو بل باندې دي او کله چې انسان نه دغه تمیز یا دغه سیز اوزي چې د یو بل عزت پریږي یا یو بل ته نقصان د ورکولو کوشش شروع کی نو دا یاد ساتي چې داسې قوم ترقی په یو انداز په یو پوزیشن باندې نشي کولی تر څو پورې چې په یو قام کې د خپل قامیت مینه محبت نوی راغلی او تر څو پورې چې یو انسان د بل انسان د پاره قدردان شوی نه او دغه ژوند دغه د پاره ژوند شوی نه وي اکثر مونږ ته خپل ژوند خپل زندگی ښکاری خو مونږه د خلکو ډیر ځواني تباه کړي مونږه د خلکو ډیر خکلی خکلی ځواني تباه برباد کړي مونږه د خلکو عزتونه تباه برباد کړي کوشش کول پکار دي زمارونو خويندو چې د یو بل د عزتونو دی پوره پوره خیال ساتل شي د یو بل د نظریاتو دی قدر وکړي شي د یو بل د مینې دی قدر وکړي شي او مینې ته د مینې په نظر وکتل شي کم خلک چې داسې دي چې هغه مینې ته د مینې په نظر نه بوري یا د خبرو چل نه ورځي د جاهلیت په لار باندې روان دي او په داسې لار باندې روان دي چې هغه لار د هغې سمنزل نشته یا د هغې لار سداسې یو پړاو نشته چلته بوري چې هغه ځای ته به کامیاب شي یا په خپلو بچو باندې د خپل لاسه کورونه روانول نو کوشش کول پکار دي چې داسې قسمه عناصر نه مونږ ځان وساتو داسې قسمه مونږ توانایي نه ورکو او د داسې خلکو زیات اختیار چې اختیار دی ته وایي چې تاسو ته پنځه تولې کالې وکړي یا ته تاسو چې کوم دینو د لس تولې ګروپو فرنیچر واخلي یا ته تاسو چې کوم دینو سلور پنځه کناله کورو لیکي یا داسې بلا ډیر زیات اکټیویټیز دي چې تاسو کوي بالکل هم داسې نه ده بلکې انسانیت ما د انسانیت خبر وکړو باید چې انسانیت لږ قدر وکړی شي او د چا سره د چا د عزت سره یا د چا رشتو ناتو سره دي لوبې ټوکې نه کړی شي او دې نه علاوه د چا چې کوم سیلف ریسپیکټ دی هر سړي له خپل ریسپیکټ یعنی عزت ورکړی شي دا معاشره دا دنیا ډیره زیاته ښکلې ده او زمونږ عمر نه دی د پاره کم دی دنیا ډیره زیاته وړه ده زمونږ عمر ډیر زیات کم دی نو کوشش کول پکار دی چې مونږ د یو بل د ارادو د نظریاتو د یو بل د عزت د یو بل د ریسپیکټ د یو بل د قدر او دین علاوه د یو بل ماشومانو ته ګوره داسې نه ده چې یو ماشوم دی او بس بل لکه مړه بس تاسو ته نشم ایکسپلین کولی بس پرې دا داسې کار دی چې خبرې ډېرې دي او زمونږ هیډفون چې کوم دی نو باجګل د راتلو سره خراب کړه الله تعالی دی الله تعالی دې مونږ بي غمه کړي دا سټ کا ګوره ما به در باندې
3: تسمره داسې وکړه کنه
0: خبره باندې پوښه زمونږ کارو کړو.

0: اکثر ما ته چې ارته ما ته شعرونه وای نو موږ ورته وو چې محمد مصطفی تشمس و قمر چرته رسی، محمد مصطفی تشمس و قمر چرته رسی، امبری زلپو ته شام و سحر چرته رسی. رسول الله منه بشر دی خو یو داسې بشر، رسول الله منه بشر دی خو یو داسې بشر، په درز جهان کې ورته جن و بشر چرته رسی. او هغه عینین چې د پاک الله دیدار کړی دی، هغه عینین چې د پاک الله دیدار کړی دی، توبه هغې ته نور سترګې نظر
1: چرته رسی،
0: چرته رسی. او د انبیاو شهنشاه دی لسانی پیغمبر، د انبیاو شهنشاه دی لسانی پیغمبر، شب معراج ته سپرلی وختر چرته رسی. قاری صیبان، مفتیان، عالمان ټولو ته دغه شعرونه چې کوم دنو ډالۍ وي. او ستاسو ډیره خصوصي مننه کوو چې د 94 دوره تاسو وکړل، او بیا په موږ باندې تاسو دومره ښایسته خواړه وخوړل. رب عز الجلال دې تاسو له دې اجرونه په هغه دنیا او په دې دنیا هم د دې ثمرې
1: ده. امین زم امین. ډیر زیاته مننه. او مفتي صاحب، حبیب صاحب ته وی چې لکه خیال کوو، خیال کوو هغه طرف ته زو مکنه، وی خیال کوو چې کپڑے ولې گندنه کی، خیال دې
0: گندې
1: دې کاسته داسې. هغه
0: حبیب صاحب تاسو سره ماته سه پوله پټې شریخ کاری اس
1: ذاتیه تاسو په کو کنه
0: سړی
1: سو خو بوي
0: د ترمو دندم
1: سو خو بوي سو خو بوي لکه
2: لا ترمې ټولو زمونږ بسات سړی یار
1: ډیره مهرباني.
0: او د نمونه ماته لغونو یو یو رانی
1: فواد سیب او حسن زیب سیب.
0: مولانا فواد سیب هم ډیره زیاته مننه کوم، د مولانا حسن زیب سیب هم ډیره
1: زیاته مننه
0: کوم، او دا غویم ډیره زیاته مننه کوم. بل ملګری زلان، الله تعالی دې تل
1: ډیر خدمتي دی یار، ډیر خدمتي
0: ورکوټې لخکاری دا پیټر ولا ورک بیا
1: نه تور ورکوټې نه دمره ورکوټې نه دی لکه تعالی جوس دې سپیشل رول لګل
0: الله تعالی دې بس زمانه جنت جوس کې مونږ بوله دا ګانو سره نور خیر خیر دی هوای پایرنګ او زه دا خبر شته شیرونو خو دې ته ما ډالېم کړل او نور به مرته ډالې کما چې دې جنگونو حساب اخلم ما سره کور کې او ټوپک ته پربا پخلم د پرمختګ لار لازم دې چې محدود وي زما
1: او
0: زس بلا سوچونه وکړم چې کتاب اخلم او درغه یو تصویر ته منن ډیر جوړل هغه ولاړ چې زه ستانه ګلاب اخلم او مور ته ولاړ یم مولانا صاحب مور ته ولاړ یم د مینې اندازې ګورم لیونی شبه یم نه
1: پونه د دریا بخلم
0: ستاسو ټول یو ځلې بیا ډیر مننه چې مونږ غوښنه نه چیز تاسو دومره مینه ورکړه او الله تعالی دې تاسو له دې مینې په بدل کې مونږ سره حضور اسم نشته صرف دعاګانې به درته کوو
1: یقینا
0: او په درنو درنو ټکو باندې بس
1: او زموږ پروګرام چونکې د دې نوم تماشا دی یقینا جنن یو عجیبه تماشا ده او یو داسې
0: تماشا ما خو دی تویل یو یکات سب دی مولانا سب له بلګ غونې مقور
1: ولینا په جی قربان لازم ده
0: بالکل جناب مونږ سره دا ټیم زبده ویم چې د دې زیدی د خوري بریالی ځوان تی نرم مفتی پیر شریعت او دین علاوه د خوش خبری خبره زتا ست داو کما چې د اکوڑی مدرسې نه فارغ دی کما چې ډیره خبلې دي شهر یو مدرسه خد هر یو مکتب خدي چې کوم ځای خلق زکړه کوي ټول متبر دي خدا بازی بیا الله تعالی بیا ډیر زیات متبر کړی ډیر زیات عزت ور کړی دي او هغه پدی و جوانی چې هغه ډیر زیات مهنت شوی دي ستړي شوی دي نو مونږه مفتی صاحب ته چې کوم دینو بلنه ورکو په دغه یو شعر باندې نو پواد مولای صاحب دامت برکات هم العالیه تا که زما د شخصیت حدونه ګوري زما فن زما د فکر ترجمان دی بل ځای کې بل شاعر وای شاعرانو نوم سپات نه ډیره خواري کړی کنه وی په غوک کې د ازان نه تر منزله جنازي دا قام می د ازل نه تر ابد د مولا دی مولانا صاحب هر کله راشي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت الله تاسو ډیره شکریا ادا کوم په لږ وخت کې تاسو مولا ډیره زیاته مینه راغله او ماشاءالله مون خو حقیقت خبر وکړو نو په دې پوره هفته کې دا زمونږ یو چټي خو ستاسو دې مینې دې ته راوستو کنه لکه دا نیمه شپه او ستاسو د دومره مینه حقیقت دې ته موږ خبره کولم زه هم بیل تاسو ته خو ما پسې رکوونه سه بله رنګونه راځي خو بس مدار ستاسو هغه مینه دی دا شپه مونږ چاته نه ورکو به دا زمونږ یو شپه زمونږ د کوري
0: لکه دا زمونږ خوشنصیبي ده ماشاءالله

0: انا بس داسه تاسه سو مينيمم غلوستيو حقيقت داري نور لا كسشتنا بس مو استفطر مو خدا غميني بس يزو او والله سسدير قدر كي الله سسدير زدو كي او شتا سو مشر دوم رامينه او دوم محبت او دا دعوت ما شاء الله دا خو حارس بھائی دعوت کړو او ته مخا مخا راځي مې مخا مخا راځي
1: دیک یو سړی مست الله تعالی دې خیر کې هغه دې شي امن چوک بند کی
0: ها
1: او هغه دې پیجن یوزم پیجن او حبيب سے مو پیجن دا
0: خو دا خو بڑے خوند کی دې شي بیا موږ دوباره راشو مو خو
1: مفتی صاحب 94 وزټ دربانې څنګه ولګي د زموږ پروډکشن تاسو ولیدلو افیس دې نه علاوه کچن ورسره ټرانسمیټر روم بیا د اف ام دا تنظیم یشوا بیا زموږ دا ان دا کیمرو انسٹالیشن دے دے کہ مختلف ایکٹیویٹیز بتا سکڑی نو سنگ محسوس کرل خو
0: ہیر جی ماشاءاللہ ڈیر زیات مطمئن اور زیات خوشحال شو ندی دا پوزٹ باندے مو خو تقریبا چدا ڈون بہتر دل تا کرالو او اول خو چ کم ندی زیات اسٹاف یقین سے دمر محبت والا دمر اخلاق والا دمر خوش طبیعت لکہ مون دی کہ دا نری محسوس کڑی چ تم پڑو بیز اللہ غری
1: صحیح خبر
0: حقیقت ہم دا دے او دا شان دل کا محسوس ہو چ لکہ مون چ تا ڈیر وقت نہ چ تمل گری او یوزے کہ ناس یو یوزے گفونا لوم اول خدا خوش طبیعتی
1: جی
0: او دویم ددی دے چس دا سمرا دا غدید لکه مثلا دا تاسو دا سیٹ اپ تے دا موقت ہو تقریبا دا غدو درے سلور کمرے تاسو بند کڑی دی دین علاوہ کچن شو دین علاوہ چ کم دن تاسو ہا دا کی کمرے ہشتے ڈیر اعلی ڈیر زبردست ڈیر مزیدار اللہ دی بدی کی نور برکت و چوبل بدی بن خوشال ڈیر شو چے ددی زینا اکثر منخپل بان اور ماسوتن خو زخپل بان اور د مولانا فرحات صاحب داوی چې کوم سوالات جوابات یې هغه مور ډیر خلکو د فائدہ کی دین علاوه فضل الله صاحب دین علاوه عبد الله صاحب چې څومره درسونه دي د دې ځای په دغه فیصله باندې موږ ډیر زیات خوشاله یو چې خلکو ته چې کوم نو مثلا هغه مینا ورکول شي او دین علاوه د اسلام تعلیمات یو قسم لا نوجوان طبقه دې سیسنه محرومه و او دې زیاده کار وکړو چې نن هر نوجوان هر مشر هر زنانه هر نارینه دې جنا چې کوم نه فائدہ حاصلې او فائدہ ورته کی
1: ډېر مننه کوم مفتی صاحب ګوړه چې د کم طرفه اوسه کې خوګوي او مفتیان ټول خوګي دي الیمان ټول خوګي دي او زما پکې بیا مفتی عبد الله صاحب ډېر زیات خوښ دي زما چونګي خپل ځاني په زما غ سردا سي او طبيعت لګي او زړه مې لګي دا غوي او ډېر زیات مزه را کوي دا غوي خبرې چونګي زما نو اوس لګ به درکه شوی دي نو څوک مينواله وازور نو غي دي خبر ورته ورسي چې سلیم میچ زما نو مفتی صاحب به درکه شوی دي او زما نه نمبر ډیلیټ شوی دي ما سره درا ویتو کی مفتی صاحب زمونږ دی ینګ جنریشن لا په ثوابه کې چې کوم ینګ الکان دي اسپیشلی مونږ دا سه ډیر عمر ولنه ادو دا 18 سے 25 سمثینګ د دې درمیان کې نن سبا معاشره ډیر کنفیوز ده دا لکان ډیر کنفیوز دي د سوسایډ سایډ ته زی د ټیک ټاک غونی په هاشي سایډ ته زی د فیسبوک غونی او پاغي باندې غلط ریاکشنز کوي لکه دا نشو پرچار کوي د داسې قسم پرچار یا داسې قسم سیزونو خلکو له بننه ورکی چې داغي په شریعت کې اجازه نشته پتلو ته کې پدې باندې یو پیغام ورکی
0: هر جینو حقیقت هم دار زاس خبر وکم مخفل مدارس کې سبقونه ویلي یو خپل مدارس کې اوسم لکه په دا فیلډ کې لکه مونږ یو او زیات تر دمو کوشش او دغه طرف ته توجه چې دوه ماشوم تربیت وشي تربیت په حواله باندې دې حواله باندې به زیو خبرو کوم زمونږ بشران دا خبره کوي او دا ذهن منیم چې دوه ماشوم تربیت کیږي دا د مور او پلار د دوانو د اجتماع نه کیږي چې مور او پلار دوانه وي نو بیا د ماشوم تربیت صحیح کیږي ٹھیک شو چې کله په ماشوم کې کمی مونږ وګورو د دې ماشوم د د پلار بردن الله شت کړي د پلار باندې هغه به بهر ملک مسافری کوي هغه چې کوم د تربیت نه محرومه زمونږ استاد به وي د پلار تربیت چې کله کوي نو پلار کې سختی ده او مور چې کله تربیت کوي نو مور کې نرمي ده نو چې کله د سختی او نرمي دواړه یو ځای د اعتدال لاشي نو چې کله د ماشوم تربیت په اعتدال کې وشي دا ماشوم دیو بیا غلط طرف ته نه ځي ځکه د پلار یار به وسره او دی به چې کمنو دنه بغلط کیږم نه ځکه د مور محبت په سره می خو چې کله صرف د مور محبت راشي پرړه کې د فلار یره نه وي دی به خامخا غلط طرف ته ځي ځکه فلار خوشتنه انو دغه وجه رما خو زه خو دا وامه چې یره سمرم فلاران دي اول خو د خپل بچو د تربیت ډیر زیات ضروری ده په دې وخت کې د کنو ځوان تقوا زمونه تری ده زمونږ استاد هغه به دا خبره کوله مونږ ذهن بدانه منله هغه به وی نو ځوان تفقه د ذهني غلامان دي مون به وی چې لکه تاسو څنګه خبره ده او حقیقت ته هم دا شان دي نن د موبایل دور دی او د میډیا دور د مو چ وګور غنه جی تاسو یقین ساتئ نوجوان خو مونږ به دغه شانتی وینو چې دی یو قسم له مسلمان دی په جبه کلمه وی قران تلاوت کوي خو ذهن چې مونږ وګورو د هر نوجوان دا ذهن چې زده یورپ ته راشم د هر نوجوان دا ذهن دی چې زره انګلند تراشم زده پیسو غټم زره عیشو کوم زره چې کوم دا شهرت حاصل کوم ولی هغه خبره چې کوم به ذهن غلام دی دا ذهن پسو غلام شو دا په دغه وجه باندې چې به مونږ ته چې کوم نو صحیح اکټیویټی بلاو نشو دغه مسله شو او دا وجه سره د زمونږ د مشرانو د هغه تربیت کمې دی چې د ماشوم تربیت صحیح ورشنه په دغه حواله باندې زیاتره کوشش په دغه سیس باندې
1: ډیر مننه کوم مفتی صاحب تاسو 94 ته راتګ دا روحانيت بخلو یو جهان مننه رب عزوج جلال دې تاسو په ژوند عمر کې برکت واچي والله تعالی تاسو د معاشري د پاره د ټول امت مسلمه د پاره د خیر ذریعہ وګرځي
0: امين شکریا جزاکم الله
1: ډیر زیات مننه کوم د ټول ملګرو د حریص صاحب ور سره د عاقب جدن صاحب ډیر زیات مننه ور سره د ټول ملګرو د قاری حبیب صاحب ډیر زیات مننه کوم کم چې په 94 کې خپل خدمات سر انجام کئی و دلتا کی چې سمرا د اسلامک شوبی دی نو پاغی مانا یدوی پوکس شورو دی چینا دیتا نورم روخانی و بخی و دا سی علمان صاحبان مفتیان صاحبان دا اغوی لدعوت یا دا اغوی را بلن انشاءاللہ و لیزیز دا بنا 94 دا پارا او دا طول سوابه امت مسلمہ دا پارا دا خیر زی اللہ تعالی دی ستاسو را تک یو واری بیا بخت ورکی و اللہ تعالی دی زمون دا پارا دا خیر و دا کامیابی و دا کاروبار او ضروري او د عزيز ولي ذریعہ ګرځې ډیر
2: امين ډیر مننه شکریہ مهرباني
1: ها علي اکبر سي چونګي خبره داسې نه چې داسې
2: ها بس دا خو وی او یو اچانک داسې یو محفل داسې
1: تماشا
2: نه دنو داسې یو تماشا را جوړ شي یقینا چې لکه بنده حیران شي او د تماشي پروګرام دغه خلا دغه خایستونه دې ته زکه مونږه نومم تماشې خې دي چې دې کې دا سی وی چې مطلب کله یو رنگ کله بل رنگ کله بل رنگ او بیا کله بل رنگ نو د رنگونو بدلول چې کوم دې ته تماشې وي او دغه تماشې کې مونږ تاسو سره بالکل حاضر یو په 0938 280 495 تاسو مونږ ته کال کولی شي مره انتهایی خرابه ده یقینا چړي زیاته خراب ده خو څوک ما خو تاسو سره خبرو وکړه چې بس سکه بس سکه کنه خبرو ما غزړه پسړه خبره داوري نو په 0938 280 495 تاسو موږ سره خپلې اړیکې دا مضبوطول شي موږ ته بالکل لایو کال کولی شي ډایرک په ډایرک اوس په دې وخت باندې تاسو موږ ته بالکل کال کولی شي موږ سره زمونږ ګران استادان موجود او دلته راغلي نو یقینا چړي زیات خوان دوړي زیاته مزه وکړه
1: بس تمې لری تماشې کړې تمې دلری تماشې کړې غم دې پما
2: ګډوډ شو
1: نه ګډوډ خو نه دي
2: ها اسی دې مونږ غلي کړو سړی
1: دې
2: ها
1: صحیح ده کو کو ان شاء الله بخیر
2: زګه خو ته موي کنه
1: تمې دلری تماشې کړې
2: نو ٹھیک دے جا دام ٹھیک دا
1: مڑا غلط میں دلری تماشے کڑے او غم دے پما درست تو بیکڑے
2: ہاں
1: او
2: زبس ٹھیک دا زوائنڈا پک
1: اگر پا بنگو بیا مستر گے سرے کڑے دا خبر پا کے ٹھیک نہ ہوگا
2: نا اگر یو کار دے کنا دا کدی خیال کړی دا د بنګورګي وبوټی کنه د دغه کغه له چکوتی ور لستر ګولې ور لستر کې وایته کیسری
1: زبزدا ګورې ته می د لری تماشې کړی غم دې پما درست ته به کړی او په بیا می په بنګو
2: سترګې کړی
1: او بیلتون می جړې د زړه پرې کړی لکه نختر په چور لې دوز مکه لز
2: او هو
1: جو اپنا
2: دا خبره ده مرایم خراب ده مرایم ډیره زیاته خراب ده
1: وای باجی ګل نو سي دي غرک
2: او کنه تبا عمر
1: قدمن دو نور کو لگا اوس
2: دا
1: نه استاد نه تنه نیم خپل بنګ نه نه او امیر سي
3: او مینه رختیا څنګه ویار
2: مڑا اے یو سانگ رات پلے گا یار مڑا پلے گا
1: مڑا پوئشا کا دانو بابا پوئشا کا دانو

0: ټولی وړلی سړیا لوی دغه وغه
1: دا چې د کاري سیبان راوړی سم بوج یې راوړی
0: بوج
1: په شی راغست دی ما جیب یم حساب کتاب کې بوسی راغستی نه حجر بولی وی
0: ټولی
1: وړلی پولی وزت دی

0: وی شو چې دا زمونږ د پاره نوی نوی خوشاله نوی نوی زیری او د کامیابی ذریعہ ګرځي جی.
1: امین امین امین. الله پاک زمونږ په دې کال کې تمام ملک کې زمونږ الله پاک د قرضونو نه د مجبورونو آزاد کړي. رب العالمین دې زمونږ راتلونکي نسل سرخورو او ګټور وګرځي.
0: امین.
1: اللہ
0: دی کی چیز منگا ټول زمونږ چې کوم مسلمانان دي زمونږ چې ته په نړۍ کې کوم مسلمانی ده چې ټول الله پاک دغه توفیق ورکړي چې دغه د زکات دغه د دي او شر د معاملې چې دي چې دا چې په چا باندې هم دي چې هغه تر سره کوي ان شاء الله دا هر څه به ټیک ټاک شي. ستاسو ډېر زیات هم مننه کوم چې تاسو زمونږ پروګرام ته رالی. پروګرام له خاص یو په توګه سیوا کو یو جهان یو نړۍ مننه جی. جی قربان قربان پجی جان بان آمین سم آمین. آمین آمین آمین سم آمین جی ډیر زیاته مننه. وعلیکم السلام.
2: یار قدر مند اوریدونکو سلیم پانه بیمارانی
0: بے شک ٹھیک دا بیمارانی
2: او زلګ لګو لیا کت سیف ډیر زیاته جوړ دین داسې دا سبا ما ته سفر عمره پغړ دی ډیر اوګت سفر دی اصل روپ 500 ګنټو نو یار داسې وکړو زرغونی بو دښو سار وخت وبیا
0: زکه چې نور پروګرام خپل اندی بوتلم نشم او ملنګ شاه کاکا وی ایکسیډنٹ کړی
2: دا سوای
0: دوزی کاکا جان وی
2: الله تعالی
0: جان چې ملنګ شاه کاکا او دا غي کور ودان دي چې کوم دې ایکسیډنٹ کړی دی نو الله دې کی چی په تاګه ایکسیډنٹ کړی دی ډیر زیات نقصان نه وی او الله دې لروخ
2: ملنګ شاه ماما الله تعالی دې در لروخ کامل صحت در کې الله تعالی دې خپل بچو ته ژوندې او ګړندې ساته الله تعالی دې اوکړي چې روغ او په خیر باندې زمونږه د خوانه تعزیتی دعا هم قبول کړه الله تعالی ته روح صحت درک
0: ټول وشي. امين. منوال نور پروگرام بالکل مخپوڑا دی باندې شم بوتله چونکی مره میډیر زیات خراب د وړي زیات تکلیف تر اتا نو ان شاء الله چې صحت او ساترا لا وفاره سره وکړه ژوند را ساترا کو ان شاء الله په نو پرابلم کو تاسو خدمت کرا حاضرې کوم او ډیر سره شم ویل دا چا ډیر زیات خیال او شاته سوچ خپل ځان خیال خپل باندې نش ذاته لري چې چرته مې نو خاله باد خوشاله بریالي سي دل ویلا پامان
2: او که جمال اجازه ترا که چرته می خاد او باد بریالي سي دل ویلا پامان خوشاله سي دا هم کل الله پامان. ګډ نايټ او مينې دي داسې پام تدار کړم کمی هندو پلور مين شور به کوم.